0: La zona,
1: sí,
0: supongo, ¿no?
1: Tenemos un en Cotobade, otro en Coruxo, esa a todo que ven.
0: ¿Que remataron las clases o rapaces o
1: no,
0: ainda
1: no,
0: están?
1: Ainda están clases por la tarde, ainda. Hasta junio ainda tienen clases.
0: Importante también que se...
1: Sí, nos estamos siempre con que tienen que aprobar, que el fútbol es muy difícil. Lo importante es que, como te digo yo, que cuando seamos mayores nos encontremos, que sean médicos, abogados, que futbolistas son, es muy difícil.
0: ¿Qué es lo mejor o más bonito de ser adestrador de estos cativos?
1: Pues a ver ya cara de satisfacción, después cuando son mayores que te vengan a saludar, que falen contigo, que te conten a sus historias, eso que te queda.
0: Mister do Pabellón, gracias por atendernos.
1: Un placer.
2: Gracias, Gonzalo, ahora regresamos contigo, pero antes déjame hacer una pequeña pausa, estamos con más protagonistas de Derribadumia.
3: Galicia en Goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
4: Volve o Festival Oullea. O 6 de xuño en Espourense, Loquillo de Rapanse e Kitty de Asian Luis. Música, territorio e gastronomía de cociña ourense. Entradas en ataquilla.com. Co apoio da Xunta de Galicia a través de concertos do Xacobeo, da Deputación de Ourense e do Concello do Carballiño.
5: As impresionantes canteiras do Porriño converteránse no grande auditorio do Petra Rosa Festival, do 25 ao 28 de xuño. 4 incríbles noites nun ámbito único protagonizadas por Pablo López, Antonio Orozco, Sergio Dalma e a Festa Breix. Gastronomía, música e unha paisaxe singular. Vive unha experiencia cultural e sensorial inesquecible. Entradas á venda en petrarosafestival.com. Me siento hoy. El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de junio. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
3: Galicia en Goles, a emoción do deporte na Radio Galega.
2: E o prometido é débeda. Regresamos contigo, Gonzalo, como máis protagonistas. Dende Arousa, Futos 7 Cap.
0: También hay, Rodri, representación galega en esta edición de Arousa Fútbol 7. Por aquí está o adestrador do Valmiñor de Nigrán, Manuel Leal. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Contanos un poquillo cómo fue a vosa trayectoria en este torneo.
6: Bueno, comenzamos con Sporting de Portugal, perdiendo 3-0, pero competiendo muy bien. Después contra o Deportivo da Coruña, un todo partido a todos os últimos 3 minutos, que bueno, en dos contras nos consiguieron hacer 2 goles, 3-1. Despois contra o Madrid sí que foi un poquinho máis complicado, nos barreron 4-0. Bueno, contra o Bilbao casi remontamos, íbamos perdendo 4-0 tamén, puxémonos 4-2, tuvemos un balón ao pau, un par de mans a mans, pero bueno, ao final o bonito é competir contra estes equipos profesionais, sendo unha escola, e penso que temos que estar orgullosos deso.
0: Competir é a experiencia, non? De aquí hai 6 campeóns de Europa, iso para rapaces ten que ser o máximo.
6: Iso é a leche, a verdad. Xusto no noso grupo tocou unos 3 equipos de Champions, Madrid, Bilbao e Sporting de Lisboa. A verdad, unha experiencia moi bonita.
0: Que che parece a organización? O Valmiñor é un habitual estar aquí, vamos.
6: Sí, a organización, a verdad, espectacular. Xa na previa foi moi boa e agora na fase final, espectacular, a verdad.
0: Cal é o teu candidato, a ver, para levarse o torneo, que che parece?
6: Penso que o Porto. O Porto ven con moi bo nivel, ten un rapazo número 8, un pequeniño que xoga moito, e penso que van levar o trofeo.
0: Como é a forma de traballar do Valmiñor? Unha canteira que sempre saca xogadores, non? Sempre, non sei cal é a receta, a poción.
6: Centrámonos moito no balón, no fútbol, en que os chavales xoguen. Ao final o tema físico, que penso que é o que prima aquí nos torneos, deixámoslo máis de lado para categorías superiores, e ao final os rapaces que sacamos sempre son de ter o balón, de pé, con unha técnica moi boa.
0: Como foi a temporada para vos, a Liga?
6: Moi ben, a verdad que quedamos a segundos na Liga, a un punto virtualmente do Celta, que gañou a Liga. Gañamos de saída, a volta perdimos, e penso que fixemos un ano moi bo e moi completo.
0: E a partir de agora todos esos torneos que saian por aí, non?
6: Exacto, agora vamos vir a Celeste Cup tamén de Fútbol 11 en 2 semanas. Vamos a Banqueiro e xa damos por finalizada a temporada.
0: A estas idades seguro que os rapaces dalle igual xogar 10, 15, 20 partidos, non? É outra cousa para o adestrador, para as familias, non?
6: Correcto, xa vedes como teño a voz, que al final non podo máis, dámolo todo, pero os rapaces están encantados, queren xogar todo, teñen unha enerxía que é inagotable.
0: Adestrador do Valmiñor, gracias por estar no Galicia en Goles da Radio Galega.
6: Gracias a vos.
2: Aí estaban as palabras tamén dos clubs de canteira da nosa terra, neste caso do Valmiñor. 12:46 minutos.

0: partido de volta que comeza na Sagriña e que contaremos no Grecia en Goles a partir das 7 da tarde. Falamos de playoffs, onte disputábanse a volta das semifinais de ascenso á Segunda Federación, fase galega. Lembramos que nos partidos de ida, Racing Vilalbes 0, Compostela 0, Estradense 0, Atlético Arteixo 1. Pois ben, onte quedou definida xa a final, que enfrontará a Compostela e Atlético Arteixo, que fixeron valer pois o seu factor campo. O Compostela goleando, puxose a cousa moi de cara no arrinque do partido, cun 2-0, 3-0 as beiras do descanso. Semellaba que reaccionaba no arrinque do segundo tempo o Racing Vilalbes, pero logo chegaba o vendaval do Compostela, do conxunto desecho, 6-1, e clasificados para a final. Falaba con el Marcos Veroquis.
1: Sí, Roberto, pues mira, temos aquí xa Xecho Martínez, técnico da S de Compostela. Xecho, boas tardes.
2: Hola, boas tardes.
1: O xo equipo traballou con creces e como é debido.
2: Sí, eu creo que esta primeira eliminatoria hai que felicitar a todos os xogadores, cargámonos de confianza e a verdade é que espero que fixemos unha eliminatoria realmente boa contra un equipo moi moi moi moi difícil de xogar e moi difícil de entrarlle. Concretamente hoxe creo que bueno, que encontramos ben os camiños, que tivemos moitísimas situacións de gol e bueno, e logo hubo un momento aí crítico que che entra un pouquiño vértigo cando Juan cambia todo o perfil de xogadores e mete xogadores de moi bo pé por dentro, con Sergio Otero, con Javi Rey, etcétera. Cambia un pouco o perfil que xa sabíamos que tiña que facelo e nos fan un e bueno, entra Chei, ¿no? Pero rapidamente marcamos o cuarto e logo a partir de aí xa controlas ben o partido, ¿no? Bueno, moi orgulloso do esforzo, do traballo, da actitud e da mentalidade que temos que ter e bueno, e agora pensar no siguiente paso, descansar e preparar a semana.
1: Falamos no partido de ida, míster, que se predicía, non, do partido de volta, porque claro, un partido visto como visto alá, pois aquí unha cousa moi semellante, nada que ver.
2: No, pero a min gustou o equipo alá, repito, volvo a repetir. Evidentemente é outro partido, o césped ali outro día tampouco era o mismo, pero creo que o equipo tamén fixo un partido moi serio. Hoxe fixo un partido, eu creo, realmente bo. Realmente bo, sí. Con balón, sin balón, pero si me apuras empezamos moi ben con balón, porque este campo é moi grande e hai que xuntarse. Hoxe, por exemplo, con balón fijamos moito máis, tivemos a paciencia correta, fallamos moi poucos pases, que era un aspecto clave, si fallamos algún, pero moi, moi, moi pouquiños. Entón, ao acercar o pase, fai que ti podas eliminar o rival, ¿no? E, bueno, fomos precisos e tivemos, repito, moitas situacións.
1: Bueno, as pensas de quen vai ser o rival, co plantexamento de hoxe, co resultado de hoxe, co afección de hoxe, co campo de hoxe, que veña quen queira.
2: Bueno, importante que estemos xuntos, ojalá lle pudéramos dar máis partidos como estos á afición, que para nós son fundamentales, e creo que isto vai de ir todos xuntos e de cambiar a mentalidade e de disfrutar todos xuntos na medida que se poda. Ahora mismo, repito, temos que seguir peleando, temos que dar un paso máis e preparar ben o siguiente partido, é o único que pensamos.
1: Preparar moito, moito máis ao partido de hoxe, non.
2: No, que sobre todo recuperar e sí, e ver quen pasa e empezar a analizar e recuperar xogadores e chegar o mellor posible para ese partido. Esperemos que isto sea o máis largo posible e que ao final caia do noso lado, que é o que estamos tratando de buscar por todos os medios.
1: Grazas, míster, enhorabuá.
2: Venga, gracias a vos.
0: As palabras de Marcos Veroquis con Xecho para o Galicia en Goles de onte sábado. Tamén falaba co técnico do Racing Club Vilalbes.
1: Sí, Roberto, pues mira, tenemos ya aquí o técnico Racing. Juan, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, ¿qué decir, míster? Un partido muy desconocido, do Racing.
3: Sí e non, sí, porque bueno, evidentemente o resultado é o máis duro da temporada, no escenario, no momento que é. Creo que para pasar esta eliminatoria non nos podíamos permitir recibir un gol como primeiro. Creo que era unha situación que a semana pasada defendemos ben, por exemplo, creo que a sensación que o mellor había a semana pasada de solo defendemos, pero defendemos moi ben, e hoxe, pois, bueno, o primeiro tramo do partido sabíamos que o Combos iba a salir a por el, que tiñamos que ser moi fortes defensivamente, e non o conseguimos. A partir de aí, o partido abriuse, de feito, tanto o segundo como o terceiro gol, terceiro en un córner, pero ambos veñen de transicións en situacións que perdemos balón, eles transitan, sabíamos que eran un equipo moi peligroso na transición, Nos tiñamos un plan de partido que pasaba por, bueno, pues a primeira mitad.

0: está o, en función de como fora facer un plan de partido parecido do outro día, non porque quixeramos estar aí atrás todo o rato, sino porque sabemos que o Compos con espacios é letal. E na segunda mitad, pois, sí que tivemos ese gol, ese momento con 3-1, de que dixamos, bueno, pois estamos ben en ataque, estivemos ben, pero bueno, contra este Compos, cando é o tema da manta, tapas os pés, desvistes a cabeza, tapas a cabeza, desvistes os pés, aí eles con espacios son moi peligrosos. Creo que este Compos é a versión boa do Compos, non só hoxe, creo que na ida tamén, que na ida luciu menos porque o noso traballo foi moi bon, cando Compos está na súa mellor versión, ti tes que expoñer e dar espacios, ao final pois penaliza e bueno, pouco máis que xetar o resultado, non?
1: Cando Racing lle saiu ben as cousas, cando Racing apretou, conseguiu dous corners, que non é pouco, en poucos minutos, mas conseguiu o gol.
0: Sí, sí, pero tamén viñeron, o sea, o análisis, recibimos un gol en bloque baixo, ao principio, e os outros cinco son accións de transición de espacios. Entonces, mirando a calidade individual dos xogadores do Compos, tanto dos ofensivos como dos defensivos, creíamos que ao largo da eliminatoria, cantos menos minutos houbera de seguida e volta, iba a ser mellor porque eles son letales e tamén son fortes defensivamente, ¿no? Sí que é certo que con 3-0 tuvemos esos dous corners, tuvemos ese gol, igual que é certo que os 5 minutos ou 10 ou que fora, pois chegou o cuarto, chegou o quinto pronto, é dicir, sabíamos que en 180 ou 210 minutos con este equipo expoñéndonos, o normal era perder, o mellor contra outros rivales houbéramos planteado outro xeito, bueno, pois optamos por este, o recibir tan pronto, pois non cambiou tanto o escenario no sentido de que, bueno, falaramos de que recibiramos, pois tiñamos que aguantar o chaparrón. Creo que o que nos fastidiou máis foi recibir o terceiro xusto antes do descanso.
2: Porque, as palabras de Juan Rodríguez, técnico do Racing Club Vilalbés, tras quedar eliminado o conxunto chairego na semifinal fase galega de ascenso á terceira división. Dicías hecho que non sabía rival, o rival será o Atlético Arteixo, que empataba 2 no Ponte dos Brozos ante o Estradense. Logo escoitamos os protagonistas dese encontro. Por certo, pendentes estamos do partido de volta entre o Cornellá e o Vilanova, o Cornellá, o segundo clasificado catalán, que gañou 0-1 en Vilanova. Agora mesmo, minuto 38, 0-0 no marcador. Pero xa que falamos de adestradores, é que hasta agora comezan a salir xa os técnicos nese congreso, ou mellor dito, nesa xornada de actualización de adestradores organizada pola Federación Galega de Fútbol no Vimianzo, en Vimianzo. Ali está Miguel Álvarez, e comezan a salir xa os primeiros adestradores, Miguel.
3: Estou con Manuel Corredoira, o delegado de fútbol na Costa Oxete, desde aquí unha xornada moi completa, non?
4: Sí, hola vos, Dios. Sí, temos unha xornada completa, non? Empezamos con esta xornada de actualización e reciclase dos adestradores e logo a final da Copa da Costa, que sempre un feito fundamental e importantísimo na Costa da Morte. Se a Liga é importante para a clasificación dos equipos, eu creo que a Copa lle chama atención a todo mundo. A parte que nesta deste ano chegan dous equipos que fai tempo que non ganan a Copa, e ve un equipo de primeira regional, como é o primeira autonómica, como é o Muxía, e outro de segunda, como é o Malpica. Por lo tanto, vamos a ver un partido, eu espero que igualado, moi pelexado, e donde non hai favorito de momento a mi xuicio, pero despois sabes como o fútbol que pode dar moitos resultados, ¿no?
3: Sí, centrarnos un pouco na xornada, bueno, que supón para vos traer unha xornada deste tipo aquí para os adestradores. Xa vemos que tamén hai algúns de fora, pero bueno, 105 asistentes aquí en Vimianzo.
4: Sí, penso que é moi importante, sobre todo para a Costa da Morte, que adestradores como Quique Setién, que foi todo no fútbol, foi internacional como xogador, adestrou equipos de máxima categoría, entre eles o Fútbol Club Barcelona, que xogou competicións europeas, e o Julián Calero, que hasta fai moi pouco estaba sentado nos banquillos da primeira división. Creo que son dous homens moi importantes, e os dous que veñen de Galicia. Non podemos esquecer que Miguel Figueira, co Deportivo, ha conseguido uns éxitos impresionantes nas últimas tempadas, non? E por su parte Jacobo Ceide, un psicólogo excepcional, é profesor da escola, ademais, de adestradores, tanto na Coruña como aquí na Costa da Morte, e creo que é un elenco moi importante para que os adestradores, tanto da Costa da Morte como os que veñen de fora da Costa da Morte, pois disfruten unha xornada bonita e interesante.

0: está a fútbol na Costa da Morte?
1: Eu penso que está en unha boa dinámica, non? Hai que pensar que hai dous equipos na preferente autonómica, que son o Dumbría e o Sofán, que mantiveron unha categoría e que ademais o Sofán estuvo a piques de poder entrar no ascenso a terceira ref. Na primeira autonómica, bueno, pois descenderon tres, pero quedan todavía outros dous, máis o que ascende como campeón de liga, que foi o San Lorenzo de Verdillo, de Carballo, con lo cual, pois, para bueno, que ven, como mínimo verá tres equipos da Costa en primeira, e logo, bueno, pois a segunda e a terceira, amplia ademais, non é unha terceira como fai non moitos anos, non, que eran 10 equipos, 11 equipos, que incluso se chegou a facer ligas de tres voltas, porque non daban os partidos. Ahora hai unha terceira que para o ano que ven, si non hai nada en contra ou un outro equipo ascende, ou os dous que xogan a promoción ascenden, entón se restaría, pero vai ser de 16, 17 clubes, polo tanto se vai ver unha liga moi competitiva, tanto na terceira autonómica como na segunda fungal.
0: Volvendo un pouco que a final da Copa da Costa, que é un sinal de identidade aquí na Costa da Morte, coincide un pouco aí na hora co Depor, non? Que non sei como ves.
1: Bueno, nadie esperaba que co Deportivo forse a xogar o ascenso en este partido, e o Gallá, esperemos que sí, ao final do partido final da Copa, podamos celebrar, ou podan celebrar os que queden campeóns o título, ou sus campeóns haber chegado á final, que xa é un dito importante, e o terceiro, que o ascenso Deportivo, con lo cual a alegría sería triple, non? Pero bueno, é o que hai que xogala, evidentemente os clubs valoraron moitas posibilidades, incluso se pensou en adiantar ás 4 da tarde, pero o calor que se prevé a esas horas, pois iba a ser un pouquiño fastidiado, non, pa os equipos. Por lo tanto, bueno, hai que xogar. Evidentemente, bueno, sabemos que posiblemente non se chegue ao que podía ao millor, se non xogar o Deportivo, chegarse no campo, pero eu penso que entre 1500, 1600, 1700 persoas vamos a levar ao campo de Vimianzo, o Irmandiño, que por certo é unha instalación nova, espectacular, e o concello de Vimianzo con súa alcaldesa ao fronte fixeron un traballo para deixar o campo, non só o campo, sino os alrededores, cos aparcamientos, con todo iso, de maneira espectacular. Teño que felicitar en meu nome, e por suposto no nome do presidente da Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto, ao concello de Vimianzo e ao Xoneira, polo traballo que desenrolaron estes días, e creo que vamos a poder estar en unha final moi bonita e con unha instalación, eu penso que do milloriño que se pode encontrar nestes intres na Costa da Morte.
0: E por último, decías que non ves favorito claro, ainda que hai diferencia de categoría, non sei tamén como ves o Deportivo, que o leva seguindo moitos anos.
1: O Deportivo o vexo que temos que hoxe lograr o ascenso. Non me gustaría chegar a última xornada cas Palmas con esa sensación de que hai que gañar, porque ademais non valería outro resultado, porque o empate cas Palmas, se non hemos conseguido o ascenso, pois non chegaría para lograr o ascenso, porque eu creo que o Málaga vai a sumar os 6 puntos, está unha dinámica excepcional, pero bueno, eu creo que o Deportivo vai ascender hoxe, que ao final vai ser un éxito rotundo, e que estas jornadas van a ser excepcionales, e polo tanto vamos a ter un domingo máxico na Costa da Morte, na Coruña, e por añadidura en Galicia.
0: Moitas grazas.
1: A ti, moitas grazas.
2: Gracias, Miguel. Agora regresamos contigo con máis protagonistas de Endi Vimianzo, pero que temos que escutar a máis adestradores desta vez, os que depararon onte na eliminatoria máis igualada desas semifinais desa fase galega de ascenso á Segunda Federación. O Arteixo daba primeiro no partido de ida co gol de Pablo Martínez, 0-1, pero o Estradense, ao igual que na ida, tivo moitísimas ocasións, adiantouse por primeira vez no segundo tempo, igualaba a eliminatoria, empataba o Arteixo partido e volvía a poñerse por diante. De novo, a balón parado, marcaba o segundo conxunto pontevedrés. 1-2 nos 90 regulamentarios, partido a prórroga, se remataba así. O Arteixo, por mellor clasificación en liga regular, era o clasificado, pero na recta final, xa co Estradense emborcadísimo, unha contra foi aproveitada polo Arteixo para anotar o segundo, para igualar o partido,

0: Tu ánimo a seguir adiante.
1: Moitas gracias.
2: Aí estaban as palabras do futbolista do Estradense, Brais Vidal, un dos goleadores do conxunto.

0: máis protagonistas nesa xornada de actualización de adestradores.
1: Pues tocó Miguel Figueira, un dos ponentes hoxe, tocó madrugar, ¿no? No sé cómo ves esta xuntanza aquí na túa terra.
2: Bueno, para min sempre un gustazo poder vir a miña zona, ¿no? E máis ao meu pobo. Madrugar, bueno, como vivo aquí ao lado, fun dormir a casa con miña nai, pois ela está contenta. No, vimos con moita ilusión e de ver xente amiga que podamos compartir un bo rato.
1: Como ves un pouco a xornada, non? Porque a verdade o nivel é alto.
2: Sí, bueno, a ver, tanto Quique como Julián como Jacobo son xente que dominan moito a materia. Quique xa ten unha experiencia brutal e, bueno, nos vimos abrir un pouco o camiño para que despois a xente se entreteña e que aprenda sobre todo do que podemos aportar.
1: Sí, bueno, no teu caso, un traballo na base, non? Non sei como ves este traballo nun equipo como Depor.
2: Sí, que sempre digo un pouco mesmo, non? Cando ti adestras a nenos, ou en este caso a base, ahora xa no juvenil xa tes un pouco máis tamén de tema competitivo, pero sí que é certo que é moito máis fácil traballar unha serie de conceptos e ter unha regularidade, normalidade, porque os rapaces teñen que ir aprendendo e mellorando, ¿no? Si o levas despois a un equipo máis competitivo, máis de rendimento inmediato, sempre apremian os resultados, pero creo que, bueno, a medida que pasan os anos, os adestradores tamén nos facemos maiores e creo que confiamos máis no noso facer e non temos tantas prisas por obter esos resultados.
1: Sí, é unha das claves, non? Porque a mellor os adestradores máis xoves, os que son máis inexpertos, pois presupoñen un pouco que os resultados levan a outra cousa.
2: Sí, a ver, mira, Valverde, Ernesto Valverde, nunha roda de prensa última, decía que él non se consideraba un entrenador que sabía moito de fútbol, pero que sí que tiña unha experiencia, un bagaxe que lle iba dando esa tranquilidade e que iba solucionando problemas a medida que iban, e que a veces o seu equipo lle daba solucións incluso que él non contemplaba. Entonces, pues isto é un pouco mesmo, ¿no? Ver experiencias, o que fai un non é necesariamente válido para outro adestrador, e eu creo que isto se trata de ir pouco a pouco. E, bueno, é certo que os máis novos agora teñen a fortuna de ter todo este tipo de eventos que nos antes non tiñamos, ¿no? Creo que compartir experiencias, verte con outros adestradores, creo que axuda moito.
1: Por último, unha xornada, un fin de semana, supoño de moitas emocións túas, non? Porque hoxe o Depor, que supoño que estarás xa nervioso, claro. Onte o equipos que teus como Girona, Levante, sufrindo.
2: Sí, pues bueno, mira, sí, sobre todo, principalmente, sí, que o Levante como se fora a miña segunda casa, ¿no? Me alegro moito por Osasuna tamén que se salvara, por Valerio, por Cata, e despois o seu Depor. O Depor é fundamental. Bueno, nos xa nos habíamos comprometido a estar aquí e viviremos desde Coruña. E despois tamén está a final da Copa da Costa, sí, que como a nosa Champions, e que para a xente da Costa, tanto ahora de Muxía como de Malpica, é moi importante.
1: Como ves o Depor?
2: Bueno, pois solo ves o máis tres e ascenso. Solo podemos ver eso, pero tamén coa tranquilidade de que de non precipitarse e de que hai outro partido detrás e que non é todo ou nada, ou sí que evidentemente todo si ganas, pero si non ganas non é nada. Quero dicir, hai unha opción máis e hai que estar centrado en eso, pero eu evidentemente o que quero é que fagan os esa.
1: É como viviches o ambiente desta semana, porque a verdade é un ambiente que lembra moitos anos atrás, ¿no?
2: A ver, é espectacular, quero dicir, Coruña, afición de Coruña, os rapaces creo que están volcados, que todo mundo cando ven a Coruña se sorprende de que todos os nenos, todos os maiores, toda a xente leve camisetas do Depor por encima das do Madrid e do Barça, onde, bueno, eu que moitas veces estamos en Abegondo cando veñen os aficionados ali a animar o equipo, o de onte foi espectacular, ¿no? Creo que a xente está volcada, creo que o deporte nestes momentos é un punto de fuga nesta sociedade que está tan bueno, reñida entre ela por diferentes motivos, sobre todo políticos, e creo que o deporte neste caso axuda moito a unir.
1: Pues moitas grazas.
2: Graciñas.
0: Gracias, Miguel. Continúan saindo os adestradores de esas xornadas de actualización. Agora regresamos contigo porque creo que hai máis persoeiros que pasan polo micrófono da Radio Galega do Galician Goles, pero antes facemos unha pausa e continuamos aquí no Galician Goles. Llevamos dende as 12 e, se todo vai ben para o deportivo e para o deportivismo, estaremos ata unha da madrugada.
3: Galicia en goles con Rodríguez.

0: 102 traballadores secundan a folga indefinida coa que tratan de presionar a concesionaria nas negociacións do convenio colectivo.
1: O comité asegura que neste primeiro día de folga se están respectando os servizos mínimos que afectan a uns 40 operarios dun total de 600. Xacobe Rodríguez, delegado sindical da CIGA.
2: Os servizos mínimos se compoñen de dous camións, un para os contenedores de carga lateral e outro para os contenedores de carga traseira, que recollen os puntos sensibles da cidade, como centros de saúde, centros de geriátricos, colexios, todo que é zonas sensibles na semana, mercados.
1: Os traballadores rexeitan a proposta da empresa en canto a suba salarial e a xubilación parcial que quere atrasar. Exíxenlle a concesionaria que non recorte dereitos xa adquiridos e que a suba salarial inclúa a revisión anual en base ao IPC. Na última reunión entre o Comité e Fomento de Construcciones e Contratas, o pasado venres, non conseguiron chegar a un acordo e polo momento non hai previstos novos encontros.
0: E a partir do luns arrancará en Galicia a vacinación fronte ao virus do papiloma humano ampliada. Os homes de ata 25 anos anteriormente só se lles administraba os varóns de ata 21 anos no Iglesias.
3: Poderán vacinarse a partir de mañá todos os mozos nacidos a partir do 2001. Coa ampliación búscase protexer a 21.000 mozos máis contra a infección de transmisión sexual máis común de todo o mundo, o virus do papiloma humano. A pauta consiste na administración dunha única dose, o que simplificará o proceso e terá un custo de preto dun millón de euros. Os que queiran inmunizarse poderán pedir cita previa a través da aplicación Sergas Móvil ou chamando o seu centro de saúde. En Galicia, a vacinación sistemática contra o VPH a mulleres comezou no 2008. Desde 2022 tamén se incorporaron os nenos de 12 anos e progresivamente foronse ampliando os grupos de idade. É importante que os homes tamén se vacinen porque son os principais transmisores do virus. Explica o Norberto Proupín, médico de familia.
4: O home é o principal, digamos, vector de transmisión, porque é raro que os homes teñamos sintomatoloxía. Somos transmisores do virus, entón é importante, e aparte que a nós tamén nos pode afectar, no sentido de que podemos desenrolar tanto o que son as verrugas xenitais, como tamén pois facernos casos de complicación, pois facer cancros.
3: O virus do papiloma humano é a infección de transmisión sexual máis frecuente no mundo. Está relacionada co desenvolvemento do 5% dos cancros da área xenital.
0: Falamos agora de infraestructuras. A Xunta de Galicia adxudica por 37,7 millóns de euros as obras do tramo restante da AGE22 entre Lugo e Sarria Manuel García.
5: A actuación desenvolverase nun tramo de 13,5 km entre Nadela e a Pobra de San Xiao. Permitirá acortar os tempos de desplazamento e os adiantamentos en risco, pois pasará a haber dous carrís en cada sentido da marcha. O goberno autonómico indica que as obras se prolongarán durante uns 3 anos a cargo da empresa Copasa Infraestructuras.
0: Por certo, que falando de estradas, saiban que a partir de mañá produciránse varios cortes o tráfico na autovía A6 altura do porto de Pedrafita, cortes que se establecen no marco das obras impulsadas polo Ministerio de Transportes para mellorar e modernizar varios túneles da zona, entre eles o Cereixal, Donco, San Pedro e Pedrafita na provincia de Lugo. Este último da Pedrafita será o que centre as obras desta semana. Os cortes terán lugar a partir das 8, estenderase ata as 8 da tarde, ata as 8 da tarde do martes, entre os quilómetros 432 e 431 sentido Madrid, no lado esquerdo da calzada. Haber habilitado un desvío alternativo debidamente sinalizado a través da Nacional Sexta.
6: Informativos fin de semana. Roberto González.
0: No exterior, o presunto autor do tiroteo desta madrugada na Casa Branca foi identificado como un mozo de 21 anos con problemas mentais que se intentara entrar á residencia oficial. No pasado faleceu durante o intercambio de disparos. Un transeúnte resultou ferido tamén de gravidade e permanece no hospital, Érica.
7: Non é a primeira vez que o presunto atacante, chamado Nasir Best, protagoniza un incidente na Casa Branca. Xa fora detido o xullo pasado por tratar de acceder a unha zona restringida da residencia oficial do presidente dos Estados Unidos. E un mes antes fora internado nun centro psiquiátrico por problemas mentais. Entón, impedira un vehículo acceder á Casa Branca asegurando ser Xesucristo e pedindo que o arrestaran. Según informan os medios estadounidenses, debido ao sucedido, contaba cunha orde de afastamento do lugar. O tiroteo tivo lugar ás 6 da tarde en Washington, ás 12 da noite da península. O presunto atacante abriu fogo contra uns axentes que estaban nun posto de seguridade preto da Casa Branca. O servizo secreto conseguiu neutralizalo. Despois foi trasladado ao hospital en estado crítico, onde morreu. Unha segunda persoa resultou ferida grave. Descoñécese se foi alcanzada polos disparos do sospeitoso ou polos dos axentes. No momento da ataque. Donald Trump está

0: van interior da Casa Branca e nos xardins que a rodean había polo menos dúas dúcias de xornalistas que foron evacuados á sala de prensa. A mansión executiva permaneceu pechada por seguridade durante case unha hora. Agora, a situación xa é de total normalidade.
1: En Oriente Medio, Estados Unidos e Irán ultiman detalles para a consecución dun acordo de paz. O borrador do memorando prevé un alivio progresivo das restricións no estreito de Hormuz, a suspensión temporal das sancións petroleiras contra Teherán e o desbloqueo parcial de fondos iranianos conxelados no estranxeiro. O secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, insiste en que podería haber boas novas nas próximas horas, malia que remarca as liñas vermellas.
2: Levouse a cabo un progreso significativo, aínda que non se acadou o progreso final. O obxectivo final é que Irán nunca poida ter un arma nuclear. O presidente foi claro respecto diso, nunca posuirán un arma nuclear. Non mentres Donald Trump sexa presidente dos Estados Unidos.
1: Tamén apuntan avances dende a garda revolucionaria iraniana, pero a cuestión nuclear quedaría fora deste primeiro pacto. As negociacións sobre as instalacións e reservas de uranio enriquecido adiaríanse a unha segunda fase de diálogo de 60 días. Pakistán, que actúa como mediador, asegurou que agarda acoller moi pronto unha nova rolda de negociacións entre Washington e Teherán. A presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a través dunha mensaxe nas súas redes sociais, celebra tamén avances cara a unha posible paz en Oriente Medio.
3: Servizos informativos. Radio Galega.
1: Como dicíamos en portada, onte foi o día do Celta e hoxe pode ser o do Deportivo. O deportivismo prepárase para vivir un dos partidos máis importantes da historia recente do club, Manuel García.
2: O Deportivo buscará os tres puntos en Pucela para certificar o ascenso á máxima categoría do fútbol español, unha categoría que non disputa dende hai 8 anos. Por iso, na Coruña estánse a vivir con máxima expectación as horas previas ao encontro. Na esplanada de Riazor hai organizada unha fanzón que se prolongará toda a tarde-noite con actuacións musicais. E tamén en Valladolid hai festa branquiazul. Os cálculos das peñas apuntan a que se desplazaron uns 5.000 afeccionados, número que prácticamente quintuplica as entradas que o cadro pucelano puxo a disposición dos visitantes. Así o están a vivir en Pucela.
4: Hai que gañar sí ou sí, non queda outra.
5: Se non gañamos, non va a haber moita festa, pero vamos a gañar. Entón, moita festa agora e despois, durante todo o día, que logo quiten o seu bailao.
1: Lembren que na Radio Lega hai hoxe unha programación especial para contarlles todo o que aconteza no encontro e a posible festa na Coruña. Así chegamos ao final desta crónica. Quedan agora cos compañeiros e compañeiras do Galicia en Goles.
3: Galicia en Goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
6: Que tal, saúdos? Moi boa tarde. Pois xa escoitaron os compañeros dos servizos informativos. Hoxe pode ser o día do Deportivo, igual que onte foi o do Real Club Celta de Vigo. Na vindeira edición informativa que chegará ata as 3, analizaremos o que pode ser unha tarde que faga pleno na fin de semana do fútbol profesional galego, buscando o Deportivo esa vitoria que lle permita ascender anos despois a primeira división. Xa escoitaron con eses actos na Coruña. O Galicia en Goles hoxe estará dende esa esplanada de Riazón. Nun anaco estamos con Roberto Carlos Carballo, con nosos compañeiros, para saber como está vivindo ese ambiente previo a que comece o programa a partir das 3 e chegará ata unha no caso de ascender o conxunto coruñés. Tamén poderán seguir a través da Televisión de Galicia no caso de ascenso un programa especial, unha programación especial a partir das 8:10. Non será o único do que falaremos nesta edición informativa, porque haberá que repasar o que acontecía onte na última xornada da primeira división, con esa clasificación europea por segundo ano consecutivo do Celta. Gañando o Sevilla, estará na Europa League, a festa posterior sobre o césped de Balaídos e as palabras de todos os protagonistas. Tamén os dramas do descenso a segunda división acompañan a Oviedo, o Girona e o Mallorca. Acompaña Europa o Celta, estará na Conference o Getafe de Bordalás. Tamén o que acontecía na última xornada da Primeira Federación, con ese surrealismo puro e duro entre Castilla, Pontevedra e Baracaldo, triple empate, regulamentos, interpretacións que, polo de agora, deixa fora os granates do play-off. O equipo do Lérez xa anunciou que emitiu unha queixa formal ante a Federación por esa clasificación, un play-off no que sí que

Trao Fortuna enfrontarase o Europa. Xa sabemos que son os finalistas da fase galega de ascenso a Segunda Federación. Compostela, que goleaba o Vilalbés, e o Arteixo, que empataba e facía valer o triunfo na ida ante o Estradense. Pero que hoxe temos máis citas históricas.

0: a Final Four de ascenso a Liga CB, no cuarto partido en Menorca. Éder regresó a fútbol a Unión Deportiva Orense, no couto a partir de las 5, buscará dar el primer paso de cara al ascenso a Primera Federación ante o Conquense. 2:23, Vanessa Rouco está no control de son, Dani Casares no control central, pausa e viaxamos cara a Riazor e cara a Valladolid.
1: Galicia en goles, a emoción do deporte na Radio Galega. El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
2: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella, o que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe, mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
1: Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Como llegué yo a escuchar el programa este, este fin de año estuve viendo las campanadas, la televisión de Galicia, y creo que a partir de ahí pues me empezaron a salir reír por Instagram. Me hizo mucha gracia.
4: Son a máxia das redes.
5: Ten cuidado porque se nos descubriches grazas aos reels de Instagram, con esta chamada vas a protagonizar ti un deles.
1: Radio Galega, onde estás ti. Galicia en goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
0: 2:24, en pouco máis de 35 minutos comeza o Galicia en goles xenuíno. Oxe, un Galicia en goles especial porque compartirá lugar non só con este estudio multimedia en San Marcos, senón que terá o seu a súa praza principal en Riazor, na Esplanada, onde ali está xa Roberto Carlos Carballo, preparado para vivir a previa do Valladolid Deportivo, e agardemos que unha leda, que unha alegre pois festa de ascenso. E xa escoitándose de fondo, porque temos unha excelente cobertura técnica con Manolo Palmeiro e Bruno Area, pois xa se escoita que xa hai ambiente aí en Riazor. Roberto Carlos Carballo, que tal? Moi boa tarde.
6: Que tal? Moi boas tardes. Dende a fanzón de Riazor está tocando Smoke agora mesmo, versionando cancións dos anos 80, dos anos 90. Ata estaba o noso amigo Enxotato aquí bailando xa, con estas cancións que nin coñece, pero xa poñéndose todo o mundo en órbita e en acción de cara a este día.
0: Contanos, porque hoxe estades aí, dende as 3 agardemos que ata 1 da madrugada, nun programa que o prato forte será a 6:30 co Valladolid Deportivo. Agora estamos en Valladolid con Javi Torres para saber a última hora do conxunto coruñés, no aspecto máis deportivo, pero a nivel fanzón xa hai ambiente durante a mañá, que hai aí pola tarde, e sobre todo, que será o que pase polo Galicia en goles pola tarde na previa do encontro, e agardemos que no post.
6: Primeiro de nada, dende as 10 da mañá xa todo organizado. Contra as 12:30 xa chegou a xente para coas súas camisolas branquiazuis estar primeiro na zona de cativos, con moitos cativos coas camisolas do Deportivo da Coruña. Os pais xa coas camisolas do Depor, pero doutros anos, pois cos fillos acompañándos. Agora mesmo, pois primeiras actuacións musicais, Smoke, Trio Somoza, logo veñen Ortiga e Grande Amore, pero tamén nos aquí no set da Radio Galega teremos a Jesús Suárez interpretando seus himnos clásicos do Deportivo da Coruña. E por aquí pues pasarán diversas, podemos decir, vertientes, diversos persoeiros do mundo do Deportivo da Coruña. Tamén conectaremos por teléfono con xente que non pode estar aquí, xente que está en Valladolid, xente que está nas súas casas, e que vai ser un día de multilocalizacións, porque moita xente está en Valladolid. Cando se xa hora do partido, iránse aos bares moitos a ver os choques, e logo posiblemente viránse todos para aquí, para a fanzón, a celebrar o ascenso. Vai ser unha dualidade entre catro camiños e a fanzón. Logo paso que pasiremos informando longo da tarde, se o epicentro será aquí, será en catro camiños, o mellor é esa bicefalia entre o deportivismo, entre a fanzón de Riazor e a propia praza de catro camiños, a tradicional, pero iso iremos lo vendo longo da tarde conforme vaya avanzando. Ademais, xa que está aquí Anxo Tato, podemos avanzar, Tato, que vai haber sorteo

0: Tato, de entradas tamén, porque aquí en nada xoga a selección española. Hai que estar moi atentos ao longo de toda a tarde, non?
1: Así é, que tal, Robert? Moi boas, efectivamente. Temos outra vez tres entradas dobres para ese España-Iraq en Riazor, o xoves 4 de xuño ás 9 da noite. Ademais, tamén podemos anticipar que ese partidazo a xornada entre o Valladolid e o Depor vai ser o partido da porra. Hoxe tamén o Galicia en goles, por suposto, con ese estoxo de Mariñeiros. Así que a partir das tres, todos atentos, e por se queren ir apuntando o teléfono de WhatsApp, 616-216-475.
0: Moita calor, a xente aguanta. Ainda baixo sol, pero xa buscando as sombras. Hai previsión sobre a seda tarde de que pode caer algunha que outra pingueira que se pode achegarse a treboada, pero imaginamos que se esvaecerá pronto. Así que todo preparado, xa dende a estrela tarde aquí estaremos para contar todo o que pase na previa no pospartido, durante o partido, con Rodrigo Pérez Pardo aí na central de datos, que aí o deixamos coa central de datos para este Valladolid Deportivo, que pode ser histórico.
2: Pois en pouco máis de media hora regresamos con vos. Colledes a la remuda xa para un Galicia en goles que agardemos ser histórico para o noso fútbol. Lembramos tamén que na televisión de Galicia, a partir das 8 e 10, programa especial con diversos tamén persoeiros, con localizacións tamén en Valladolid, na Fanzón, incluso en Catro Camiños, para vivir o que agardemos xa o ascenso do Deportivo. Pero para iso hai que gañar, ou cando menos puntuar e buscar outros resultados. Pero o primeiro de todos é gañar, e iso está marcado a lume. Eu creo que nas veas de corpo técnico e de xogadores. Valladolid, Javi Torres, que tal? Moi boa tarde de novo.
3: Hola, boa tarde, Rodri. Aquí estamos en un día non só solleiro, sino moi caluroso. Falábamos nesa conexión das 12 de que vai ser un factor importante e tanto, non? Porque estamos agora mesmo a 30 grados, se prevé para esa hora do partido 29-28.
2: Iso sí, eso está propiciando que nas propias dúas rúas de Valladolid o corrido sexa espectacular, porque claro, as terrazas cheas, un bo ambiente de maneira xeralizada que está pois creando ou recreando na capital pucelana unha pequena Coruña e un pequeno Riazor.
3: Sí, hai un auténtico ambientazo na zona preto do estadio, no barrio de Parque Sol, cerca do novo José Zorrilla. Eso está absolutamente ateigado. Por ali está a nosa compañeira da Televisión de Galicia, Patricia Rodríguez Juste. Eu acheguei-me aí, bueno, un par de horiñas, aproximadamente tamén hai unha hora regresaba cara ao hotel despois de pasear polo Paseo Zorrilla, Rúa Santiago e a Praza Mayor. Na Praza Mayor as terrazas está absolutamente rodeado, ateigado de aficionados do Depor, con esas cores branquiazuis, disfrutando tranquilamente, paseniñamente desta fermosa cidade na previa do encontro. Así que o desembarco é absolutamente total. Evidentemente hai un ambiente moi, pero que moi branquiazul, despois de que moita xente viñera, non só onte, sino no día de hoxe, tamén esos 14 autobuses da Federación de Peñas. É difícil calcular o número de persoas aquí presentes, pero hai moitísimo aficionado do Depor, que seguramente rebasan os 4.000.
2: ¿No? Moitos sen entrada, outros tantos afortunados con entrada, veremos como...
3: Vin de todo. Escoitei e falei con xente con entrada e xente sin entrada.
2: Por iso, hai de todo para todos os gustos. Pero claro, para que todo isto sexa unha festa hai que gañar sobre todo de xogo ante un rival que nada se xoga, pero que, pois evidentemente, xa viviu a festa do ascenso do Racing, e non quere ser tampouco o bufón de todos os ascensos, entendo eu. No. Pero Deportivo, xa o dicíamos aos 12 do mediodía, case que bunkerizado, non está no centro, aloxándose un pouquiño desa euforia, e... Creo e entendemos que Antonio Hidalgo coas ideas ben claras do que quere poñerose sobre o céspede.
3: Sí, as ideas bastante claras. Falabas de metidos no hotel de concentración, moi tranquilos, algún saíu a estirar as pernas, seguramente tanto Antonio Hidalgo como o seu segundo, tamén a ser un dos analistas, saíron a trotar pola mañá, seguramente o fixeron como a min cedo, porque senón logo as temperaturas subían moitísimo, e o plan de Antonio Hidalgo estaba absolutamente claro, non? Prácticamente o mesmo 11 nas últimas semanas, con alguna que outra variante. A vos seguro que, bueno, que temos esa dúbida até que comece ata unha hora antes do partido, se volve Lucas Nubi ao centro da zaga xunto a Miguel Loureiro ou continúa con Arnau Comas, que outro día fixo un moi bo partido ante Andorra, quero decir, e o resto, pois, os mesmos, non? Creo que xogará Ferllo na portería, con Chimo Navarro no lateral dereito, lateral esquerdo para o italiano Cuallata, un dos homes da temporada espectacular, o campaña do xogador de Palermo, con Nubi ou Arnau Comas xunto a Loureiro no centro...

0: Hola, Bandira, no voy por Zacarías de Achuri, Fernando Romero de Paz. No voy por el de Achuri, ¿eh?
1: ¿Qué tal? Hola, Robert. Hola, muy buenas, soy Testo Galicia. ¿Cuál es? No sé si por Zaca o no. Me he propuesto las camisolas de Zaca aquí por la fanzone. Así que bueno, a ver si os ten sorte o percebeiro para poder marcar otro día de un medio ascenso o se toca llegar a otro medio, ¿no?
0: ¿Qué alea más curiosa que acabamos de ver por ahí?
1: Bueno, una camisola con número 10. Ponía M. Benassi, ojo, ¿eh?
0: Te has pasado Benassi, sería titular de hoxe, ¿no? ¿Do 10 o 10?
1: Sí, señor, sí, sí.
0: Vaya dos, vaya dos. Oh. Riazor, que vais a ser protagonista también a vindeiras datas, porque Anxo Tato, temos sorteo, porque aquí va a estar la selección española antes de marchar pro mundial, también aquí en Riazor.
2: Así es, o xoves 4 de xuño, ás 9 da noite, España irá que en Riazor e a Federación Española que agasalla con entradas os ointes do Galicia en goles, así que se queres asistir de balte o último partido antes de viaxar o mundial, moi atentos porque hoxe imos sortear tres entradas dobres para ese España-Irak. Para participar no sorteo, onte preguntamos polo último goleador galego coa selección española absoluta en partido oficial. Hoxe imos facer a pregunta: cantos xogadores galegos pensades que vai levar mañá Luis de la Fuente? Cantos, aquí hai xente que di un como moito, un ou cero. Así que vos tedes que opinar aquí con opinar, simplemente xa entrades no sorteo no teléfono de WhatsApp 616-216-475. E se non tes sorte no concurso, que saibas que xa están a venda as entradas dende 23 euros, a venda únicamente a través de tickets.rf.es, máximo 6 entradas por cada compra.
0: E ademais, o partido do Depor, que temos hoxe unha mega porra, Tato, porque hoxe ata 6:30 está aberta a porra do Valladolid Depor, a porra das Mariñeiras.
2: Así é, ese fantástico estoxo, 10 paquetiños galletas Mariñeiras da Veiga, no WhatsApp no 616-216-475. Entre aqueles que adiviñedes o resultado, imos sortear ese estoxo de galletas Mariñeiras da Veiga.
0: Temos tamén xa velando armas non, velando o Deportivo en Valladolid, Javi Torres. Javi Torres, Valladolid.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a mira, todos desde Valladolid.
0: Está durmiendo a siesta, peli, cantona, buenas. Está, parece buenas. Que está durmiendo a siesta, Javi.
4: No, no, no. Pasa que
0: está tranquilo, ¿eh?
4: Estará xixido, como decía o mestre Arsenio, no, estará xixido.
3: Peli me sabe que me conoce, que me concentro moito. Estou realmente, o que estou é bastante tranquilo, relaxado. Aquí no hotel, e logo en un ratiño xa para o campo, para meternos canto antes e poder contar este partido. Pero de momento relaxado, sobre todo Robert, moi concentrado.
0: E como está o Deportivo? Concentrado? Está aillado? Sí. Como é o último ano do equipo, sí, de Antonio Hidalgo?
3: Sí, está nun hotel, no seu hotel de concentración, nun NH que está un pouco nas aforas de Valladolid. Aquí xo estar un poquinho alonxado do que o centro. Alguns pola mañá saíron a estirar as pernas. Sabemos que Antonio Hidalgo, Salafranca e ese analista Asier, pois saíron a trotar, que fan sempre nos partidos de fora da casa. Logo xantaron, esos contra as 5:45 saen do hotel de concentración para chegar ao novo José Zorrilla, ali no barrio de Parque Sol, contra as 5 da tarde. Ese é o plan inicial que ten o Deportivo da Coruña para estarse ás 5, pois nas entrañas do novo José Zorrilla.
0: Estive mirando ben os tellados do Zorrilla, podemos decir dos lugares que hay aledaños. Se teñen boa tella, despois vai estar todo aí preparado ou non? Que estás mirando?
3: Pois por aí non, mirei polo centro e bueno, non está mal, pero sempre unha xudiña sempre veñen ben.
2: Home, claro, habría que axudarlles coa nova gama de produtos Eternal de Texas Berea, que son tellas galegas, planas e mixtas, de calidade excepcional e durabilidade extraordinaria, con ata 100 anos de garantía para tellados case eternos, porque Eternal non é unha marca, é unha promesa. Máis información en texasberea.com.
0: Falando de eternidade, faltanos unha cousa para que este domingo sexa máxico, para que este domingo sexa histórico, que a bendición apostólica, católica, apostólica e romana. Fernando Romero, Javi Torres, falta esa bendición dominical, ¿no?
5: Sí, de un buen amigo de más, de un buen amigo de casa.
3: Sí, muy buen amigo de casa. Estuvo ahí poco, gracias a él, hubo esa audiencia de esa representación del Depor con Papa. Se estuvieron con Papa Francisco y también con nuevo pontífice, hay muy poquillo. Y gracias a este sacerdote Urensán, pudo ir ahí o Depor a Roma para recibir esa bendición por los 120 años. O Gallar, que nos dé a bendición o primero equipo para ese ascenso después de 8 años en primera división.
0: Pues íbamos a buscar, no Galicia Goles. Padre Geray, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, aquí estamos.
0: Pero, ¿dónde andamos? ¿Dónde andamos?
6: Estas horas estamos en Ourense.
0: En Ourense.
7: Primero, sí, si no se pudo ir a Valladolid,
0: hay que votar la bendición o deportivo día 12, ¿no? Una bendición bien votada, ¿no?
7: Sin duda, sí. De que se está teniendo distancia, hay que votarla, claramente.
0: No, Vaticano ya se pidió, ya se pidió a invocación plenaria.
7: Sí, sin duda. Y claro que se pidió, trouxémosla con nosotros, claramente.
0: Es decir, que hoxe o deportivo ten axuda divina.
7: Non vamos decir nunca eso. Axuda divina, si le tamén ponen da súa parte.
0: Vale.
7: Sí.
0: Está bueno, nervioso, padre Gerai Ferromero, está nervioso.
7: Eu estou algo nervioso, sí, claramente. Estou tranquilo, pero tamén os nervios están aí. Levo toda a semana nervioso.
5: Gerai, é o ano, Ten que ser o ano,
7: É o ano, Fer, é o ano. Dixémoslo tú e outro día, verdad? Sí, dixémoslo outro día.
5: Outro día, ao salir do estadio, dicíamos que tiña que ser o ano porque estaban se dando moitas cousas, non a favor, sí. Así que, bueno, a ver se remata hoxe cunha boa nova.
7: E ojalá sexa hoxe, porque se estaríamos moitísimo máis tranquilos e despois o domingo que ven sería unha festa en Riazor.
3: ¿Y cómo va a vivir el partido? Vale, Robert, ahí, supongo que verá el partido por ahí.
7: Sí, iré a acompañar a una peña que hay aquí en Ourense. Estaremos viendo partido juntos, dando todo desde aquí. Yo rezando para que salgan las cosas bien, sin duda alguna.
0: Pero no hay misa por la tarde. Pero cambiamos a misa de la tarde, entonces.
7: No, domingo no suele haber por la tarde. O sea, ya estuve en la mañana.
0: Ah, vale. Pensé que había sesión también vespertina, porque hay misas también por la tarde.
7: Un sábado, más un sábado que los domingos.
0: Se ha pedido a tarde libre para Valle.
7: Hombre, claro, para estar con nosos deportivistas e animar todos xuntos por o noso deporte.
0: O que si hoxe hai que rezar por partida dobre, que tamén está Unión Deportiva Ourense aí, un partido importante.
7: Sí, certo. Estamos dicía outro día Fer tamén, entonces estamos aquí facendo todo, rezando por os dous, sin duda.
0: Non damos abasto, Fer, non damos abasto.
7: Se non gordonense, enfádense.
5: Por todos los equipos galegos, pero claro, para todos non dá, supoño.
7: No
5: hay para todos,
7: ¿o sí? No, bueno, Dios está para todos igual, pero que pase que, bueno, no vamos a decir de quién es Dios.
2: Tengo un vecino que Manolo Dios, no sé si también está en esa casa.
0: En Valladolid, aparte, hay muy buena Semana Santa en Valladolid, tampoco hay que... Claro. Tirar moitas pedras, que en Valladolid tamén
7: hai que ter cuidado.
3: Vine unha procesión de Benre Santo e do máis espectacular que vine a miña vida.
7: Sí, dicen que é moi bonito.
3: Moi fermosa, sí, moi fermosa, sí. Gústame, sí.
0: Padre Gerai, que vai ser o autor do gol da vitoria? Do gol do ascenso, que vai ser?
7: Difícil, porque temos aí a unhas cuantos que lle gusta marcar gol. Ojalá fora Jeremai, pero o Jeremai, o pobre, ten moita tensión encima. Entonces, pero... Vamos a dar a Zaca, fame, que tamén o
0: Zaca.
7: Pobre... Sí,
0: San Zacarías, aparte ten nome bíblico, Zacarías.
7: Sí, por eso.
5: O apelido non tanto, pero o nome sí.
7: Yo, mellor, eso pasa o mismo do outro día, que marca un e marca outro, claro, que non podemos decir.
3: Xa sabe, Gerai, que Zacarías é máis do Islán,
7: Sí. Unha pere é bo rapaz, con mel levo-me ben, Digo, xa, de verdad, sí, é bo rapaz. Sí.
2: Non estamos lonxe da zona onde caíu, non? Non era mal ir ali con Quantum por rezar algo ali onde Zaca cambiou a súa forma de ser como futbolista.
3: Non está desleixo, si colles o paseo marítimo despois da Torre de Hércules para baixo, a Dormideras, os Pelamios, rumbo á Torre de Control, por ali está esa zona que coñezo ben porque eu corro moito por aí.
7: Sí. O camiño tamén moito por aí.
3: Ben coñece Peli, que tamén lle gusta gastar.
0: Como cambiou a historia, Peli? Dende os Pelamios ata hoxe, como cambiou a historia?
8: Bueno, sí, a ver, sí. eu creo que Zaque é un rapaz que caeu de pé aquí.
0: Ao máximo de pé, que senón...
8: Ao máximo, nunca mellor dito o de caer, pero eu creo que ten moi boa sintonía coa xente, depois cada un pode opinar o que sexa dos seus atributos ou capacidades futbolísticas, sí. Pero a verdade creo que está facendo unha tempada boa, e bueno, uh-huh. Aparte de todo eso, conectou moi ben coa xente, a xente que ten moito cariño aquí na Coruña.
7: teñen e teñen. Eu ali teño un amigo na miña grada, onde me sento eu, que está anunciando con Zaca. Vai marcar Zaca, vai marcar.
4: Sí, a ver, é unha... A ver, é un, é unha persoa que bueno, que conectou rapidamente coa xente.
7: Sí, bueno, ademais, tipo... notase cando sale ao campo que lle berran moitísimo, sí, tanto, que conecta moitísimo porque cara, moi,
4: A ver, porque é moi espontáneo, é moi natural, vese que é un rapaz que non ten postureo, como soemos decir, que é algo tamén moi difícil de encontrar no mundo do fútbol, e bueno, vese que é un rapaz que conecta rapidamente coa xente. Bueno, depois tivo ten algún pequeno desliz como bueno, o de Pelanius, pero non pasa nada.
7: Pero bueno, non pasa nada, mentre xogue ben e faga as cousas ben, perdomano, perdonámonos de todo.
4: O importante é que non lle pasou nada.
3: Quería preguntarlle ayer hai que sigue unha sección aí da peña de Berín en Ourense, outra peña, ayer hai. Que va a desestar aí.
7: A peña dos cachenos, creo que é de Xurés ou non sei que. Que acaba de nacer aquí na cidade, parece de un coñecina porque me escribiron por Instagram e un niña coñecía, levan creo que como moito unos mesiños de fundación.
3: Son da Baixa Limia, como os meus antergos.
7: Si, algúns son da Baixa Limia, pero teñen a sede aquí en Ourense. Si, é o que me dixeron, teñen aquí a sede en Ourense nun bar que está aquí no centro da cidade. De feito, uns cuantos están en Valladolid.
0: Ah, e onde lle gustaría estar ao país Gerai hoxe, máis? En Valladolid, en Riazor, ou aí na casa máis tranquilo?
7: Teño o corazón dividido. Eu quería estar co equipo en Valladolid. Pero despois tamén me gusta estar ca afición, entonces a maioría da afición están casi na Coruña. Eu prefería estar na Coruña e na Fanzón con todos, pero que lle vamos a hacer.
0: O que si había adestradores que rezaban antes dos partidos, non sei se tamén lles trasladou aí que hai que
7: Arsenio parece ser que lle mandaba ir a misa antes de ir aos partidos. Así de claro.
0: Ah. Así chegou, home.
7: Sí, sí.
0: Así chegou onde chegou.
7: Claro. Algún xogador sei que reza moito, e ainda me dice cando me ven a min, dice, padre, rece moito, rece por nosotros. E digo, pero reza tú tamén.
0: Pero a toda hora do partido non vai estar rezando, terá que fazer máis cousas, non vai estar rezando
7: claro,
0: a toda hora do partido.
7: Claro, agora teño ainda que comer, que ainda non comín, agora vou comer e despois, antes do partido xa recei na misa, xa pedín na misa por eles, agora tamén antes do partido tamén rezarei un poquinho, e durante o partido tamén seguirei rezando algo, porque o outro día non parei de rezar.
0: Unha pregunta, cando foron ao Vaticano, aí tamén se leva a dar velas, ou de poñerlle as velas ali, tamén se lle puxeron velas ali, polo depor.
7: Bueno, eu encendín unhas baliñas ali no altar de Juan Pablo II, que sempre encendín dúas ou tres por o Depor, e despois deixei un ramiño de flores tamén ao Papa Francisco, porque como ya habíamos entregado a camiseta, pois pareceu tamén unha deferencia xa morto, pois deixarlle no nome do Deportivo e do Deportivismo e de todos os que se encomendaron as miñas oracións un ramiño de rosas ali ao Papa Francisco.
0: A verdade que un detallazo, Fer, un detallazo. Sí. É un deportivista de corazón, aparte un deportivista de corazón, porque se lle nota.
5: Sí. Por suposto. Sí, no, sí, por suposto.
7: Eu quero yo o equipo moito, quero yo, desde que son pequeno. Sí. Quero yo, eu emocioname cando outro día que che diga Fer o emocionado que eu estaba. Podes dicir Fer que eu estaba moi emocionado e...
5: É verdade, é verdade.
7: Sí, sí. Estaba moi emocionado. Sí, emocionoume sempre, pero outro día foi unha emoción especial porque dice, xa pensas no que pode suceder, non?
0: O ano que ven Pallerai, divídaseme, co derbi de por Celta e hai que ser dos dous, hai que ter unha...
7: Bueno, sí, hai
0: que ter un pouco máis de corazón.
7: Serei neutral, prometo.
0: Home, hai que ser do...

0: deportiva máis, pero hai que rezar por todos, por todos.
1: Sí. De feito, se teño que ir a Panaidos, vou neutral.
0: Veña. Alguna cousa máis, Javi Torres?
2: Pues nada, voy a en breve marcharé para ali, para la zona de Novo José Zorrilla, para xa palpar o ambiente previo tamén os aledaños do Estadio Pucelano.
0: Unha cousa que se me pasaba, Pallerai, que pasou unha cousa a Javi Torres outro día, co portero de Andorra, co dos Allos, que lle poñía os Allos na portería.
3: Sí, acórdome, sí, que lle preguntou o dos Allos, que bo.
0: O dos Allos.
2: Estivo ben o dos Allos,
0: Esas son temas paranormais.
2: Sí. Cuando he dicho que en África que era bruxería, pero que sabía que en Galicia era habitual, porque claro, él no sabía seguramente que tenemos una terra meiga.
3: Sí, xa, eu o que di, o que lle expliquei a algunha persona tamén que veu a entrevista, e dixo, pero ir nos Ajos e tal, e é que Galicia é terra meiga. Entonces é moito dos Allos, do lume, todo eso, entonces pois, la queimada. Bueno, pues, Levan na sangre. E bueno, sempre foi así tradición en Riazor por os Allos. Non sei como fan pa por os Allos, porque aparecen de Lidis Francis, pero bueno, ali están. Normalmente, con os Allos sempre funcionou.
0: Pois a ver se axe ya botan uns en Pucela, e tamén se trae o ascenso deportivo, con Allos ou sen Allos.
3: Esperemos. Forza deportiva.
0: Paellera e Fariñas, que pase boa tarde, que aproveite agora para a hora de xantar. Que falemos xa con él despois do partido. Mira, podemos falar con él, sacerdote de primeira división. Que che parece, Ferromero?
4: Hombre,
0: se ascendo de por volvemos a falar con Pallerai, pero como de primeira división,
4: vale. Eu firmo, así no agora mesmo.
3: Ojalá o acabar o partido podamos volver a falar desta forma.
0: Veña, pois, a ver, que todos os santos nos acompañen. Moitísimas grazas, padre.
3: Veña, un aperto forte, porto de por
0: Javi Torres, e agora para Pucela, non?
2: Sí, acabo de mandar unha foto da miña familia, que me manda unha foto con a bufanda do Depor con Allos. Acabo de pendurala aí no noso grupo. Sí, agora para o novo José Zorrilla en breve. Preparado?
0: Pois, como irá para o José Zorrilla, Tato? Ah, pero como vai? No, pero antes diso, hai que ir como ten que ir, Javi Torres.
5: Toyota, porque se buscas vehículo de ocasión, Toyota Compostela Móvil, a túa mellor opción, revisión certificada en 150 puntos, garantía de cambio ou devolución, verificación do historial en Compostela Móvil, no Melladoiro, a experiencia do líder en electrificación.
0: Son as 13:20 da tarde, non nos esquecemos do resto de actualidade que tenemos, o Guardés xogando a final da competición europea do balonmán, tenemos o básquet Coruña tamén xogando, e aquí estaremos pendentes do marcador do que vai facendo en Menorca, e tamén hoxe a Unión Deportiva Ourense ten un partidazo importante, tamén vai haber celebración no campo do Couto, estaremos tamén no campo do Couto para esa celebración, pero antes seguimos dende aquí, dende a Fanzón de Riazor, incorpórase Tito Robert e máis cousas de aquí ata unha da madrugada neste marco incomparable na Fanzón a carón do estadio, que ano que ven queremos que sexa de primeira o estadio de Riazor.
6: Tío, que precisas é calma. A que che dá a Damo por partida dobre. Fibra e dúas liñas móviles por 25 euros. Prezo final. Chama gratis ao 1600 e cámbiate a Damo. Fibra, móvil e calma.
7: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
8: Un gran, despois ten outros dos pequeniños, entón podes lavar varias cosas ao mesmo tempo. Ou se xa viste esa lavadora humana e a lavadora de tres compartimentos.
9: Sí, esa non a vin.
10: Pois a onde a venden?
8: Pois
10: en grandes superficies.
7: Radio Galega, onde estás ti?

0: Obviamente, si mañá será de primeira, o que sí que sabemos é que mañá o Deportivo continuará co seu nome deturpado, con un topónimo que non respeta a lei de normalización lingüística, que leva 40 anos en respetala, e que está perdendo a oportunidade de facer o que a sociedade civil está demandando, e que nos estamos recuperando a través das accións de aquí tamén se fala.
1: E ademais tedes un respaldo, podemos decir, moi importante. Está a Xunta de Galicia, está a Real Academia Galega, está a Concello da Coruña, está moita institución xunto con vosco.
0: Sí, efectivamente, como ti estás moi bendecindo, nos fixemos ese traballo que probablemente correspondería ao Deportivo, que é o de recabar os apoios da sociedade civil. A Xunta, a Deputación da Coruña, o Concello da Coruña, é dicir, e institucións que están gobernadas polos tres partidos que teñen que presentan listas electorais en todos os municipios de Galicia e do país apoian esta iniciativa, ademais de a terceira institución do país, como é o Consello da Cultura, ademais da institución cultural máis importante do país, como é a Real Academia, ademais da Federación de Peñas, con sinaturas nominais dos seus representantes, ademais dos 15 institutos públicos da Coruña, coas sinaturas dos seus directores. Polo tanto, sabemos que fixemos ese traballo, que fixemos ben, e non entendemos que o Deportivo agora o que faga é plantexar unha consulta aos socios na que unha das opcións é ilegal, a outra opción é unha opción en castelán e a única opción posible que é o Real Club Deportivo da Coruña, porque o Depor é da Coruña, como nos decimos, non sexa simplemente a opción que escolla o club porque a correcta, a lexítima e a legal.
1: Levades moito tempo con isto, e máis, xa no último partido na casa fixestes unha fanzón tamén. Fixestes unha fanzón con artistas galegos de primeiro nivel.
0: Sí, aí de alguna maneira nos vemos que estamos marcando.
1: Era o día das letras galegas aparte, non?
0: Sí, o día 17 de maio, efectivamente o domingo. Certificamos que nos estamos marcando o paso un pouco deportivo, porque hoxe ten aquí, neste escenario magnífico, nesta fanzón magnífica, a dúas bandas que participan na nosa campaña, como é Grande Amor e neste caso Ortiga, pero que o seu líder, Chicho, participa en Mollanca Costova e que ademais tamén tocou no festival e que participaron en accións de aquí tamén se fala galego. Polo tanto, parecenos increíble que o Deportivo non asuma xa dunha vez por todas que o Depor é da Coruña. Bueno, un detalle que tivemos onte, nos fomos primeira plana no digital do diario El País onte, con un artículo fantástico de Sonia Vizoso, e compartíamos esa primeira plana con Bad Bunny, un artista internacional que está triunfando internacionalmente todo o mundo e que está triunfando con un discurso identitario. Non entendemos que está facendo Depor.
1: Además, hai unha cuestión que comentabas ti antes, que todas as forzas políticas de todas as cores que vos apoian, todos os organismos culturais tamén vos están apoiando.
0: Sí, ao final as democracias liberais funcionan a partir do pulo da sociedade civil, e nos, na noso manifesto e nas nosas accións, o que fixemos foi recabar ese apoio da sociedade civil. É dicir, o que dicía un pouco antes, que o traballo que podía facer o club durante moito tempo, fixémolo nos en 2 anos.
1: Agrades que todo chegue a bo porto, e ademais cun equipo na primeira división, que xa sería o máximo, non?
0: Estamos seguros de que, ou polo menos, non quero dicir estamos seguros, pero sí que desexamos de todo corazón, non quero gafar nada, que o Deportivo mañá será de primeira, e estamos convencidos de que, se non mañá, ou a semana que ven, o mes que ven, o ano que ven, ou dentro dun tempo, o Deportivo será da Coruña, porque non hai outra, o Deportivo é da Coruña.
1: E ademais, hoxe, xa dicías, vai estar Ortiga, Grande Amore, incluso veñen rapaces, non? A ver a Ortiga, a coñecer a Ortiga.
0: Sí, claro, nosos rapaces do Rafael Dieste coñecen a estas bandas, son aficionados a estas bandas, coñecenos persoalmente. Nuno Pico de Grande Amore fai obradoiros de creación musical no noso instituto. O Liezer, co que vais falar dentro un pouco, participou nesos obradoiros de creación musical con Nuno, e son auténticos seguidores. Bueno, Nuno e Chicho son ídolos, heróes.
1: Son do
0: eles.
1: Deportivo tamén?
0: Todos ser. Son do Depor.
1: Sí, tamén.
0: Aquí todo o mundo é do Depor.
1: Todo o mundo é do Depor.
0: Oxe, todo. Hoxe todo o país é do Depor. Eu creo que hoxe todo o mundo, ata Bad Bunny, é do Depor.
1: Andan aí Miguel Álvarez e Fernando Romero de Paz. Andan aí xa con... Está Mónica e Oli tamén. Están aí con eles xa no medio da fanzón, compañeiros.
2: Pois sí, mira, estamos aquí con Mónica. Que tal? Moi boas.
3: Hola, que tal? Pois moi ben, estamos... Iso, un pouco como decía Arcadio xa falando con vos, pois intentando poñer a esta rapazada en valor. Estamos intentando que o Deportivo escoite e sinta o poder da colectividade nesta sociedade que agora mesmo é tan individualista. Creemos que un dos valores fundamentais e que debe de apoiar o Deportivo é a colectividade, e a rapazada do Dieste está demostrando que de forma colectiva, unidos, se conseguen cousas. Eles están movendo o mundo e nós estamos aquí para apoiálos, para darles a dignidade que merecen, o apoio e o cariño, e tamén para desfrutar de todo o proceso, bailar, rir e todo o que veña.
2: Tens aquí a Oli Escoy.

0: aceptando, así que pregúntale a Falalle o que queiras, porque también es parte de esto.
1: Sí, nada, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco, Oli, ¿cómo estás hoy? ¿Las ganas que tienes de Codeportivo mañana, sea ya de Primera División? ¿Y cómo pasas ti dentro de esta campaña?
2: Pues aparte de pasarla muy bien. Yo creo que es necesario, aparte de ascenso a Primera División o cambio de topónimo, es tan necesario como ascenso. Creo que le va moito tempo en cumplir esa ley tan necesaria que es, tanto para a afición como para o clube, de non perder a súa identidade. É totalmente necesario.
1: Nada, como ben vos di Oli, non só é necesaria, senón que, ademais, é fundamental ver como eles consiguen o que están facendo. Oli, como, contalles un pouco como facemos, como pasamos, como nos organizamos para conseguir ou para resuntar toda esta xente a favor desta campaña do Deportivo da Coruña. Como pasamos ao fin de semana pasado no festival, nos dous concertos que fixemos, canta xente había? Contalles un pouco, Oli.
2: Bueno, pues xa temos dous movimentos deste tipo de concertos. O primeiro foi con Gran Amor e o segundo foi a semana pasada con Mian Costova e Lume do Loop. Eu creo que, bueno, é unha barra basada, toda a xente que pasa por ali. Creo que a xente conta con todo, contamos con todo o apoio da xente. Creo que a xente está totalmente en parte con nosa campaña, está apoiando. A xente ten ganas de que facendo Depor e ten ganas de que o Depor se xa da Coruña dunha vez.
3: Pois aí estaban Oli e Mónica, que ellos tiñamos xa no medio da fanzón. Oxe, vai ser unha festa para os rapaces. ¿Vanse quedar aquí todos ou van cada un despois a ver o partido a súa casa?
4: No, ahora vamos a saudar os artistas, que é o que toca, a saudar os seus colegas artistas ao final, e despois pois que se queden un ratiño por aquí, celebrando, e a unha hora prudencial hai que ir para casa, que son moi novos.
3: ¿Quen é o ídolo deles? ¿Quen é o ídolo? Que aquí moito estamos falando de Zacarías, si a veros. No, pero ídolo futbolístico ou deportivo?
4: Home, eu recordo con moita emoción a primeira vez que fomos invitados a un partido do Depor, cando Yeremai saiu a zona mixta e lle fixeron a entrevista e os rapaces quedáronse vendo como, pois non sei, como se fose pois ou Messi ou alguén así. O sea, foi unha cousa espectacular. Eu creo que pode que sexa o futbolista un pouco, non sei, que...
3: Home, tamén Zacarías agora está collendo moito peso,
4: Pois sí, tamén pode ser. Eu quedome con esa imaxe porque a vivín en directo. Foi increíble como miraban ali.
3: Ben, Mónica tamén chegou aquí coa camisola do Deportivo. Aquí, claro. que non se perda ninguén hoxe, un día como hoxe, non?
4: Aquí todo o mundo ten que estar animando.
3: E sobre todo o esforzo que facedes, tamén aquí dicilo, Unha fin de semana con rapaces, Hai que defender tamén o colectivo docente, sí, que tamén o colectivo docente traballa o fin de semana, gracias. Que logo tira medas ollas na casa.
4: Nada, moitas grazas. Moi contentos de estar aquí, moitas grazas por convidarnos a falar e a contar a nosa iniciativa.
3: Pois que segades moi ben e que podades coñecer agora a Chicho e a Nuno.
4: Xa o coñecen.
3: Ah, pero agora
4: van a saudalos.
3: Ah, agora van a saudalos.
4: Vamos a saudalos en plan colegas.
3: Ah, mira, xa veñen máis, xa están máis aí,
4: Sí, sí, aí está.
3: Imos vos acoplar a alguén a ver que vaya con vos, a acompañarvos.
4: Veña, que veña.
3: A ver, aí están Fer Romero e Miguel Álvarez, se os coitan, podedemos acoplar aí, que vades aí como a estudantes. O que pasa é que Miguel non se afeitou hoxe, que senón colaba como estudante. Tito Robert, este non se afeitou.
5: Leva de un sándwich para non pasar fame no recreo, tan sequera.
3: A ver, imos vos mandar un infiltrado aí con vos, Imos vos mandar un infiltrado.
5: Pero cuidado que estes pronto se poñen a cantar, que son festeiros os dous.
6: Que non fai máis ilusión a Fer e a Miguel que algún dos estudantes do Rafael este.
5: Que non che ver.
3: Pues ahí están todos. Fer, ¿a quién te fai máis ilusión? ¿A ti o os estudiantes?
0: Bueno, supoño que os estudiantes, ¿no? ¿Qué tal? Moi boas.
7: Hola, ¿qué tal? Moi boas. Todo ben.
0: ¿Qué? ¿Presentas unha tarde interesante? ¿Pensas que haberá festa final ou non?
7: Pois a verdade penso que sí. Nos estamos aquí tendo moita ilusión de todo, a ver que pasa. Esperemos que sí.
0: ¿Ti confías ou non confías?
8: Eu confío sempre no Depor. Eu sempre confío. O Depor... Mola que a cidade entera sexa algo que está tan dentro da cidade, o Depor. Ves as rúas todas xeas de blanco e azul, é precioso.
0: Hai moita xente en Valladolid, pero tamén hai moita xente que quedou na Coruña nesta fanzón.
8: Pero moita xente tamén por o número de entradas. Eu queria ir e non pude, Jodeume non poder ir. Pero bueno, creo que tamén podemos vivir ben aquí a nosa xente, na nosa cidade.
0: Bueno, pois a ver, non, Robert, hai positivismo, hai confianza en que hoxe pode ser unha gran tarde na Coruña.
3: Pois a grande tarde que vai comezar agora a nivel musical. A ti gusta Chortiga, non, Fer? Ademais, Fer é dos satélites. É dos satélites aí. Ortiga é dos satélites.
0: Se toca papá e mamá, eu estou contento.
3: ¡Hala, veña! Vai con él ese pide, ya anda, vai con él ese pide ya. Y de ti, Miguel, a ver si convencedes. Es que voladique. Ahora chaval todos, gracias Arcadio.
4: Muchas gracias.
3: Pues Arcadio González y a toda familia, y es Rafael Dieste, que estuvieron acompañándonos en esta fanzón, y alaban todos. A ver a Ortiga y luego a animar a Deportivo da Coruña. Tato, qué bien pinta tarde.
9: Home, claro, pinta genial, pinta bien con las pinturas Proa que siempre están con nosco. Transforma tu espacio con garantía de una marca líder. Localiza nuestros productos, nuestros distribuidores más próximos o entra en pinturasproa.com.
10: Hoy me muero yo.
3: Falamos con compadre Geray, que era de Ourense. Falamos con Arcadio, que también era de Ourense deportivista. Y hoy también Coruña y Ourense están unidos porque os dos quieren celebrar algo. Porque también a Unión Deportiva Ourense tengo hoy una cita para ascender a Primera Federación importante. Acaba de llegar coído o equipo o campo do Couto. Antón Vieites, muy buenas tardes, Antón.
11: Hola Robert, ¿qué tal? Saludos, muy buena tarde. Como vendéis, acaba de llegar o equipo en no medio de botes de fume, en un recibimiento espectacular con la pancarta Nova a la semana pasada, con una pancarta fermosa que quiere a Unión Deportiva Ourense despertarse de su sueño y ser capaz de ascender a Primera Federación. También llegó a Unión Balompédica Conquense un chisquiño antes, a eso, a las 13:15 de la tarde. Sobre las 13:23 aparecieron los futbolistas de Borja Fernández. Bueno, a expectación en máxima, o ambiente en máximo, está todo, toda xente botada a rúas nas terrazas nesta tarde moi solleira e moi calurosa. Así que é certo que dan grandes treboadas para as 5 da tarde, xusto para cando vai a comezar o partido. Hai unha cousa que dixeron os xogadores, é que queren que choiva, así que queren que esas tormentas, eses pronósticos, pois sexen realidade, que haxa chuvia durante o partido, a falta de algo menos de 90 minutos para que rode o balón. Toda a xente, diría eu, que vai a estar no campo, xa está nestes arredores do Estadio do Couto, despois deste recibimento doutra categoría que acaban de recibir hoxe os futbolistas da Unión Deportiva Ourense.
3: Hai unha previsión, Javi, de máis de 5.000 afeccionados, non? Hoy digo, Antón.
11: Sí, sí, máis de 5.000, sí. A última hora de onte había máis de 4.500 entradas vendidas e cando cheguei eu a este Estadio do Couto sobre as 3:45 da tarde, cas taquillas aínda pechadas, as ringleiras nesas taquillas eran de mínimo 100 persoas, polo tanto, vai haber 5.000, sen dúbida.
3: O que move o fútbol, Tito, Robert,
5: Con calor que está facendo hoxe ali en Ourense, non quero nin imaginar.
3: Xa pega aquí,
5: Sí, aquí xa está duro, pero bueno, aquí con esta fanzón, a xente o que está pedindo é sombra, porque xa ves, o tendido de sol está baleiro, pero a sombra está que non colle un alfiler.
3: Chega Ortiga agora, Peli, que día?
12: Sí, está se xuntando todo o necesario para que remate sendo un gran día, por decirlo de alguna maneira. Imos a ver, falta o colofón, o futbolístico, que esperemos que acompañe todo o ambiente que hai hoxe na Coruña, porque é espectacular. O tempo acompaña, o ambiente que está montado aquí na esplanada de Riazor. Bueno, creo que temos todos os ingredientes necesarios para que o remate do partido pues, a xente poda dar renda solta a alegría, ou gallá. O gallá, bailaremos un pouquiño si é necesario.
5: Ay, pois por eso sí que xa merece a pena vir, para verte bailar.
12: Os palmeras, Rafa, o que faga falta.
3: Con Ortiga no.
12: Ortiga tamén.
3: Está Xan Galán, o xefe de Bordeta, exactamente aquí. Que sempre está Tato dicindo, non trouxemos a camisola como trouxe no seu día Xan Galán. E o mellor é o factor positivo.
13: Teño micro aberto. Moi boas, Robert, Tato, Peli, Tito. Hai 4 anos. Dende entón, a ver, foi unha casualidade. Cantos ascensos conseguimos, Tato, vestindo as elásticas dos clubs? Racing de Ferrol, Arenteiro, o Celta en Europa, o Viveiro salvado. Temos un currículum. O que sí, pasa é que aquel día non estaba para nós, non estaba para o Deportivo nin para nós.
14: Claro, aquel día daba igual levar a camisola ou non. Era... Non foi cousa nosa, non foi gafe. Ainda así, eu prefiro non ter arriscado hoxe virse en camisola, non vai a ser o
13: demo. Pero podes traela, se fose necesario, no último partido, Deportivo Las Palmas.
14: Case mellor pechar hoxe a faena.
13: Peli, en vez de bailar, facemos un running, o remate.
12: Eu xa fun pola mañán,
13: 10 kilómetros.
12: No, hoxe fixen 8.700 e pico.
13: Eu saín as 9:30, editito Robert que vai calor, as 9:30... ollo, que se caían os pasearon.
12: En fun as 8 e 20, 22 grados.
13: E é moito de madrugar, claro.
12: Oxe fun polo Burgo, que habitualmente os
13: pola sombra.
12: O sábado e o domingo veño por aquí, pero hoxe, como tiña un pouco de presa, fun polo Burgo. E xa facía 22 grados, as 8 e 20.
13: 25 cando se en eu.
12: Foi unha sensación de bochorno como está acontecendo agora.
13: Bueno, fin de semana maravillosa. O Celta sexto, sí, que hai que dar rival ao sexto posto. O Depor as portas do ascenso.
12: Moito. Eu creo que
13: fin de semana.
12: A ver, a importancia do ascenso do Deportivo non pode... non pode oscurecer, por decirlo de alguna maneira.
13: Sextos na Liga, é moi importante
12: outro
13: ese
12: ano,
13: dato.
12: Outro ano máis espectacular. Sextos, outro ano Europa League. As sensacións que transmiteu o equipo de Claudio toda a tempada. Outra vez ese protagonismo da canteira. Eu creo que en Vigo teñen que estar francamente satisfeitos coa tempada do Celta.
13: Eu non creo que tarde o micro a Roberto. O que pasa é que, claro, que levo tantos meses que o teño apagado que para un día que me abre o micro, aproveito. Pero isto de xogar o Celta Fortuna contra Europa as 4 e cuarto en Barcelona en Balaídos, 4 e cuarto, Tato. Dentro de dúas semanas, Tito Robert, mírame o tempo dentro de dous domingos en Vigo. Un domingo de xuño as 4 e cuarto. Caen os pasearos seguro.
12: Sí.
14: Seguro.
5: Vamos a mirar.
13: A ver. Pero que es tanta predicción, hasta el día...
5: Bueno, esto es como decía Pemán un seu día, puede chover o no, esto igual, puede que caigan los pacharos o que no caigan.
3: A 6 daban algo aquí. Sí, sobre a 6 daban así algo de... Agua chuvia ira.
13: No esqueza, Robert, que a 7:20 no descanso do partido, ven tarde PH, la televisión de Galicia, con entrevista exclusiva a Roberto Carlos Carvalho.
3: Hay que bañarse...
13: Apunta ahí. No, estás bien.
3: Siga con mi sola.
13: 7:20 tarde PH.
14: Un poco a estrellas y ya está.
3: Ahí estamos. Wow, ahora cuidado que me he entrado por ahí, se veré de cómo os pongo a andar a todos.
13: Traba.
3: Va a vivir por aquí agora, Ven de comer, o que pasa que...
13: A botar un baile. Traba sí que baila seguro esta noite.
12: A ver, creo que si se consigue un objetivo, todos...
5: Oxe día de todos bailar.
12: Votaremos unha peza, polo menos, como decía o...
13: El bota dúas seguro.
12: Sobre todo para soltar a tensión toda.
13: Pero estades convencidos de que é o día, non?
3: Debe ser o día, ten que ser o día.
13: Estades convencidos.
12: Home, no fútbol, claro que sí. Fútbol non se pode decir, asegurar... Nada o 100%, pero eu coido que sí.
14: Recoñezo que tiven algún pesadelo con Juanmi Latasa.
3: E
14: a narración desa narradora que se convirte en meme, en viral cada vez que...
13: Oliveros.
14: Al Oliveros. Nesa narración, porque xa cantou algún gol de Latasa con Valladolid, pois a min hoxe algún pesadelo xa tive nese un gol de Latasa, pero
12: imos
14: bueno.
12: Confiar.
14: Nada, un 3 xa está.
13: Pero ante Latasa está Yeremay...
14: La tasa que foi o precursor de Valverde Xoamení, porque o ano pasado co descenso do Valladolid foi que empezou a puñada.
13: Foi o teloneiro.
14: Exactamente, foi quen abriu o camiño.
13: A todo isto, que marca o gol do ascenso? Digo que Zaca, apuntademe aí Zaca.
3: Escudero de banda. A min Zaca de banda mete dentro.
12: A min gustaríame que fose Diego Villares. E se non é Diego Villares, pois Mario Soriano. Eu creo que tanto un como outro gañáronse a pulso o recoñecemento este ano da afición do Depor, sobre todo Mario Soriano, que sempre tivo moita discusión aquí.
13: Espectacular, sí.
12: Moita discusión aquí en Coruña, e creo que a día de hoxe hai moi pouca xente que ten dúbidas de que é o mellor xogador do Deportivo no ano.
13: Pero como sempre acerto, Tato, apunta a mí, eu teño un currículo de acerto.
14: Verás que marca en propia.
13: Marca, Zaca.
5: Amigo, que me gusta destas historias de facer porras e tal, que sempre se fan porras, pero nunca hai consecuencias. O sea, moi ben, acertas e que tal.
13: Estaría millonario. Coas que eu levo acertados, Tito, estaría millonario. Estaría agora mesmo
3: estudiado. Aquí hai unha porra, Tato. Lembrame que hai porra do Depor Valladolid. Queres participar?
5: Unhas
3: mariñeiras.
5: Unhas mariñeiras. Bueno, eu que sempre fería, aquí a Fanzón, estas barras de Estrella Galicia, unhas cañas hoxe de brie.
13: Acá está o polvo aquí.
3: Non hai polvo. Hamburguesas,
14: está hamburguesa
3: pizzas, xeados...
13: Porque debe ser de carne...
3: Era boa.
5: Era boa.
3: Pero é unha curiosidade, está case a auga o precio da cerveza. A cerveza está case o prezo da auga.
14: Bueno, por Europa adiante xa é así.
13: Bueno, nos aquí temos augas, é para que a xente que estea por aquí dé unha volta. E sombra. Esto págase moi caro, sí. Temos auga e sombra.
5: Pois pues hai que facer un Airbnb.
13: E wifi, temos wifi tamén.
12: Un luxo esto aquí.
5: Está esto para entrar a vivir.
3: Quedamos, sí.
5: Temos vistas, temos todo. Temos wifi, temos sombra, vamos. O que queira que poña aquí uns cartos e damoslle unha esquiriña.
3: Só nos queda... temos unha aprazada de aparcamento aquí. Temos unha aprazada de aparcamento,
5: sí,
3: tamén.
5: Eu buscando sitio...
3: Que xa tremendo,
5: Que aparquei hoxe a primeira.
3: No, temos praza de aparcamento, wifi, sombra. Só nos queda unha auguiña. E logo vai buscar unhas augas aí, Tito Robert. Unhas cervexas, non?
5: Hoxe toca, non? Hoxe que nos den un pouco de permiso.
3: Tato, unha auga, veña.
9: Home, claro, que temos ata agua. Temos a hora de hidratarse, beber sangue. Para iso temos agua sana, apropiado para nenos e para toda a familia. De mineralización moi débil, baixa en sodio e diurética. Dende Galicia, dende Afán Zondo de por preto de Riazor, agua sana. Coida dos teus.
3: Futbolísticamente, como diría Arsenio, que? Que?
12: Bueno, creo que ten que notarse que se xoga algo. A ver, Fran Escribá comentou na roda de prensa anterior ao partido que ia seguir coa súa idea de ver xogadores que contaran con poucos minutos. Ten moitas baixas, porque hai que telo en conta, ten moitas baixas o Valladolid. Chucky, o seu mellor xogador este ano, pois que vai ser traspasado ao Werder Bremen, pois tampouco vai a ser da partida. Bueno, creo que en ese senso, futbolísticamente, é un partido no que o Depor, ao marxen do que ten que facer valerse quen se xoga algo, non vai encontrar un Valladolid en plenitude futbolística. Ainda así, outro día en Santander, pois compiteu moi ben contra o Racing, ata que quedou con un xogador menos pola expulsión de Carlos Clerc, foi capaz de aguantar ben, de ter certa seguridade con balón. E bueno, é un equipo que o seu... Vamos a ver tamén se mantén esa estrutura de un 5-3-2 que amosou en Santander. Ten moito perigo nas situacións de fora con Peter Federico e Iván Alejo buscando ese poderío no xogo aéreo de Juan Milatasa e de Ángel Carvajal como un punta distinto. Pero bueno, é un equipo que creo que o Depor pode facer moito dano nas situacións de correr o espacio e, sobre todo, se é capaz de manter un ritmo alto de partido. Se desaxusta moitísimo nos saltos cando teñen que defender nun posicionamento moi baixo, e imos a ver se o Depor é capaz tamén de entender o partido, porque aquí tamén hai que saber xogar co que representa o partido desde o punto de vista futbolístico, pero tamén desde o punto de vista mental.
3: O que sí, é un partido para, o que dicías, máis mental que futbolístico.
12: Sí, hoxe, eu creo que hoxe o partido... ao marxen desas connotacións tácticas, pois que é un partido para entendelo ben desde o mental. Creo que aí o Depor ten xogadores con certa experiencia neste tipo de situacións. O propio Escudero, pois non fai tanto, ascendeu co propio Valladolid a primeira. Germán Parreño é un xogador moi importante neste tipo de situacións por súa influencia dentro do vestiario. Ximo, o propio Villares, con esa tranquilidade, esa calma que ten en manexar situacións. Bueno, creo que aí o equipo pois ten que poñer en valor esas cousas, ao marxen de que seguramente o psicólogo Sor Rivas pois traballou ao longo da semana individualizadamente e colectivamente para interpretar ben este partido, porque sobre todo hai que entrar ben neste tipo de partidos. Eu aí son un pouco como Bielsa. É importante manexar o medo como un factor que faga aos xogadores estar en certo estado de pre-alerta, sin que o medo acabe bloqueándote, pero sí con ese estado de pre-alerta. Aí, ben combinado con un profesional como é Sor Rivas, pois creo que o Depor pode ter moito, moito avanzado nese aspecto mental.
3: Porque aquí hai un factor que vimos falando todo... Ah, no. Non é por poñerme unha medalla, O que axudou este ano Rubillo Almería para que se conseguise isto.
12: Bueno, pero eu creo...
3: Home...
12: Eu creo que tampouco...
3: Oxe, eu creo que xa
5: tiñe que salir,
3: Home, ata non vai gañar hoxe.
5: A ver, en que momento entra Rubillo Almería.
12: Non é ninguna nova. A ver, quen siga un pouco a trayectoria dos equipos de Rubi, que conozca un pouco a maneira de entender, a maneira de sentir o fútbol por parte de Rubi, bueno, pois tampouco lle pode sorprender moito o rendemento do Almería este ano, porque é moi parecido a de outros anos e outros equipos onde estivo Rubi con obxectivos similares. Bueno, xa falamos outro día, é un adestrador que desde o punto de vista metodolóxico, desde o punto de vista de entender a súa maneira de sentir o fútbol, sobre todo na fase ofensiva, non hai ningún pero despois lle falta, como está a demostrar, pois certas lecturas distintas ao aspecto meramente ofensivo. Creo que lle falta ese equilibrio en momentos determinados da tempada, de saber combinar certas cousas.
3: Agora mesmo, Tito Robert, se lle preguntas a todos estes que están a fanzón, mira, aquí xa está petada, sí, que ven Ortiga, ven Ortiga, nada, Se lle preguntas polo Valladolid, non saben.
5: Non saben

0: Diego primero, segundo. Sabe tanto la tasa y poco más.
1: Pero queda justo ver así toda a cidade aquí, a pesar de que non haxa pantalla para ver o partido aquí nesta esplanada, pero dá gusto ver toda a xente aquí, toda a afección, co sol, o sea, xa non é nin Ortiga, nin Ortigo, nin nada. O sea, as ganas que tengo de deportivismo de ver o equipo en primeira.
2: Bueno, que se llevades, dale aí o micro, Manolo, que se llevades, que eu teño unha familia amiga que viña a velo Galicia en goles, que reservou as dúas no restaurante, chamei as 3:45 e acababan de sentar. Son as 4:10 e van polo primeiro plato. Está a hostelería desbordada.
3: Totalmente.
2: Tienes elas para as dúas e a ver se hai sorte e comes as 4.
0: No, sí, dixo a traba aquí a Vir, que estaba por aí preto e...
2: Que eu digo, non crees, Tito, que o mellor para a hostelería da Coruña sería bo que o Depor ascendese no último partido da promoción?
1: A ver, eu penso que a hostelería vai ser de todas, porque, o sea, a xente o que lle guste andar de troula, entón, o sea, pero mellor que se xa hoxe, o sea, non nos vamos a deixar pro último partido, e que o último partido se xa pa celebrar, pero a topísimo.
2: Ti ponte en situación, que ti es...
1: No, poñome en situación de que eu non teño un bar, entón, claro. Se tuvera xa che diría, pois que arcenda que canto máis tarde posible, pero o non ter o que quero é que arcenda xa.
2: O negocio, o negocio.
1: Exactamente.
2: A ver a cerveza para todos, Teli.
3: Coño, que sí, si non hai unha fábrica de Estrela está relativamente cerca.
0: Contar barris que hai ali. Contar barris que hai ali, tanto que o miña nai querida.
4: Creo que por eso non vai haber dúbida.
1: Tamén podemos cambiar a plaza de garaxe esta que temos aquí por un par de barriles, eu non dixo nada.
2: No último ascenso esgotouse. Si non quere buscar cervexas á zona metropolitana.
5: Creo que as previsións son máis optimistas de cervexa na Coruña que en Valladolid. Creo que en Valladolid sí que lles vai sorprender máis a de cervexa que van beber ali. Ademais, común, digamos que é a mesma cervexa, sí, tanto aquí como ali. Creo
2: comparten
5: que
2: patrocinio.
5: Ali sí que lles vai sorprender.
0: Está máis cotizada a sombra que a cervexa. Sí. Mira que bueno, estamos creando aquí. Estamos creando aquí.
1: Estás enchendo, estás collendo aquí un ambiente ben curioso. Sí. O redor das carpas aquí que están as barras tamén está...
2: Non, a xente achegase a nos porque está Galicia en goles a pleno pulmón, non é porque esa sombra.
1: Colle o wifi tamén,
2: Tamén.
1: Non vamos a ser...
2: Dame a clave.
0: Ahí estamos.
1: A clave a 5 euros. Cambiamos clave por unha caña.
0: Xa máis barata.
2: Veña, facedle caso aí a Tato.
0: O flow de Sanea.
2: Home, que un baile, non? Un baile. Xa tempos aquele.
1: Pensando que estabas dando a clave, que era esa clave do muy fin.
0: A de pisar, a de pisar. Agora de pisar. 1, 2, 3, imos pisar.
5: Veña, imos co flow de Sanea. Sanea control de pragas. Esta xente sí que mata por encarga. Ratos, ratas, cascudas, chinches, couza, térmites.
0: Coa música de Ortiga Grande Amore. Que xera o flow de Ortiga Grande Amore.
5: Non pasa nada, pisámola nos, eh.
0: Non, é Ortiga Grande Amore, aí. Porque está...
5: Pisámola nos.
0: Veña, non podemos pisar Ortiga Grande Amore. Están aí, están agardando.
5: Vale. Agardamos.
0: Fernando Romero de Paz e Miguel Álvarez están agardando por Ortiga, que hoxe parece nin Jeremai, hoxe Ortiga, Fernando Romero de Paz. Hoxe nin Jeremai.
6: No, mira, aínda sigue coa prova de son. Non sei se o teremos aquí porque aínda está probando son Ortiga. Non sei se haberá algún problema ou non, pero aínda seguen aí e cando quedan, pois 9 minutos en principio para ese inicio de concerto de Ortiga. Hai moitísima xente aquí na fanzón. A ver se podemos telo aquí un par de minutiños, pero bueno, non prometo nada.
0: Tamén chegou unha cousa, Fer. Cando comeza algo en hora? En España, en a Liga Española, no fútbol español. Se non comeza no fútbol...
1: Xa é xa.
5: Non comeza a hora de horario unificado, xa que...
0: Claro.
6: Por eso.
5: Pero no, digo, bar, xa o principio do partido, xa no, hai veces
2: bar,
5: que...
2: E o bar low cost.
5: Claro. No, low cost quedou claro que é, a verdad. Porque lía cada unha que miña nada.
0: Peli, está rapaz. Explica yo do Pontevedra, Peli.
5: No.
2: É interpretable, non? Que dixo Roberto onte de...
0: Eu non dixe nada, estaba Tato aí.
5: Estaba... Andrés tamén.
3: Eu non é por meter o dedo na ferida. Esquecendo de onte, eu lembro-me do gol que anulado en Ferrol ao Pontevedra, por exemplo.
5: E o gol que anulan ao Pontevedra
2: contra o Castilla, non?
5: En Pasarón, con 0-0 por un fora de xogo tamén interpretable, non? Se para interpretar estamos sempre, aquí é todo interpretación.
3: Pero bueno, eu xa non vou ir máis aló, eu estaba ali no, na Malata. A mí, xa digo na miña opinión, a mí pareceu-me incomprensible que anularan aquel gol ao Pontevedra, bueno, pois...
5: 12 goles en toda a tempada anulados polo bar low cost.
3: O de onte, bueno, pois é unha interpretación de unhas reglas que a verdade é que a día de hoxe, bueno, pois é difícil.

0: difícil entender que pasen esas cousas nunha categoría e nunha...
1: Que desconhecía todo o mundo.
2: Unha cousa non quita a outra. O sea, unha cousa é interpretar a norma, etc. E outra que os equipos, como dicía tamén onte o Xío, o Mister Asubío, na súa conta de Twitter, que os equipos saian a xogar sen coñecer o regulamento. Que a propia conta oficial da Federación dese o Pontevedra rematar o partido.
1: Que o propio Real Madrid se autoeliminase.
2: Claro, sexa. Eso é o tremendo.
3: Pero que seriedade de pedir unha competición unha liga que falla o TAT co caso Numancia 4 meses despois?
2: 6 meses despois.
3: E agora quitan os puntos ao Fabril ascendido e o Numancia que diría que é o terceiro.
2: Indemnización económica o playoff non o van repetir, é evidente. Porque senón xa terían que parar
3: o partido. Eles ascenso directo, van pedir o ascenso directo.
1: Eu non digo nada, se hai repetición de playoff hai que xogar en suyo. Roberto es en vacación. Te voy avisando.
3: No, y a Unión Deportiva Ourense que, ala, que vuelvan a xogar.
2: Claro.
3: Que le cambian o posto. Que le busquen otros rivales.
1: Esto se parece a CB, porque en la CB también indemnizan vía.
3: Claro, hay que igual. ¿Qué pasa? Que a ver o que pasa agora, se van a, se siguen, non hai máis vías.
4: Roberto ainda está asimilando de que o mellor quedase en vacacións. Que como ves tú vaya pa diante, verás ti.
3: Un playoff do Numancia ten que ser tremendo. Nos pajaritos en agosto.
1: E no mes de suyo.
4: 40, aí sí que caen os pajaritos.
3: 40 graus, a sombra.
1: En Soria.
3: Que xoen Ourense, sí. Ida de volta, a ver onde vai fer máis calor.
1: En Cuenca, próximo domingo a 7, temperatura vai estar alta tamén, non?
5: Sí, sí. Fácil.
1: Domingo a 7, mira por aí, a ver, en Cuenca, mira por aí.
2: Eu quero a aplicación esa personalizada.
4: É buenísima.
2: Cuidado.
1: Que pode chover ou non.
4: Exactamente. Sol fai seguro, se fai...
5: A patente ou pepan, non?
4: E non falla, eso sí que non falla.
1: Bueno, isto está cheo, xa,
4: Sí.
2: Sí, sí. A mí dame un pouco de medo, son moitas horas o sol inxerindo cantidades inxentes de cervexa.
1: Non, di para medo que non hai problema,
2: Ah, vale,
1: que isto está todo normalizado.
3: Hai baños portátiles.
2: É verdade. Non, e está o mar ali por se hai que dar algún refresco. non hai problema.
3: Miguel, por onde andas? Miguel Álvarez.
6: Andaba aí con Fernando. Estamos aquí esperando a ver si acaba de ensayar Ortiga, que se ha dicho enferma. Está ahí encima del escenario con teclado. Bueno, parece que se está prolongando un poquillo más estas pruebas.
4: Calentad de que se ides, cuidado, que como falla Ortiga, son de sus siguientes en salir.
3: Que vaya saliendo grande amor también.
6: Sí, bueno, estoy preparadísimo. Hay en primera fila ya para subir al escenario, no me falta.
1: Atención, que se llega al estudio móvil de Galicia en goles, José Manuel Traba. Atención.
3: Cuidado, pero
1: Ollo,
3: Capa de sol.
1: Descríbeme, mira qué elegancia. Está subiendo ahí está.
3: Peli, un gentleman. Robert.
1: Sí, gafas de sol.
5: Dos bellos dandies.
3: Ademais, ven de xantar onde ven de xantar.
2: Pois non foi tan longa a sobremesa, ao final.
4: A él deronlle mesa pronto.
1: Pode bailar en directo, Se lle pasou un micrófono aquí en Traba. Ovación.
3: No, xa se mono el trama. Chegaré mi caro santo.
4: Sí, sí.
3: Danlle os cascos, danlle asiento.
4: Sombra,
3: temos, wifi. Temos wifi, temos wifi. Sombra, temos praza de aparcamento, porque non aviso antes que deixamos aparcar o coche aí.
7: A verdad que se teño penso antes un pouco mellor, non viña,
3: Xa tiñas para aparcar, que tolemia, non?
7: Mi madre, miña del cielo, a verdad. Eu sabía que iba a pasar algo deste, pero tanto non me daba conta, Non, porque tú imagínate que veña todo o contrario. Después, ¿qué hacemos?
3: Ya.
2: Bailar, ¿no? Bailar.
7: Por Dios.
3: Ponle un poco de flow de Sanea, veña. Un combo.
2: Metemos flow de Sanea, control de pragas. Esta gente sí que mata por encarga. Ratos, ratas, cascudas, chinches, couza, termites. ¿Cómo di?
8: Písala.
2: Con Sanea, ni baila rata, ni baila rato.
8: Písala.
2: Más información en saneacontrol.com.
9: También me gusta el flow.
3: O primero que es más importante, información de servicio público. Señor Maltrao, ¿cómo están los locais de hostelería da zona da contorna de Riazor?
7: Mellor non decirlo. Calemos, porque senón... Bueno, eu xa tiña reservado desde fai varios días, entón non tuve un problema. Pero... Esta é unha pasada.
4: Este é un home precavido. Fixo como a xente do Eclipse. Xa sabía o conto que iba a pasar e xa reservou con antelación.
7: A ver. Espera, que falta... Pero está reservado no mesmo sitio. Donde vas a ver?
4: No.
3: Eso é importante.
4: Sí, eso.
3: Os de Fisterra son así.
7: Porque Dios...
4: É o ritmo, me ele fuera.
7: Pero sabes por qué? Porque nos dio ese Dios, nos dou eso. Decir, coño, para chegar hasta aí, Dios mío del cielo, fai falta moitos pés, moito que andar, moito coche. Vamos a dar algo importante. Pues ver realmente que se vai ver o no mes de agosto, ¿no?
3: Peli.
7: Temos o ventaje.
3: Estáse perdendo a final da Copa da Costa, que había xe un mal pito.
7: Sí, bueno, é mi mianzo.
3: É mi mianzo, é a Champions.
7: Si estón a cargo. Pasa que un día deixen tirado a Xoán. Deixen tirado a Santa Comba.
3: Lembrouse Tato xe do día que é, lembrouse Tato.
2: Foi fer, non fun eu.
3: Foi fer.
7: Quedeme dormido, nos quedamos dormidos, verdad? Non quedamos dormidos en Pizarra. Sí, estaba ali.
3: Pasamos da Champions da Copa da Costa a un ascenso á Primeira División.
10: Bueno, que tampouco está mal,
2: ¿eh? No, está mal.
10: Tampouco está mal, un ascenso á Primeira División.
2: Sí, sí, xa contou Fer outro día. Aquel momento. Bueno, a ver, chegar pa segunda parte e chegar pa un momento decisivo tamén.
7: Sabes que? É que a Liga da Costa non hai que falar dela, hai que xogala.
10: Hai que vivila.
7: E hai que vivila. Porque, de verdad, que é dos campeonatos, para mí, dos máis... Mira que eu nunca participei, ni nunca cheguei no Movistarra e tal, pero o que vive na xente da Costa da Morte, esa final, é impresionante, de verdad. A ver, a Champions é outra cousa, estamos falando de aquel, pero no que é a clases de personas, sobre todo o equipo que chega a esa final, o día que fomos era en Santa Coma, non? De Fisterra estaba todo o pueblo ali, metido, o sea que...
3: Peli, que é a competición de sentimento a Costa. Como xe a mal pica hoxe...
10: No, pero é o que di Traba, é unha competición que ten moita tradición, moito carisma, moita rivalidade entre os povos que se traslada a esa competición. Fai, agora non sei, que estou un pouco desenchufado de esa competición, pero fai anos... Fichábanse xogadores da Coruña, únicamente da Coruña, de alrededores, incluso de Ferrolterra, para ir a xogar a Copa da Costa e a ceña de 200 euros por partido. Fácil, Fácil.
7: Mira, eu me acordo, cando eu era pequeno, o Fisterra xogaba no campo de fútbol que está ao lado da iglesia. Agora xa iba a ser cementerio, pero... Como recordaron que era un campo de fútbol, xa dixeron. Deronse conta... Deronse conta de que ali non podía ser, non. Era un campo de fútbol, era un cementerio. Pero era un sitio idóneo, de verdad. Eu te digo porque eu teño unha casa comprada ali, entonces... de verdad.
3: Home, xa che valía para a vida, para a morte, despois a casa.
7: Sí, sí. Xa
3: valía
7: para... Hai que ser falar real.
3: Prático.
7: Non, ser moi prático. Entón, bueno, pues, realmente ali, ese campo... Eu me acordo de ir a velo. Por eso escribiron un libro, Gabriel, que decía Balóns a Corbeiro. Vale. Que un libro que tuvo moito éxito, non? E por que eran os Balóns a Corbeiro? Porque era un campo que na parte de abaixo había unha praia. E os equipos rivales, cando iban con resultado a favor, tiraban os balóns a Corbeiro, claro. Porque ali non chegaban en Dios a coñer os balóns para volverlos. E daquela levabas tres ou catro balóns a un campo, pero non había máis. Entón, daquela xa había xogadores de Coruña que cobraban 1.000 e 2.000 pelas ao mes. Cuidado, estou xe falando do ano 70, igual 73, 74, por aí.
4: Que 1.000 pelas non son uns 6 euros, Porque, non faga a conversión, 1.000 pelas, cuidado, cando un piso costaba 50.000...
2: Estaba pensando na autobiografía de Luis de la Fuente, non era mal axuntarme a ti, que me contaras todas esas historias, facer a biografía aí de...
7: Estuve falando ayer a tres historias, eu que sei, de un... Dalí un tal Guapalla, a compañía, dí, pero que facía Guapalla? E volvemos a repetir outra vez, joder, non facía nada, hombre, era un chaval como... Pero contame a ver que facía os relojes e aquilo que... Sí, facía unha desfeita, bueno, pero eran seus tempos daquela, creo que se vivía aquí, e Donovan, e compañía... A ver, podes falar 40.000 veces, 40.000 cosas do que era este Depor, que agora non ten nada que ver con daquilo, está claro. Daquilo éramos quizá máis familiares, un 90% éramos galegos, non estou dicindo que non tal, pero, bueno, moi importante, sobre todo, pensando neste equipo, que eu, o único que vou deixar é dicir, e ti sabes que eu penso, Robert, que isto do ascenso para mí é extraordinario, porque lo devamos demandando, é o mío que lle pode pasar a cidade, festa, alegría, todo eso, pero non esquecemos que non é só tocar aí a Virgen, hai que tocala e estar con ela. Entón, non ascender por ascender, e despois caer outra vez a porta.
3: Dicía o Peli, o de gol de Villares, que, sí, que bonito xa que marcase Villares, e que se seguise dando oportunidade a Noés, a Mellas e compañías que veñen por detrás.
11: Sí, eu creo que sí.
3: E a ver se o fan, claro.
11: Eu creo, sí, que é unha asignatura un pouco pendente aquí en Coruña, tomando como referencia o que están a facer tamén en Vigo, por exemplo, nese senso, que hai algo que ten que mellorar o Depor nesa situación de ter máis, cada vez máis xogadores da canteira con protagonismo. Estamos vendo que ademais que cando se aposta por eles, pois están rendindo moi ben. Eu creo que a aparición de Noé é unha auténtica realidade, e bueno, creo que nese senso é algo que está pendente aínda de mellorar no Deportivo.
7: Pero eu que penso é unha cousa. A ver, eu sei que os cartos no mundo do fútbol son importantes.
11: Sí.
7: Pero que non nos tapen os ollos.
11: No.
7: Digamos, agora temos un presidente que sabemos quen é. É realmente o que está facendo polo club. Sí. É digno de admirar, que eu, de verdad, que o admiro. Pero é que non nos tapen outras lagunas que podemos ter. É sobre todo que para mí é unha laguna moi importante. Idea futbolística do que é un club. Este club non o ten desde fai moitísimos anos. A única idea futbolística que demostrou un entrenador que o teve eu aquí, que por desgracia xa non está neste mundo, Luis Suárez. E como él quería eso, tamén lle dixeron hasta luego.
11: Bueno, eu creo que tamén se están dando pasos adiante nese senso. Creo que o Deportivo, a xente que o manexa, tamén creo que está a facer algo que ao principio lle costaba un pouco. Ter ese sentimento de escoitar a xente, de ver a verdadeira realidade de do que quere a xente, do sentimento. E creo que están dando pasos hacia adiante para intentar modificálos. Eu nese sentido creo que hai que tamén ser consecuente con todo o que está mellorando o Depor, non solamente no social. Creo que deportivamente creo que aínda queda moito por mellorar, pero creo que tamén o club está ponendo da súa parte.
3: Dade unha minutinha que vou con Fernando Romero de Paz e chego con vosco. Fernando Romero de Paz.
12: Pues mira, acaba de comenzar o concerto de Ortiga e nos estamos aquí co que ven despois. Estamos con Nuno Pico de Grande Amore. Que tal, moi boas?
13: Que tal? Pues aquí estamos, recén chegados, mirando aí logística e tal. Aquí andamos.
12: Está todo en orde, non?
13: En principio sí, en principio sí.
12: Bueno, o que está en orde é a fanzón, que está prácticamente ateigada, eh?
13: Sí, sí, no, a verdad que vese moita xente. Esperamos que non marchen todos cando empezamos, ese vai ser o objetivo de hoxe. Bueno, aparte do ascenso e tal, hombre, pero a nivel personal noso.
12: Bueno, ti aí nada, estiveches tamén aí en Manuel Murguía cantando, sí. O se tocache na esplanada, agardas unha boa tarde ou non?
13: Sí, sí, home, eu espero que sí, espero que a xente o reciba ben, que haxe moito que celebrar hoxe tamén, estaría ben, claro.
12: Podemos meterte nun pequeno apreto, un trociño e unha canción aquí en directo para o Galicia en Goles, a que ti que ires. Pouquinha cousa, unha estrofa, ainda que é esa.
13: Tú sabes que é que nós ainda falamos moito isto. A nosa música non se me ocurre nada menos deportivo, menos de fazer actividade física, que non se sabes que é a nosa
12: un
13: música.
12: Un forza de por sí, non?
13: Home, un forza de por sí, claro.
12: Pois
13: claro.
12: Veña, para levantar a toda esplanada.
13: Un forza de por aí, claro. Bueno, de feito,
3: Fernando,
13: que varios forza de por ao largo do
12: mundo. Dime, Robert.
3: Unha en italiano con Mulatieri e Cogliata de l'amore, que tenga de l'amore, que dedique a Mulatieri e a Cogliata, que
12: temos aí Depor,
3: medio,
12: no?
3: Italiano.
13: Chavales, é que vos non vos imaginades, eu a capela, iso trae... É non é por non facelo, é por non arruinar esta tarde mágica, chavales. Eu, de verdad que, por contribuir ao vos resultado do día de hoxe...
12: Bueno, Nuno, moitísimas gracias e nada. Hay que poner a bailar a esta, sí, a esta fanzón,
13: sí,
12: ¿vale?
13: Señor.
12: Muchas gracias.
13: Ella, esfuérzate, porque hago un 10. Gracias, chavales.
3: Grande Amore, Nuno Pico. Temos que deixar marchar. Está casi sen comer, Peli, eh. Ten que marcharnos a comer, eh.
7: Certifico de eso, eh.
3: Ten que marchar a
7: esa. Por la mañá xa estuvemos noutro sitio. Aí xa. A verdad que merece.
3: Certo.
7: Bueno, unha percebada aí na cara non lle vía mal, eh.
3: No, raxo, un raxo.
7: No.
2: O raxo apagada.
3: Peli cantará.
7: Apagada.
3: Que cando volvemos a falar, se xa o Depor de primeira.
11: Esperemos que sí, que todo este gran día que estamos a vivir hoxe aquí na Coruña, pois que teña o colofón que todos desexamos, sobre todo porque creo que...
7: Cuidado, Cristiano Ronaldo está en Gijón.
11: Ah.
3: Pero está Rubi también.
4: Ahora está Rubi. Desarrollo un concepto.
3: Estando Rubi é o mesmo.
11: Bueno, pero...
7: Qué casualidad, ¿verdad?
11: Pero pasa una cosa, Traba. Nos tenemos una cosa que es muy importante en el fútbol. Que dependemos de... O Deportivo depende de él. Que eso es muy importante.
7: Sí,
11: entonces, si fallos los deberes, da igual que esté Cristiano como si está otro calquera.
7: Pero ¿sabes qué? Pensé... E hoxe me dixeron que non. Pensé que xa non existían os sobres ni cosas desas.
11: Non sei, é como as meigas.
4: A ver as ailas.
11: A ver as ailas.
3: Pero hai que poñer os sellos tamén, hai que poñer os sellos. Hai sobres para... Non.
7: Me confirmaron que sí, ainda había,
3: hay sobres,
7: bastante.
3: Hai sobres.
11: Hai dous cousas que di a xente que existen. Unha é os sobres e outra a Santa Compaña.
3: Eu pensé... Primas ailas.
7: Xa pensei. Eso. Eso é o que pensaba eu. Ni Santa Compaña, ni...
11: A ver, pero... todo non sei. Pero bueno, imos a confiar.
3: Don Peli cantará.
11: Veña, moitas gracias, compañeiros.
4: A ver, veña, boa tarde,
3: boa tarde. E aquí quedamos con Traba para poñer unhas tellas antes de seguir.
2: Para retellar coa tella Galicia calidade de Berea, que é o resultado de máis de 50 anos de experiencia e innovación tecnolóxica, e a tella que mellor se adapta ao clima galego, xa que está feita na nosa terra, e ca nosa terra nunha empresa familiar galega. Berea, tella 2 para a vida. Máis información en tejasberea.com.
3: Se non se torcen os tempos da tarde, Traba, en nada, damos unha sorpresa. Descubrimos unha persoa, en nada. A ver, que nos confirmou que ia vir dentro dun anaquiño. Cuidado, Non coñece Traba, pero vimos lle dar unha sorpresa. O mellor tanto sabe por onde vai. Antes, comezou Ortiga ou non comezou Ortiga? En que canción vai? Minuto e marcador de Ortiga. Fernando Romero ou Miguel Álvarez? Aí vai. Esta é unha dar boa.
4: Sí.
6: Pois acaba de comenzar.
3: A da verbena, esta é a da verbena.
2: A nosa verbena.

0: 4 y 11 minutos. Acabamos de darle alegría da súa vida a Xosé Manuel Traba. Todo o santo ano, todo o santo ano, papando nas Bonilla, anunciando Bonilla, e hoxe descubre o alma mater das Bonilla, Traba.
1: No, total, eso, claro. A ver, sinceramente, isto moita xente non lo valora, Pero ti imaginas os chavales todos que están por aí, menos mal que non che viron moito pasar por o lado. Se si non...
2: Xa estaban igual, diciendo, xa van poñer pincho aquí na barra tamén.
1: No, igual xa non chegaba coa caixa aquí, cuidado. Digo, xa porque non che viron, senón...
0: Traba.
1: As Bonilla.
0: Diego Armando, adestrador do Silva. Equipo de Tercera División, Xosé Manuel Traba, maior vendedor. Diego Armando, tedes lo que fichar como vendedor de Bonilla. Leva todo o ano vendendo nas Bonilla.
3: Vos no fichar tanto de vendedor de Bonilla como...
2: infiltrado. O novo programa da Radio Galega, comercial infiltrado.
3: Tamén, tamén. De fútbol, Pau Silva o necesito tamén, e pa Bonilla tamén. Va a fazer falta.
0: Estás pro Silva.
1: Xa non estou pa moitos cosas. Verdad, Gor?
0: Pois...
1: os anos pasan.
0: Ame, pero coa Bonilla aí antes do partido, como dixe, cando vemos un partido, unha Bonilla aí antes do partido.
1: No. Escuta, todos os días, eu non como na casa, como fora. E todos os días lle teño ao meu amigo Javi dito un menú primeiro nunha chirimbola as patatas. A cerveza, a cañita e despois ven a comida, pero... O peor é sempre o trate ten que ser...
2: Unha cañita.
1: Non, pero matemático, E máis, un día lle armei un cristo de carallo a uns amigos meus que teño no Corte Inglés. Están Roberto, conozco a todo, Paco, a compañía. E viñeron a tal, e derme, poñense sempre para que vayas, non sabes, picando. Ui, non me saben, E dice, sí, joder, que, no, que están boas trabas, joder. De verdad, é raro que eses me engañen, E un día me engañaron. Dixen, Roberto, de verdade me dades Bonilla. Dixen, ese día non pudo ser, porque non tiñamos. Pero non sei se realmente lle servido yo Corte e Bonillas. O Corte servido lle Bonillas, non?
3: Ao Corte Inglés, bueno, a moitas xa, pero, superficies.
1: Pero obviamente. Ao Corte sí.
3: O Bonilla tamén. Ao sí. Corte Inglés, por suposto.
1: Ah, vale.
3: Desde fai moitos anos.
1: Porque,
3: sí.
1: no, xa dixen, oye, mira, a mí, o metas estas, o paso.
3: Sí.
1: E que non me poñas callos nin carnasada, que non as quero. Tampouco.
3: Está ben.
0: Diego, pero sí. dio de verdade o corazón, non é por falta de caparipé, que deu todo ano igual.
1: Todo ano, non.
0: Todo ano,
2: non. No, tenes que facer unhas bolsas aí en caso de emerxencia para levar aí...
0: Agora o que pasa é que agora xa lle puxa a competencia que agora comezou cos churros. Agora comezou cos churros, xa empezou coa campaña dos churros agora. Tía que ser ao revés, agora por estación do ano tía que empezar antes.
3: No, agora con este calorcito, cacañita, no aperitivo, ambiente de fútbol, as Bonilla obviamente o aperitivo por excelencia.
0: Sí, pero agora está cos churros, agora que yo gusto cos churros.
3: Está ben.
0: Diego Armando, pues moitísimas grazas, técnico do Silva, además tanto queríamos falar que de fútbol tamén con él, de como vai o Silva, era temporada tan boa que fixo.
4: Sí, a ver, aí ese remate ao final e agora esperar, non? Esperar un pouco.
3: Ah, fixamos unha segunda volta que permítenos salir dos postos de deseo directo, foi moi boa, 24 puntos non está nada mal, e agora esperar, vamos a cruzar os dedos de que un galego contra un catalán gañen os galegos. É o que nos queda para manternos en Tercera División.
4: Falouse moito do favoritismo do Compostela que ao final ten que ir a playoff, non sei se nos silba aí esa lixeira tendencia de tirar un pouco máis con que esa final Compostela, Arteixo, eleve o Compostela por ter máis opcións de eliminar o catalán, que tampouco vai ser doado.
3: Non vai ser doado. O Arteixo está facendo unha campaña inesperada, espectacular, unha campaña que hai que poner moito en valor, pero Compostela ten un equipo moito máis contrastado a nivel de individualidades. Entonces, nestes partidos tan intensos, donde a xente xogase tanto, obviamente o Compostela ten ese factor da experiencia que non ten o Arteixo. Pero bueno, calquera dos dous vai estar ben representado, espero que defenda ben os nosos intereses, ¿no?
4: Se hai que primaros cunhas Bonillas e exprima, non hai problema.
3: As que queran, as que queran. Encargo meu de levadas, as que queran.
0: Porque si, sí, Diego, para o fútbol coruñés que é importante un día como este tamén, que ti que é un home de fútbol de toda a vida, ver outra vez este camino
3: un espectáculo, ¿no? O gallá poda sedar, a xente está moi entregada, da gusto o ambiente que hai aquí. Nada, é unha situación moi esperada, a verdad, o Celta, a UEFA, unha pena onte o do Pontevedra, ¿no? Algo moi moi extraño, ¿no? Dous criterios diferentes, UEFA, a Federación Española de Fútbol. Bueno, agora toca o Deportivo, ten que ser hoxe, Eu creo que ten que ser hoxe, non imos deixalo para a última xornada mellor, crucemos os dedos de que hoxe toque.
0: Traba, iso que dicías, para a hostelaría, aínda se vendería máis, pero se vais a seguir vendendo, esto véndese como churro.
1: No, a ver, hubo...
0: Patacas o churros, a ver, patacas o churros.
1: Hubo ahora. La monilla es que no hizo falta que... ¿Qué hacen dos después?
0: Ah, claro.
1: Eso ya está más que... Claro, a ver, cuando seamos realistas. Pero si realmente anda por encima o equipo ascende, joder, imagínate, si venden 1000 toneladas, vendrán 2000.
4: No, si ascende Tembo aparte da culpa, ¿eh?
1: Claro.
4: Si ascende Tembo aparte da culpa, Bonilla.
2: ¿Eh? No das patacas, porque madre mía.
0: No.
2: Si ya sabes esas toneladas que van a vender, cuidado, ¿eh?
1: No me gusta hablar de esas cosas. ¿Dónde? Después, ¿dónde? Meter en la chirona, manda cara.
0: No, la historia se descubre Cheras Bonilla aquí o en Fisterra. ¿Fisterra o en...?
1: No, aquí
0: en La Coruña, sí.
1: Pensé que hablaba muy para 55 años aquí, ¿eh?
0: Está claro. Alguna pregunta, don Millón, que hay un churrasco de Porco Terreira. ¿Patacas o churros?
1: Patacas.
0: ¿Sí? Ah,
1: bueno. Dar patacas. Cuidado, churros tiño tomado moito na tienda vos ali, no Romeo Cajal.
5: Sí, moitos anos.
1: Pero eu os churros tuven que deixando pouco a pouco, a ver, os anos.
0: Sí.
1: Cuidado, que eu tiño tomado, o chocolate son impresionante.
0: Sí.
1: Pasa que o chocolate xa va sentando nunha edad. Non pode estar tomando chocolate. Ora, cuidado. Si tes a mente ben preparada, dicen, o chocolate é das mellores cousas que hai, sobre todo por tema da mente, eh? Eu non sou bon jodido, e igual teño que volver o tema do chocolate con churro. Por que non? Non, sinceramente.
0: As patacas tamén a mellor con chocolatinho,
1: bueno,
0: tamén
1: patacas,
0: van, eh? Marido con todo.
1: Patacas non os vou deixar hasta que vaya para a casa de Finisterre.
0: Diego, que significa tamén Bonilla, tamén dentro do mundo, que hai tantas marcas senlleiras tamén na Coruña que se transportan a nivel mundial, pero que Patacas Bonilla é unha marca mundial totalmente.
5: Pero é galega, é o noso orixe. Levamos moitos anos vendendo en Galicia, ten en conta que desde 1932 ata máis ou menos o 2012 falamos de que o mercado de Bonilla La Vista é principalmente galego. A partir de aí, do 2017, estábamos presentes en 3-4 países e falamos de un crecimento actual, estamos presentes en venta, tanto venta directa como distribución, en 40 países. Entonces, o crecimento exponencial ano tras ano. A clave non hacemos grandes partidas de marketing e inversiones para que se conozcan todo o mundo. A clave é que aproben. Somos moi feirantes, vamos a feiras a América, Europa, España... Es decir, que aproben. Un canto aproben, xa temos moito gañado para que abron a comprar.
0: A nivel mundial te desaído en multitude de sitios.
5: Sí.
0: Fixéronse vos famosos.
5: Sí, temos ese golpe de sorte, pero ese punto de sorte consíguese estando e que as proben. Nosotros, fai pouco, a muller máis influente, según a revista Forbes de Estados Unidos, Oprah Winfrey, pois saiu cunhas patacas de Bonilla dicendo que é indispensable na súa despensa.
0: Non se ve a traba, esa.
5: Claro.
1: No.
5: Nos fixemos algo para estar para que Ofra digáis. Non, estábamos en Nueva York, nos mellores sitios, probou una, gustoulle, comprou una, fixo esa publicación. Non temos diñeiro para pagarlle ese tipo de frases a esa xente, non? Pero
2: a Ofra, esta... penso que cartos non lle fan falta,
5: por iso mismo,
2: eu penso que a clave tamén é facer un produto de calidade,
5: que este boa, calidade,
2: o aceite bon, a pataque boa. Entón xa lle tes moito fanado o resto da competencia.
5: Orgullo sentimos e que seguimos facendo o mesmo ano tras ano. Xa fai 40 anos facíamos este tipo de pataca frita, é dicir, é o mesmo, pero a xente proba, cada vez o proba máis, cada vez a coñece máis, isto dá abrir mercado, non?
0: Futbolísticamente, que? Porque temos unha defensa de fútbol aquí, temos que preguntar, veo coas patacas Bonilla,
1: é un equipo que ten moita importancia na cidade, que é o Silva.
0: Sí, Silva.
1: Non é un equipo calquera.
0: Non, nos últimos anos, podemos decir agora, está Montañeros tamén, pero o Silva sí. Sempre estivo aí.
1: A ver, o Silva e o Montañeros estuveron toda a vida, non? Sí. Unha veces mellor, outra veces peor, pero sempre foron dos clubs da cidade que tuveron un certo relevante no fútbol coruñés. O sea, que non estamos falando dun equipo calquera, que empezou fai 10 anos ou 5 anos.
5: Levamos 13 anos en tercera división, esperemos seguir un añito máis.
0: Alguna cosa máis, algún encarga de algún amigo que teñas por aí? No, digo, porque este ten moitos amigos para traer.
1: Mira que hora está Amazon para repartir, eh?
0: Pero has levar alguna.
4: Sí, falando de antes, de non facía mala dupla traba aí con algún dos dianteiros do Silva este ano,
0: Con Joao.
4: Con Joao.
1: da pena, hasta fai pouco ainda estaban xogando veteranos por aí.
4: Entre os dous xuntades máis ou menos o mesmo tempo que leva Bonilla na vista repartindo patacas por Galicia e polo mundo.
1: Xa xuntábamos uns anos, a verdad que... E acordaros, porque son dos novos, acordaros. A partir dos 60, 65...
4: Pa baixo.
1: No, pa baixo non, vas pa arriba.
0: Diego, e agora, que se fai hoxe pola tarde? Que se fai hoxe pola tarde na Coruña?
5: Pois, obviamente, xa ves, vou aproveitar que están aquí mis fillos, están aquí abaixo, a miña muller está aparcando, costoulle bastante, deixoume aí na esquina, está buscando sitio.
2: Bueno, temos plaza de garaxe aquí en alquiler, máis temos hueso.
0: O malo era agora para meter o coche.
2: O conto é traer o coche hasta aquí, agora, que sitio antes.
5: Pero, nada, pasalo día aquí, en ambiente, aproveitar deste día, vivir a experiencia, que os fillos tamén o recorde, non? Con unha experiencia...
0: Cantos anos teñen?
5: 12 e 10.
0: Ah, entón, viron, pero non se decataron, viron a depor na primeira, pero non se decataron, non?
5: Non coñecen na súa esplenditude. Non o coñecen, non.
0: É que agora traba moitos rapaces como estes que van descubrir un mundo novo, se acende.
1: Os rapaces, Robert, son os que van a levar o Depo dentro de 15 anos para arriba. Quero dicir, estes rapaces agora son os que son o futuro. Sí. É que, a diferencia con nós de antes, é que non había redes sociales, ni había estas festas aquí, ni había nada. Bueno, sí, pero unha vez que viñeron, vinieron as hormigueras de Sala de Carballo.
0: Ah, as hormigoneiras.
2: De sí. Orbes, de Orbesa.
1: Carballo, órdenes e todo.
2: As de Orbesa, se blanque azules.
1: E ao final, tiveron que marchar os pobres. Porque aquilo foi unha desgracia. Unha desgracia. Esperemos que hoxe, se o dixen, hoxe non, noutro medio informativo pola mañá. Se o dixen, ten que ser hoxe sí ou sí. Non esperemos o domingo que ven.
0: Pois por esos rapaces que supoño andar mirando del guello que non se perdan, que non se perdan. Están aí, non?
5: Non hai problema.
0: Diego, que un placer, moitísimas grazas.
5: A vos.
0: Dai, xa lle damos algunha traba para que vaya de camiño.
5: Abrir aquí
0: vos,
5: as bolsas e veña a picar.
1: No, eu teño na casa. No, de verdad, se tendes que repartir por aí para que a xente vaya. Eu teño... Ahora me quedaron dúas ou tres, xa non te podo
0: dicir. Búscase como...
1: Ayer a mediodía estuve nas tomadas.
2: Roberto, dime que despois deste home vengo da Estrella Galicia. Porque é que non...

0: Estamos ya preparando esa actuación, Sean. Ya está Jesús Suárez preparado ahí para comenzar. Está ensayando ainda.
1: Está con ensayos, claro.
0: Ah, está con ensayos. O que no está ensayando y Miguel Álvarez. Anda Miguel Álvarez por
1: ahí. Está Ortiga desatado ahora mismo, ¿eh?
0: Sí, a ver, Miguel Álvarez, a ver si está saltando o no está saltando.
1: Entrada que sí, se no, despide, o sea, que tienen que ir preparando baile.
2: Hombre, claro.
1: ¿Qué baile
2: claro.
1: fará?
0: Oh, un de pases prohibidos. Los pases prohibidos.
2: Chipeo.
0: Miguel, ¿por dónde andas?
3: Estoy aquí detrás del escenario de Ortiga, porque la verdad que hay un montón de gente, como viste, saltando aquí no, en la primera fila. Desde aquí no se ven ojos dentro de la esplanada. Bueno, pues ya, como decía, desatado completamente Ortiga, no la mitad de un poquillo más de su actuación.
0: Apuntamos tanto, lembramos o concurso que tenemos a lo largo de toda tarde, esa porra, ese concurso que tenemos hoy aquí, con entradas, a porra do Deportivo da Coruña.
4: Así es, a porra do Valladolid, de por a 6:30, aquí en este especial da Radio Galega do Galicia en Goles, en xogo ese fantástico estocho, 10 paquetiños, galletas marilleras da Veiga, para deixar o vosso resultado, o teléfono de WhatsApp, o 616-216-475, e que ademais, aquí en este estadio de Riazora verá un España-Irak, a última prueba antes do Mundial, e a Federación Española de Fútbol agasalla os ointes do Galicia en Goles con entradas. Hoxe temos tres entradas dobres, o partido é o xoves 4 de xuño ás 9 da noite. E para participar no sorteo desas tres entradas dobres, pois é moi doado, tedes que enviar o 616-216-475. Cantos galegos, cantos xogadores galegos pensades que vai convocar mañá Luis de la Fuente nesa definitiva lista para o Mundial. E lembrade que se non entrade no sorteo, pois as entradas están a venda en tickets.rf.es a un prezo de 23€ e cun máximo de 6 entradas por cada compra. A xente opina que como máximo un galego vai ir ao Mundial. Todo mundo apunta que vai ir Borja Iglesias. Non houve polo de agora ninguna sorpresa entre os ointes, así que xa sabedes, simplemente con opinar cantos galegos irán ao Mundial convocados por Luis de la Fuente coa selección española, entrada en un sorteo dunha entrada dobre para ese España-Irak en Riazor, xoves 4 de xuño ás 9 da noite.
1: Onte acertou xente de José Lu.
4: Sí, non demasiada. Había moitos que pensaban que ou Iago Aspas ou Borja Iglesias foran os últimos goleadores galegos.
1: Quen fai as preguntas?
0: Tato,
1: quen
0: guioniza as preguntas? Tato.
4: Eu.
1: Na miña época era moito máis fácil.
4: Pero demos unha...
5: Non digo nada.
1: que levaba moita trampa esa pregunta. Sí.
4: Demos unha pista brutal, nada máis anunciar o sorteo, que era moi doada, que era... Que Robert dixo que non nacera en Galicia.
0: Pero dixo non sen querer, eu non sei se sabía.
4: Con iso xa...
1: Pero cantas veces deu a pista? Unha vez.
0: Unha vez.
1: Claro, a xente que non prende as tres, sabes? Pois de cada escoitas 4 e non sabes a pista.
4: Nada, culpa da xente. O Galicia Goles hai que escoitalo de 3 da tarde a 1 da mañá sen parar. Non vale nin ir ao baño.
5: Exactamente.
0: Está Fernando Romero agora, seguro, bailando que está Ortiga.
4: Hombre,
0: con papá e mamá.
4: Así se coñeceron.
0: Eso.
4: Onde está Pili?
0: Onde está Fernando Romero? Onde está Miguel Álvarez? Miguel, prende aí a ver que escoitamos a Ortiga e papá e mamá. A ver.
5: Está ainda dando arbo, está ahora bailando piñón fijo.
1: Qué clásico,
4: Sí, bueno, esta es versión moderna,
0: Faltábamos a tele.
4: Así se conocieron como mi mamá tirando fichas por Instagram. Claro, es un poco versión moderna.
1: Hay que actualizarla.
4: Claro, hay que actualizarla.
1: Exactamente. Los 70 no había Instagram.
5: No, señor.
4: Pero fichas tiraban igual, seguro.
1: Era otro seito de tirar la ficha.
4: Ah, vale.
1: Tito, aquel los años 80,
5: bueno,
1: cuando te vas a casa, la rapaza que te gustaba, cogía el teléfono Pai,
5: sí.
1: Y de repente quedaba culo.
5: Correo comercial, colgabas.
0: Está el último de la fila ainda actuando, cuidado,
5: Sí.
0: Sí, antes estuvieron, antes petaron en Madrid, van a ir a Santiago.
1: Pero, ¿cómo quedó Manolo García?
5: A ceros.
1: Después de tirarse en plancha.
0: ¿Dónde estaba? Que estábamos dos.
1: Desde luego. A xente non é a de antes.
5: Home, a xente xa
1: ten unha edade. A xente separouse.
5: Porque Manolo García non é un peso pluma, precisamente.
1: Te imagina, Tito, aquí neste estudio móvil. Tiraste do escenario.
5: É moi probable que tamén se separe a xente.
1: Ninguén estea pendente, claro.
5: O sea, está esto petado, é moi probable que caiga no hormigón.
0: O Navarra. O Navarra, ¿eh? Podéis hacer una terraza y nada, Navarra.
5: Pero bueno, Manolo García, aparte de lesiones, dice que...
0: No, antes estaba bien. Estaba bien.
5: Chaja pretemporada.
0: Era un famoso partido que querían... Un famoso concierto que querían hacer en Riazor. He dicho Deportivo, que a ver si estamos en un playoff.
5: Cuidado.
0: Podían venir igual. Cambiaron para Santiago, pero podían venir igual. Tocamos Madeira, esto de Madeira.
1: O qué increíble tato que tienes muy de concertos. ¿Canto mercaches en entradas por Monte do Gozo? Por Santo Camino. ¿Cantos mercaches este ano? As entradas, por xanto camiño, cantos mercaches?
4: Non as merquei ainda, eu adoito ata o último momento.
1: Dos poucos, porque xente que as merca nada máis a ir a,
4: sí,
1: a venta na billeteira.
4: Así está despois Instagram, que vendo entrada, vendo abono pro xanto camiño, prezo de compra, non sei que.
1: Pero que hai xente que merca entradas para dentro de tres
4: claro,
1: anos.
4: Claro, pero eso é confianza xa no cartel do festival, porque a xente merca entradas sen saber quen vai tocar no festival.
1: Merca entradas para a súa parella actual, que se cadra dentro de tres anos, non é actual, tito.
4: Claro.
5: Pero aí está guai. Pero joda, podes, se xa tes outra parexa, aí está, xogar guai. Mira, teño un presente para ti.
1: Sí,
4: pero
1: se a outra parte dixo, dame entrada por lo que poida pasar e quédome con ela.
5: Ai, haber estudiado. Exactamente, se me dixaxe, ahora tampouco hai entrada.
1: Aparte son nominais, non? As entradas ou non, os concertos?
4: Eu creo que podes solicitar o cambio de nome.
1: Sí.
0: Pero vai dar dan o brazal aí, a pulseira.
4: Das coa pulseira.
5: Además,
4: valen todas o mesmo, ali non hai sub-14 ni nada, o sea, ali valen todas o mesmo preto.
1: No Monte do Gozo, pero claro. No concerto de Dani Martín, por exemplo, outro día na Coruña,
4: sí que había sub-14.
1: É sub-16. Había ata oriundos.
4: É o seu público objetivo.
0: Estaba en Mbappé. Para cantar tamén a de Estéreo Expósito, como dixo Peri.
1: Que outro día ven un letreiro nunha tenda de Inditex, podemos dicilo, ali na Coruña, que ponía vento entrada de Dani Martín a prezo de taquilla, de billeteira, 54 euros. E dice nada, aunque yo deseo a moza, está tratando de recuperar los cartos perdidos.
5: E también mira onde anuncia, onde sabe que vai vender, ali na tenda de Inditex. Que dice que por aquí vai pasar o público
1: pasa
5: recurrente.
1: Seguro.
5: O público
1: pasa
5: recurrente
1: seguro, claro.
5: Pasa por aquí.
0: Pois son as 5 menos cuarto. Seguimos o noso percorrido. Imos ir a Pobra, que temos un torneo espectacular de deporte base, de fútbol base, con Gonzalo Alonso. A ver se podemos estar con él. Gonzalo, moi boas.
2: Que tal, Robert? Boas tardes dende a Pobra do Caramillal, nun día solleiro de altas temperaturas. En marcha xa dende prácticamente o venres, arrincaba xa esta 7ª edición do torneo Congalsa de fútbol base, torneo internacional. Anda por aquí Julio Mariño, que é un dos organizadores. Julio, que tal? Boas tardes.
6: Hola, boas tardes.
2: Bueno, en que momento estamos da competición? Cuéntame un poquinho aos ointes do Galicia en Goles, que nos agarda para a tarde, cale o menú.
6: Pois ahora justamente acabamos o que é a fase de grupos. As 4 menos cuarto, despois de regar un poquinho o campo, que con este solleiro, como dixestes, pois o campo xa se facía un poquinho pesado, ben a chuvia. Eu creo que os rapaces, ainda que tuveran que xogar ca chuvia ou ca agua, ainda disfrutaban. Pero bueno, empezaremos as 4 menos cuarto xa cos octavos de final. Xa en octavos de final xa hai un partido máis que interesante tamén. Son todos interesantes, pero xa un Oviedo Deportivo, por exemplo, pois xa é un partido que podía ser tranquilamente unha semifinal, polo que o nivel dos equipos que hasta ahora vin, pois van a ser dous dos candidatos.
2: Cartel de participantes, de onde veñen? A ver.
6: Pois de canteiras de Galicia, pois prácticamente toda Galicia está representada, as 4 provincias. A nivel de canteiras profesionales nacionales está o Real Madrid, está o Rayo Vallecano, está o Oviedo e tamén está o Villarreal. A nivel de Portugal, pois está o Sporting de Lisboa, o Braga, o Vitória Guimarães e o Benfica. Pero este ano, bueno, temos o equipo francés, o Legends de Langon de Francia, pero este ano pois cruzamos o Atlántico co equipo de Fursan, o Hispania Fursan de Michel Salgado e Pablo Coira de Dubai, e o Real Olé de Nova York.
2: Podese dicir que un torneo xa coa 7ª edición totalmente consolidado, non? Que cando chamas eses equipos ás portas xa saben o que hai.
6: Mira, onte estaba xa tamén acabando de cenar co Real Madrid, xa prácticamente tíamos as fechas cerradas xa para o próximo ano, porque prácticamente eu sempre o dixen, temos coincidido, chamolle o torneo do parto, porque acabar un torneo, non sei se aguanto 15 días para empezar con outra organización, pero... A día de hoxe, xa estamos xa pensando, se Dios quere, estamos aquí pois nunha nova edición para o 2027.
2: E que datas manexas e cal sería o teu sueño de traer un equipo que digas, te gustaríame que viñese?
6: No, ahora, xa non, porque ahora gracias ao meu grupo de colaboradores, que cando empezamos así no 2018, pois é un torneo que empezou así co grupo, sigo tendo os compañeros que empezamos daquela, pois ainda algúns mantéñense dos primeiros anos, foron se incorporando outros, que gracias a eles, pois é o que me permite tamén estar así. Pero ahora mesmo, no seu momento parecía unha utopía que poder vir un Madrid. Ahora a utopía é o revés, é pensar que non pode vir o Madrid ou Barcelona ou calquera outro equipo, entendes? Porque ahora calquera equipo quere vir. De feito, este ano quiso vir o Barcelona, pero por motivos de agenda, pois lle tocaba o Campeonato de Cataluña e non podía vir.
2: E ademais do aspecto de competición, hai que destacar o carácter solidario, non? Que o fundamental.
6: Efectivamente, porque eu son de que, primeiro, son consciente do esforzo que fan os meus compañeros de estar aquí, ademais, este fin de semana, concretamente, o consellero que hai, que podían estar casas as familias na playa e tal, estar aquí dous días ou tres, en este caso, pois é de darlle as gracias parte deles, porque eu podo organizarlo, pero sin o apoio deles non sería posible, entendes? Por iso que de un ano para outro, eu cando fago, sempre co apoio dos compañeros que teño, mentre teña forza e teño o apoio dos compañeros, pois adiante. Despois, claro, estas empresas que o fan posible tamén, non? Desde o pequeno autónomo a pequenas, medianas, grandes empresas, e con Asa como principal patrocinador, e Ferdova, que tamén dá nombre tamén un dos campos tamén, non?
2: E os cartos, para onde van ir?
6: Pois unha vez que se paga todo o torneo, porque, bueno, hai que pensar de que hai que pagar o coste do torneo, e despois, pois, os beneficios íntegros van para a Fundación Aladina, que é unha fundación que trata con rapaces enfermos de cáncer, e que, bueno, pois, ten, ainda que tenga sede en Madrid, están presentes en 22 hospitales en España. E ahora mismo, pois, o proxecto piloto que se está a facer, pois, é o que é a Casa Aladina, que pois está en unha construción no distrito de Hortaleza en Madrid de 15.000 metros cuadrados, que é para que os rapaces que terapias que non poden facer no hospital, porque claro, non poden ter as habitacións así, ou terapias de cans, ou terapias ocupacionales, mesmo os pais que podan estar cos rapaces aí, que teñan sitio onde esparcirse, unha casa onde os rapaces enfermos pois teñan ese amplitud que non poden ter no hospital. É un proxecto moi bonito, e bueno, pois que os cartos se salen daqui pois van a apoiar esa creación da Casa Aladina.
2: Aspecto económico, que retorno pode ter un evento destas características para...
6: Eu non, se o falo eu, non é porque diga eu tal, sino de que esa empresarios da comarca, xa me teñen dito de que son 4.000 personas, 3.000 que están durmindo, comendo durante tres días, é un retorno económico sobre 1 millón de euros, non hai, o sea, polo baixo non hai que o quite.
2: Sabes que estamos nun día que pode ser especial para o Depor, que sí. Pasa que vos ides estar aquí hasta as 8 mínimo, que empeza 7:30, 8, coido que a final vedes a perdervos, coido que o partido, eh?
6: Sí, tamén é a mellor o que me fastidia, entre comillas, polo esforzo que ainda encima teñen que facer os meus compañeros, non? Pero bueno, non vou dicir que pode ser histórico para o Depor, porque a mellor os outros equipos participantes creen que a mellor tal, home, eu daqui da provincia de Coruña, eu son do Depor, o Celta, que lle deseo o mellor o Depor, pero tamén pode ser histórico que o Depor se gane aquí o torneo internacional con Alsa, que ascenda, así da man, pois xa celebran todos xuntos tamén.
2: Unha boa idea, a ver se se cumple con os teus pronósticos. Gracias por estar na sintonía do Galicia en Goles da Radio Galega, e parabéns polo vosso traballo, para a organización.
6: Gracias a vos por estar todos os anos así dándolle difusión ao torneo e acompañarnos sempre.
0: Da Pobra, onde está Gonzalo Alonso, aquí seguimos en Riazor, nesa esplanada, na Fan Zone. Tato, bótame unha de pintura. Son amante de pintura, que aquí... Veis, hay un lateral do estadio que lle fai falla,
4: Con Pinturas Proa, que sempre está connosco. Transforma teu espazo coa garantía dunha marca líder. Localiza os nosos produtos nos nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com.
0: O Depor, o último ascenso, había xogadores, moitos da casa. E hai un co que temos que falar agora, porque vai ver tamén a Unión Deportiva Ourense. Vai a conexión que temos hoxe, podemos a diagonal, Que non é outro que Diego Seoane, que agora mesmo tamén está no corpo técnico do Club Deportivo Lugo, que está aí no Couto para ver o partido, e non nos queremos molestar para que vexa o partido. Diego, que tal, moi boas?
7: Que tal, boas tardes.
0: Boas tardes, primeiro de nada, estás aí no Couto, ti non paras. Onte acabas co Club Deportivo Lugo e hoxe aí vendo a Unión Deportiva Ourense.
7: Sí, a verdade é que, bueno, onde finalizamos a tempada, e, bueno, sempre hai tempo para ver os amigos como Borja Fernández tamén, equipos da cidade como Audo, e a ver se teñen sorte para dar un pasiño moi importante na eliminatoria.
0: Hoy, ¿cómo ves de hoy ahí, de Unión Deportiva Ourense, Diego?
7: Bueno, siempre veo con vos hoyos, esperando o máis positivo para eles, deseando o mellor. E bueno, veremos como compitan ante un rival difícil.
0: Oye, no es que hoy estamos en La Coruña, estamos a distancia de Ourense, donde tenemos a Antón Vieites, pero ¿qué lembranza se trae aquel último ascenso deportivo? Con tal Diego Seoane, con tal Alex Bergantiños. ¿Qué tempos aqueles, Diego, no?
7: La verdad es que sí, tienen a sorte de los últimos dos estar presente, no último, sobre todo participar moito máis. La verdad es que son momentos muy especiais para mí personalmente, para o clube, para a magnífica afición que hai. Creo que non se vai volver a repetirse, van a disfrutar de unha noite pues, mágica.
0: Como home experimentado, Diego, que es en este tipo de líderes, que recomendas primeiro a nivel futbolístico, a nivel conceptual, nun partido no que se está xogando un ascenso, e logo para a xente que o vexa dende a distancia?
7: No, a nivel futbolístico creo que tranquilidade, o que le van facendo hasta agora, o que levaron, o que levou ao equipo aí, teñen que seguir facendo o mismo, que evidentemente a xente que vai leválos en volantes como se fose partido na casa, que teñen que, bueno, xogar con eso emocionalmente, sendo positivo, non precipitarse, creo que seguen como veñen facendo no mantel problema.
0: Diego, pues nada, deixamos de seguir vendo a Unión Deportiva Ourense, que estés tarde longa, porque luego seguras de ver o Deportivo, puede ser un día fermoso, un día bonito, ahora, además de vacaciones. O sea.
7: Sí, seguro que sí, seguro que voy a disfrutar moito, bueno, estaré, bueno, vendo celebración e todo, de todo partido también, para disfrutar dela.
0: Gracias, Diego, buen partido ahí.
7: Gracias a vos.
0: Diego Seoane, o integrante do corpo técnico do Club Deportivo Lugo, un dos últimos heróis do ascenso deportivo da Coruña. Que temos aqueles?
5: Na maña, xa chorou.
0: Está este rapaz que está aquí, que non viu o Depor na primeira división, no. Está cun kit aí, kit, gorra.
5: Xoga no Cambre de hockey, oh. Xareiro do Liceo.
1: Como te chamas? Santi, que máis? López
8: Catrufo.
1: Este rapaz, atención, este rapaz, que agora ten 6, camiño de 7 anos, dentro de 12 anos, Roberto Carlos, que ti ainda estás traballando,
5: es en vacacións,
1: conectarás co Palacio dos Deportes de Riazor, estará Fer Romero, seguramente, Miguel Álvarez, contando, Romero apunta.
0: Teño vaso aquí.
1: Romero apunta.
5: Futuro porteiro,
1: futuro porteiro do Liceo da Coruña de Hockey sobre Patins.
0: Así me gusta, así me gusta.
1: Quédate con nome, Santi López Catrufo.
0: Pero se ven en uniformado.
1: Cando ten que reñir a nai, Santi Catrufo, no, Santi López.
0: Santiago, ¿a que no, sí? ¿A que te di Santiago?
5: No. Cando lle reñan aí, leva son pai tamén, así que...
0: Tamén é verdade, como todas as casas, non?
1: Non te metas nas discusións.
5: Tamén é verdade.
1: É un consello que dou a audiencia de Galicia en goles. Tato, aprende por futuro. Sobre todo Romero.
9: Tomo nota.
1: Romero, nunca te metas nas leas entre unha nai e un fillo. Porque levas la bazada a dúas partes.
0: No, nunca te metas nunha lea.
1: Toma nota, Romero.
0: Nunha lea,
5: aquí
0: nunha lea.
5: Aquí todo apuntado.
0: Porque al final a culpa de que quedo, pai.
5: Sempre. O sea, vamos, eso...
1: Porque ti fas de bar.
5: Sí, sí.
1: Fas de bar con V en esa discusión familiar. ¿A que sí, Manolo? E logo, o bar vai contra ti.
0: Fardimán.
1: Claro.
0: Todo para ti.
1: Porque logo chega o a subido de turno, o bar que pitas de turno, sabes, ele vancha contraria o bar, que técnicamente palabra de Deus.
9: Está quedando un alegato aquí que
0: y o problema,
9: estamos a un segundo de preguntar cando é o Día Mundial do Home.
0: E o problema disto todo é que pasa tamén como no CTA, o tempo de revisión é 3-4 días despois, entón te vai a 3-4 días.
5: Eu conto de que eso queda aí, no, o sea, esa culpa vai salir en todas as discusións ao largo da historia. Wow. O sea, esa historia vai dicir, acordaste o 4 do 2026.
9: Percibo resentimento.
5: Que
9: dixe,
5: bueno, hombre.
9: Percibo resentimento.
0: Os dous días despois,
5: os
0: dous días despois.
5: Eso pasa factura o resto da vida. É peor que Hacienda.
0: Santi, tiramos coita a chernada, que non? Tiramos coita a nada.
1: Bueno, atención, Galicia en goles, que son as 5 menos 3 minutos, vai empezar o da Unión Deportiva Ourense.
0: Sí.
1: Acaba de chegar, que é moi coñecido, porque aparte de que é unha icona do deportivismo, de poñer en marcha proxectos como a de Radio Escoita, non? Para que o xente invidente poida vivir o partido a través da radio. Tivémolo de actor, non hai moito nunha serie de éxito na televisión de Galicia, na serie A Coral. É curioso, porque el facía... Hola, Jesús, como estás?
10: Que tal, moi boa, Joan?
1: Ti en A Coral facías de Xareiro do Celta.
10: Si, sí, señor, de Xareiro do Celta.
1: E demostraste ser un actor de primeiro nivel, porque cando un actor fallo también como a ti, interpretando que siendo tan deportivista, eras do Celta na serie, chapó.
8: Sí, de Redondela era, ¿no?
1: De Redondela, además.
8: Sí, era de Redondela.
1: Redondela.
8: Sí.
1: Oye, dices sorteo Celta, ¿eh?
8: Pues sí, alegro.
1: Sexto na Liga.
8: Alegrome moito polo Celta, está facendo as cousas moi ben. Espero e desexo moitísimo que ano que ven podamos ter un derbi na primeira división e que volva de novo Aspas a Riazor. De verdad que
1: e que Aspas se amarrou un ano máis é por xogar o derbi.
8: Creo que é un xogador que é historia do Celta, non? Historia como moitos xogadores de Galicia e merece volver a ter un derbi na primeira división e nós tamén o merecemos, claro.
1: Bueno, estamos... canta xente aí aquí, máis ou menos, agora mesmo, canta xente calculades?
0: Abarrotado está isto.
1: Está
0: Tito,
1: a plaza...
0: Tito é o que mellor calcula.
1: Milleiros de persoas.
5: 5.000, así, a bote pronto.
1: 5.000 mínimo.
5: Sí, hombre,
0: mira, Tito, sombra...
1: Estamos en plena fanzón, é dificilísimo sí, sí. Facer unha actuación musical neste directo da fanzón, pero...
5: Estamos contraprogramando o palco principal.
1: Son quen de facer que soe esa canción en directo. Podíamos poñelo a canción en playback, e non tería gracia. O 1906, que hai 4 anos, fomos un pouco gafes. Xesús, soou antes de empezar o partido, pero hai 4 anos é outra historia, non?
8: Bueno, non creo moito en gafes, non?
1: Eu tampouco. Tanto si, botame en cara aquel día,
8: a verdade,
1: que é moi gafe.
8: Eu non xogo, eu non meto goles,
1: claro.
8: Entendes? Entonces, bueno...
1: Que marca o gol do ascenso? Eu digo que saca.
8: Ah, o Percebeiro, pois... A verdade que encantaríame, a verdade.
1: Sí.
8: Outro día e saía todo, parecía Van Basten. Espero que hoxe, pois... Ou non, como... Penso que un rapaz da canteira, sabe, un Villares, un
1: vale.
8: Un Noé Carrillo, un Ensongo, un Jeremai, calquera diso, pues sería moi bonito, verdade.
1: O importante ascender.
8: Eu creo que sí, bueno, da igual.
1: Como 1906, que é unha canción, cantos anos ten esta canción?
8: 11 anos.
1: 11 anos. Mm. Pois mira, chega un momento espectacular, en pleno 2026, estreache el ano 2015 e 11 anos despois segue sendo unha icona da música deportivista. Cando queiras, Jesús, todo teu. Mira, casi van a las 5, si respetamos las señales horarias, para que non se pisen os pitos con este directo. Agora no Galicia en goles, Jesús Suárez, con 1906. Cando queiras.

0: Ortiga non ten nada que facer, eh?
1: Uah.
0: Ortiga aí quedou en segundo plano.
1: Estaba aí con Miguel Álvarez escoitando, di, marcho de aí, eh? Xa está aí escoitando. Está agora Jesús que hasta lle pida, xente, se pon ata bises, eh? Este como...
2: No, a ver, unha canción que para min significa moitísimo, me conecta moito con meu sentimento deportivista, e bueno, sempre que a canto, a verdade é que como se fose a primeira vez, non é algo para min moi especial, non?
0: Moi. Que por Jesús,
2: ¿cómo?
0: Partido en Valladolid, especial este partido en Valladolid.
2: Moi especial.
0: Eu creo a mágoa é que non se puides encher o estadio con deportivistas, porque por xente non sería. Hai moita xente que vai sen entrada.
2: Sí, oh, sí, eu penso que ali podíamos 15.000 tranquilamente. E penso que iso é o que nos fai moi grandes, non? Creo que este é un dos partidos máis importantes na historia máis recente do Deportivo. Penso, como falaba antes con Fer, non? Creo que a presión a teñen outros, nos temos que ir a gañar. Seguimos a gañar, despois empatamos ou perdemos, pois temos outra oportunidade domingo, espero non ter que vivila, pero temos que ir con todo. Creo que non podemos desaprovechar esta oportunidade que temos tan importante.
0: Bueno, onde citas a xente do Depor cando remate o partido no caso de que ascenda? Riazor ou Catro Camiños? Esta fanzón que está preparada ou a tradicional de Catro Camiños que hoxe está balada, eh? A fonte está balada polo que poida pasar.
2: Eu son un clásico, eu son máis de Catro Camiños, la verdad. Eu toda a miña vida disfrutei dos éxitos do Deportivo en Catro Camiños e penso que ali é o lugar, o noso lugar,
0: non? Pero son tempos novos, non?
2: Bueno, digo. Sí, pero bueno, tempos novos, pero xa te digo, son bastante clásico, non? E ahora que está tan de moda a Liga Vintage, pois eu son da Vintage, sabes? Eu tamén son da
0: Vintage. O fútbol moderno non?
2: Non, o fútbol moderno acabou co fútbol, literalmente, sabe? Mira todo o que pasou, non? Non poder poñer unha pantalla grande aquí para que o podan ver todo o mundo, toda a Coruña, non sei, me parece moi triste, a verdade.
0: A pregunta é, a xente marchará desta fanzón para casa ver o partido? Porque eu creo que os bares están xa ateigados, é imposible entrar nun bar. Ou vai quedar escoitando Garizan goles aquí nos altofalantes?
1: Pues, haberá un pouco de todo.
2: Eu quedaría, eh?
0: Ti quedarías?
2: Eu sí, total na pantalla dame igual, sabes?
0: Bueno, que, claro. Non sei se o teu proxecto de Radio Escoita funciona hoxe ou non.
2: Non. Acabamos a temporada outro día na Real Sociedade.
0: España-Irak, facédelo.
2: Facémoslo, sí.
0: Porque sempre facedes os partidos da selección.
2: Sí, facemos España-Irak e o día seguinte en Mallorca facemos España-Inglaterra femenino.
0: Claro, que ademais, xogando en Riazor, como non vas estar co teu proxecto?
2: Sí, ¿no? Estaremos aquí ca Federación Española, moi contento. Ademais, ven unha... Para mí unha rapaza que é Patricia Domenech, que non sei se a coñecedes, traballa para outra Radio Nacional de España, e foi a primeira piloto militar de reactores, e agora dedícase á Radio Deportiva.
0: Menudo cambio, Tito.
3: Sí,
0: cambio radical.
2: Bueno, hai
0: máis perigo.
2: Hai unha historia.
0: Radio, unos adiós.
2: Pois non o sei, a verdad que non o sei, eh? Hai moito kamikaze na radio tamén, eh?
1: Demasiado, en arbitraxe tamén,
2: eh? Tamén.
0: Bueno, se tardaba
1: Home, claro.
0: Se tardaba arbitraxe.
4: Dende que lle cedeche a cadeira, agora fala ata ben dos árbitros por momentos, eh? De verdade,
0: por momentos.
4: Iso sí, o vicio de revisar as actas,
1: oxe,
4: ese non lle cambiou, eh?
1: Pita, xa me avisou Javi Torres. Saúl, hai rech, cuidado, o de Alcoi.
0: Que che parece o árbitro, Jesús?
2: Pues...
1: Puf.
2: Que prefiro non pensar niso, sabes? O sea, de verdad prefiro non pensar, porque se o penso me levo a esos 10 minutos de revisión e casi infartamos en Riazor outro día.
0: É terrible o do bar, eh?
2: É terrible, terrible, terrible, terrible.
0: O bar con V,
5: o bar con B que está aquí petado.
1: É, sí, sí. Onde hai que ir agora, non?
5: Sí. A ver quen te narices a coñer algo aí agora.
0: Nos temos augas, polo menos.
5: Sí.
0: É sombra.
5: É wifi.
0: É wifi, o máis importante.
2: Pois sí.
4: Falando de augas,
0: veña,
4: eu quedei seco con esta actuación, así que haberá que hidratarse e beber sangue. Para iso temos agua sana, apropiada para nenos e para toda a familia, de mineralización moi débil, baixa en sodio e diurética. Agua sana dende Galicia, xa sabedes, agua sana, coida dos teus.
1: De Jesús Suárez a outro artista, está con Miguel Álvarez, a ver se está con Ortiga ou non está con Ortiga, que andaba aí buscando a Ortiga. Miguel.
6: Sí, estuvo aquí, sí, estuvo preto de él, porque están pedindolle selfies aquí os aficionados do Deportivo diante do escenario, onde está xa preparándose a seguinte actuación, a ver se en un segundiños pode vir con nos a facer a entrevista, que xa está con nos, bueno, Ortiga, primeira actuación, que tal viches a Festa do Depo?
3: Muy ben, a verdad que divertidísima, ambientazo, que máis se pode pedir?
6: Non sei se tamén, viches que hai gañas de festa, ¿no? Porque saltaban moito coas túas cancións aí, con algunas delas aí a metade do concerto, sobre todo.
3: Sí, a ver, é que eso debe ser que están os nervios a flor de piel porque hoxe o Depor volve a primeira.
6: Como ves?
3: Home, facilísimo, tirao, eso está feito xa.
6: Non sei se vas a poder seguir o partido moito porque tens que marchar para Ourense agora, ¿no?
3: Sí, teño que facer un traballeño ali ao final do día, pero levo posto na radio, seguro.
6: Algún pronóstico para o resultado?
3: O que sea necesario para que xa hoxe quedar en primeira división.
6: Pois moitas grazas e boa viaxe, Ourense.
3: Gracias a vos.
1: E a Ourense vamos porque acaba de comenzar o partido e temos que presentar as formacións iniciais. Antón Villeiter, dese Unión Deportiva Ourense, Unión Malomédica Conquense, ascenso a Primeira Federación en xogo no campo do Couto. Antón.
7: Sí, comezou, estamos no 7 da primeira metade, Unión Deportiva Ourense 0, Unión Malomédica Conquense 0. Os protagonistas por parte do equipo de Borja Fernández, Bruno Riera na portería.

0: Defensa para Samu Pardo, Javi Labrada, Lucas Puimé, Simón Luca, tribote en la medular, Pablo Parrilla, Champi, Emanu Núñez, en izquierda Miguel Fernández, en la derecha Santi de Prado, arriba Rufo por parte de Unión Balompédica con Kense, equipo de Robert Gutiérrez, que sabe, con mítico porteiro do caso, Arousa, Granada, que lle deu o pase a seguinte ronda da Copa do Rei, o equipo do Arousa, Adri López na portería, Pereo Lartúa, David López da Iñe, tres centrais, Herbert, carril dereito, Egosa, carril esquerdo, Vique Gómez e Vítor no dobre pivote, na dereita na fase ofensiva, Caín Amuz, na esquerda, Ale Sánchez, arriba Álvaro Sánchez, nun partido que asubía o asturiano Ramón Collado Fernández, 8 minutos, primeira metade no Couto, Unión Deportiva Ourense, 0 con Kense, 0.
1: Qué floten esta tarde no Couto, vamos a estar también a Sangriña, como no en Riazor, antes de irnos a Pucela.
2: A Unión Deportiva Ourense o Depor buscan dianteiros, nos temos un killer o das Pragas, Sanea, esta gente sí que sabe matar. Písala, cando termites coite relar a Sanea, debes chamar. Más información en saneacontrol.com.
1: Eso es importante. 5 de cero ahora. Eso es importante. Sanea.com.
2: Claro que sí.
1: Tenemos a porra. Lembremos antes de irnos a publicidad que tenemos a nosa porra aberta. A así porra do Depor, as entradas.
2: Efectivamente. Estaba apuntando, por ejemplo, el resultado de Alberto, que aposta por la victoria. Curioso. Do Valladolid, 2-0. También di que para el sorteo de las entradas pensa que Luis de la Fuente va a convocar só a un galego. Di, será Borja Iglesias. Lembrade, porra Valladolid Deportivo, 6:30. Alí en Pucela con Javi Torres. Entre aquellos que definieron ese resultado, íbamos a sortear un estoxo de galletas mariñeiras da Veiga. Para deixar o vosso resultado, o noso WhatsApp 616-216-475. E aquí no Estadio de Riazor, o xoves 4 de xuño, 9 da noite, España-Irak, a Federación Española de Fútbol agasalla con entradas aos ointes do Galicia en goles. Se queredes unha das tres dobres, enviade o WhatsApp o 616-216-475. Cantos galegos pensades que vai levar Luis de la Fuente mañá coa selección absoluta?
1: Facemos un alto a Valladolid, o estadio da pulmonía. Hoxe de pulmonía nada, ni resfriado. Hoxe ten que ser saída pola porta grande. 5 e 11, Galicia en goles, Radio Galega.
3: Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo, na Radio Galega.
4: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Banca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda. Entrada gratuita.
5: KWS presenta as variedades de semente Hipólito, Saverio e Lusitano. Para a máis alta produtividade e calidade de silo, con tratamento Bird Protect, protexe as túas parcelas de paxaros e xabarís, sementes aseguradas fronte ás inclemencias meteorolóxicas. KWS, un millo á altura das túas expectativas.
6: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
7: Galicia por diante.
8: E agora levamos unha garabata de peitoques preciosísimos que veredes na xira, pero un instrumento chulísimo, a súa sonoridade.
9: Peitoques.
8: Sí, peitoques.
9: Pois nada, póñanse cómodas, sí, cómodos, sí. As fillas de Casandra.
10: Vernos baixo este carballo, namorándose en caer en que o mundo segue aruñando.
11: Galicia por diante con Kiko Novoa, de luns a venres entre as 6 da mañá e as 2 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?
3: Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo, na Radio Galega.
1: Son as 5:13 minutos. Tato, como temos aparcamento, trouxemos ato camión hoxe. O camión co bucina.
2: O camión da Junquera para marchar a Zorrilla, porque en vehículos industriais siguen das tres parfingers. Xa o sabedes, hai que xogar sobre seguro, hai que xogar co equipo líder por variedade de oferta e calidade no servizo. Automoción La Junquera, teléfono 646-122-122. Automocionlajunquera.com, patrocina o partidazo a xornada Valladolid Deportivo.

0: En Budela, no Zorrilla, ya está preparado, presto, dispuesto, después de su descanso de Guerreiro. Javi Torres, saludos Javi de nuevo.
1: Saludos, muy buenas tardes, sanas entrañas, la nuestra posición de comentarista en el estadio Novo José Zorrilla, aquí en Parque Sol. Llegó a cita, llegó un momento, os pese de Pisuerga en esta ciudad que fue capital de España, donde o Depor en el día de hoy se puede reinar, puede volver después de mucho tiempo, de 8 años, a máxima categoría, primera división. O equipo ya está dentro del estadio, gran recibimiento también en Aquina, llegada o estadio José Zorrilla, un Deportivo da Coruña que no día de hoxe, si gaña, será equipo da máxima categoría después de moito tiempo. Moita paixón, moita emoción, pero con tranquilidad porque falta xogar un partido.
0: Javi Torres, ¿a xente cómo está? ¿A xente dónde anda?
1: Bueno, a xente está como tola, hay xente, hay aquí una especie de fanzón no muy lejos do estadio, está muchos aficionados do Depor, algunos están en el centro de Valladolid buscando taxis para irse para aquí, y hay de todo, hay xente muy tranquila, hay xente que está nerviosa, hay absolutamente de todo en el día de hoy aquí en Valladolid, xente que o ten claro, xente que está con moita confianza e xente que ten moito medo, pues te podes imaginar como pasará aí na esplanada de Riazor. Estaba escoitando agora Jesús Suárez botando unhas risas, un auténtico fenómeno, e bueno, o Gallás esa un día importante, o Gallás esa un día fantástico para o deportivismo. A xente ven con moitas gañas e vai haber unha auténtica invasión aquí no estadio José Zorrilla. Agardemos que non haxa moitos problemas a hora da entrada, despois de todo o que se comentou durante a semana.
0: Tato, a comparativa, cale, invasión aquí, invasión Zorrilla, como ves a cousa?
2: Home, a ver, eu podo facerme unha imaxe visual polo que conta Javi Torres, pero a que podo ver, a imaxe que teño diante dos meus ollos, é que non collo un alfinete aquí na fanzón de Riazor, con todo o deportivismo, así que imagino que algo similar ali, Javi.
1: Sí, sí, exactamente. Bueno, aquí xusto a chegada do equipo, había moitísimo ambiente, lóxicamente na Coruña é moito máis esa afición, máis persoas que acuden aí a esa esplanada de Riazor para vivir a fanzón e demais, é distinto, non? Pero aquí, lóxicamente, veo moita xente da Coruña, uns con entrada, comentamos, outros sen entrada, hai xente que me pedía esta mañá se había alguna opción de conseguir alguna entrada, e xe, imposible conseguir eu entradas para acceder ao estadio. Veremos, non? Logo, cando, a medida que vaya pasando os minutos, cando se vaya poblando a bancada, veremos a ver si non hai ningún tipo de problema con aficionados. Algúns nos comentan eso, que pues que teñen entradas pola Federación de Peñas, outro por carnés de socios do Real Valladolid. Imos ver si toda esa xente que accedeu a ter pues entradas por outro lado, pues non ten problemas para a hora de acceder ao estadio. O mellor, si poden meterse dentro deste estadio Novo José Zorrilla sin ningún tipo de distintivo, porque claro, hai unha gran protección oficial. O que sí que ven certo é que non houve incidentes fora, que as aficións estiveron tomándose algo e saudándose de xeito amistoso dende onte pola noite, polo tanto, en ese senso non houve ningún tipo de problema, e agardemos e confiemos que siga sendo así.
0: O que sí, Javi, de Valladolid, realmente canta xente vai a ir ao partido?
1: Penso que poucos, porque, Vinga con unha camiseta pola calle de aficionados do Real Valladolid, xa se xente que es bueno, que son socios do Real Valladolid, que queren ver o partido. Por exemplo, o seu Norte de Castilla fala ese, pues, un pouco da honra, que isto non sexa unha festa, porque evidentemente o Real Valladolid pues non está facendo malas temporadas, para ele ser un pau despois de baixar de primeira división, pues facer unha temporada tan mala. Pero, lóxicamente, dende hai dúas semanas xa non teñen nada que facer, clasificatoriamente falando. Despois de ese triunfo ante o Real Zaragoza, o Real Valladolid, equipo de segunda división, terán que facer un bo proxecto ano que ven, da man deste novo grupo que domina o Real Valladolid, con Víctor Horta como director deportivo, e a partir de aí, pues, será outro cantar. Pero sí que ven certo que, bueno, lóxicamente, o Depor, como decía antes Peli, ten que amosar desde minuto un que é o que se xoga absolutamente todo, que ten que ir a polo partido desde o primeiro minuto.
0: Pois a última hora do Deportivo, agora voltamos a Zorrilla, pero é que acaba de aterrar aí nada a expedición do Liceo de Hockey a Patins, que se clasificou para as semifinais de Liga, ademais único equipo de momento Liceo clasificado. As outras eliminatorias aínda van o segundo o terceiro partido definitivo. Xa nos escoita, supoño, recén aterrado camiño da casa, que terá un día longo, don Jacobo Copa, un dos liceístas deportivistas, tanto este de Berce.
2: De Berce, de Berce.
0: Jacobo.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Cómo andamos?
3: Pues bien, un poco nervioso, ¿verdad? De polo, polo de polo.
0: ¿Cómo que nervioso, hombre? Estabas onde tranquilo en Lleida y hoxe nervioso, hombre.
3: Bueno, nada más acabo los partidos, los meus amigos chegaron a Valladolid, me chamaron, me enviaron vídeos, estaba dentro esa espinilla. Bueno, nada, onte estaba no avión con Dava y Toy, estamos un poco ahí con moitas ganas. Y ahora acabamos de chegar a Riazor, hemos realizado dos cousas y ahora estoy yendo para casa a cambiarme, a poderme a bufando de por la camiseta e ir para allí con equipo a verlo a un bar.
0: Pero cuideches hacer un, no sé, coñer a alguien y decir, leverme de Lleida a Valladolid, de Xermalí en Valladolid, que luego ya me traen, de vuelta.
3: Estive a mirar todo o posible, bus, tren, coches, todo posible o estuve a mirar, pero era inviable, porque aterrizamos, pues, sabes, a las 5 non podía, non había tempo, pero bueno, me tocará velo a distancia.
0: O cansancio non se nota, non? A pesar do partidazo donte, do duro que exixente que foi, que mira como é o tema, Jacobo, os únicos que pasaste en dous partidos vos, a Tobarsa vai o terceiro.
3: Sí, sí, é que somos a única equipa que non ten que ir ao terceiro partido. Nada, iso dice que estamos moi ben, tanto o equipo como estamos a facer as cousas moi ben, tamén con ese factor pista que temos, que agora só vamos ver ese domingo, como dix ti, a espera do rival, que aún non sabemos, pero bueno, agora estoy pendente do Depor, que ten que ser hoxe como se xa.
0: Oxe, apuntamos xa, Televisión de Galicia, Radio Galega, estaremos, Galicia en goles, o xogo, en Agueduas, estaremos venres 8:30, domingo 12 da mañá, Calafelo Urreus, o rival do Liceo, nesas semifinais ligueiras, con Jacobo Copa e os seus compañeros, pero, como ben dicía, Jacobo, vai chegar ahora, vai chegar o momento, a ver se por fin hoxe xa pode ser esta afección de primeira. Estamos aquí na esplanada de Riazor, logo se queres pasaste por aquí, que estamos aquí xusto na esplanada, está esto petado, hai sitio para ti, se ves, ainda hai sitio.
3: Sí, acabo de estar ali porque nos deixaron as cousas, xa me paro a xente que coñecía, vou para casa, agora vou para ali porque teño que cambiarme, que teño toda a roupa na casa, no, na miña habitación, me poño as cousas de gala do Depor e agora vou para ali, pero sí, moita xente, xa o día de Andorra no DJ, na Fanzón, foi increíble, xa había moita xente, en Valladolid, todos os desplazados, a afección, pois, é a mellor, por non decir, para mí non hai ninguna afición que siga un clube como facemos nós, porque estando nas boas, nas malas, estamos sempre sufrindo, caendo, levantándonos, pero bueno, cesa non cesa hoxe, que oxalá, non nos vamos esquecer que temos outra bala o domingo que na casa, o sea, que se hoxe mellor, porque xa se acaba, pero bueno, que se non pasa nada, porque temos unha bala en casa.
0: E operativamente falando, como se fai hoxe pola tarde, Jacobo? Porque onde vedes o partido? Vai a quedar a xente na fanzón? Cale a indumentaria? Contanos un pouco, cale a tarde que se prevé?
3: Pois eu, bueno, como te dicen, non tengo ningún amigo na Coruña. O sea, teño todos en Valladolid. Pois 20 de todos os grupo que temos que están todos en Valladolid, coa súa entrada e todo iso. Pero bueno, eu vou para casa, bueno, que xa estou, que ahora me vou cambiar, e ahora vamos a quedar todo aquí para o Liceo para ver o partido, e despois é que certo que...
0: Quedaste todos xuntos, quedaste todos os do Liceo,
3: sí,
0: xuntos, para verlo.
3: Sí, vamos sempre aos partidos do Depor, sempre vamos toda a equipa xuntos, ali, e ahora, pois, a cambiarnos cada un a súa casa, e vamos a quedar todos aí para ver o partido.
0: Pero é onde queda ese preto de Riazor, xa tedes algún local, non?
3: Sí, por ali habían falado, eu non me enterei de nada, porque xa te dixen, estaba un pouco nervioso, non me enterei de nada, estive toda a mañana cos cánticos do Depor no Spotify, que me pasou un colega, estou un pouco nervioso agora, pero bueno, é onde me digan, vou para ali, pero sí, penso que preto a Riazor teñerán un bar ou algo así.
0: E despois, se hai ascenso, que tocamos madeira, que como diste, hai balas, pero se se ascende hoxe, que se fai? Porque mañana que porque... Dillo teu pai, mañana que suspendo adestramento, mañana se asciende bueno, porque no, suspendo adestramento.
3: O que podemos hacer é que ascendemos hoxe, gañamos viernes domingo, festa tamén en Riazor o domingo, que o Depor

0: En marcha segundo tiempo, Unión Deportivo Orense que sigue por diante, no marcador.
1: 13 minutos, segunda mitad del tiempo que aparece Bruno Rielo. O guardameta de Unión Deportivo Orense para tapar. Un man a man de Alex Sánchez. Una parada tremenda de Orensán para de momento seguir. Coa portería cero. Además, también primeros trocos en el equipo de Borja Fernández. Que mete a Josef por Rufo. Que mete también a Justino por Miguel para buscar esa velocidad en las transiciones. Intentar cazar a alguna que pusiera. O 2-0 en el marcador y que tuviera un avantaje importante. De cara a partido de vuelta, ahora falta clara de Vique Gómez que tenga cartón amarelo sobre Manu Núñez o arbitraje, ya que non, antes no indiciades algo dos árbitros. Malo, pero malo, bastante, moito que desechar, permitiendo contactos exagerados y con errores de regulamento en estos primeros 15 minutos de la segunda mitad. Importante es que está a vencer a Unión Deportiva Ourense. Unión Deportiva Ourense 1 con Quense 0.
0: En Pucela estamos, en Valladolid, en 10 minutos para Rinque, Javi Torres, y vamos a lembrar formaciones y colegiado de este partido.
2: Por parte do Deportivo da Coruña formará Álvaro Cerllo, Baixo Paus, línea de cobertura para Chimo, Navarro, Lucas Nubi, Miguel Loguriro e Coallata, Villares e Soriano configuran o centro do campo, unha banda para Alti, en principio outra para Jeremai, Luis Mide engancha na dianteira en Songovil. Por parte do conxunto local, Álvaro Cebes estará na portería, na defensa tres centrais con Ramón Martínez, David Torres e Pablo Tomeo, nas bandas como carrileiros Iván Alejo e Peter Federico, tres homens na medular con Juric, estará tamén Lachuer e Lucien, os jogadores galos na dianteira, La Tasa xunto a Matt Endia. Ya subiu o partido o de Alcoy, Saúl Aich Reich.
0: Alcoy. Don Saúl
2: Aich Reich.
3: Aich Chupeo.
0: Uxío Camaño, Mister Asubío. Muy buenas tardes,
4: Robert, ¿qué tal?
0: Don Saúl Alroich, que é un clásico.
4: Sí, señor, é un árbitro alcoyano, como ben decía Javi, de 40 anos, 11 tempadas xa en segunda división, 230 partidos ás súas costas, un colexiado veterano, vido a menos, iso sí, non destaca moito en ningún aspecto de xeito especial, ou bueno, sí, a verdade é que non me gusta ponerlo a súa designación para hoxe, que é un colexiado pouco empático. En partidos deste estilo, tendo un equipo con moito en xogo e outro con nada, pois podería haber colexiados que irían máis tendentes a ir a prol de obra. Aquí Saúl é máis estricto, soe ser de ir máis polo libro que de xestión e empatizar. Os números co Depor comezou cunha relación turbulenta co Depor, pero bueno, últimamente os números son bons. 7 partidos asubiados, 4 vitorias nos derradeiros 4 partidos asubiados os herculinos, 2 empates, unha súa derrota. Lembrado é aínda na Coruña por un partido no 2018 nun Córdoba Depor. Aquel día expulsou a Nacho González, Pablo Marí e Borja Valle, coberciano, asegurando que o colexiado mentira no acta. Temos a 7 xogadores, o Gallá, que non importe isto moito no remate do partido, pero hai 7 xogadores con 4 amostracións do Depor, que son Coagliata, Ximo, José Ángel, Alti, Mulatieri, Jeremai e Luis Micruz, que de ver hoxe unha amostración, pois perderase o partido contra as Palmas en Riazor.
0: Escoitábamos, Javi, o barullo da xente apoiando, animando xa, pero a noticia é que chove. Chove,
2: tanto, está caendo a Mundial. A tormenta, veíase vir, porque había un ambiente moi pesado.
5: Son boas novas, Javi, o de que este chovendo sempre ten que pasar algo, xa sabes, nos partidos
2: sí, sempre,
5: Depor,
2: sempre.
5: Lume, Choiva...
3: En vez de queimar o Meigallo, hoxe a fundir o Meigallo todo.
2: Es que xa sempre se notaba no ambiente que había estaba moi pesado, que este era ambiente de tormenta, demasiado calor, iba a estoupar. Podía ser ao final do partido, como pasou en Castellón, agora é antes de que comece o partido, está chovendo a reo, cae de xeito torrencial a auga no inicio deste partido. Dime.
5: vin unha imaxe curiosa na televisión a varios afeccionados con bandeiras do Depor e camisolas do Valladolid. Igual é un bello truco para poder entrar ao campo.
2: Ah, pois pues seguramente.
5: A varios,
2: Pois seguro que así, é decir, que con camiseta de Valladolid, que ya serían esos socios a mellor amigos e logo entran coa bufanda do Depor dentro. Seguro que é así.
0: 6:20 que atrevemos a facer a publi máis en directo que nunca hoxe. Tato, dalle.
3: Hombre, claro, porque xa ten Robert aí as bonilla a la vista, estás comendo. Mira, está tan boa. Crocante.
6: A bolsa en directo.
3: A bolsa en directo. Vai comenzar o espectáculo e xa cheira bonilla polo encontro decisivo do Depor. Pase o que pase, buscamos a vitória, buscamos o ascenso.

0: Turises, evidentemente, non tiña ningunha, e agora corta este atraque prometedor e ve a primeira amostración do encontro que tardou en chegar.
1: 0-1 marcador, está gañando o Deportivo da Coruña en Valladolid. Está quedando unha boa tarde porque tamén vai gañar a Unión Deportiva Ourense. Antón Vieites.
2: Sí, iremos ata o 96 aquí no Couto, por lo tanto restan os derradeiros 90 segundos de partido. Estamos no 94.5, Unión Deportiva Ourense 1, Conquense 0.
3: Regresamos ao partidazo da xornada no camión da Junquera, porque en vehículos industriais hai que xogar sobre seguro, hai que xogar co equipo líder por seguridade, profesionalidade. Automoción La Junquera, teléfono 646-122-122, automocionlajunquera.com. Patrocina o partidazo da xornada, Valladolid Deportivo.
1: E con este marcador 2-0-1 Depor estaría en primeira, a pesar de que o Málaga gaña, está perdendo o Almería, que son os rivais directos na clasificación. O primeiro, facer os deberes, e está facendo o equipo de Antonio Hidalgo. Javi.
4: Balón para o Real Valladolid, a falta sin consecuencias que botaba o equipo deportivista. Estaba finalmente en posición de fora de xogo.
0: Que non era.
4: Que toca. Non era, non?
0: No.
4: Bueno, pues, si balón entra na portería debería ser revisado. Ahí está, balón que sai despedido, esférico para Cuallata. O balón que cae no centro do campo. O balón que recolle Altimira, o yo Diego Villares, que pode perder o balón. Balón para atrás para Loureiro. E este Giacomo Cuallata, que mete un patadón arriba para Vilensongo. A prolongación para Yeremay. Volver o control orientado a Yeremay. Pode ser decisivo. Balón para Yeremay. Yeremay para Luis Micruz. ¡Oh, pase! Que buscaba filtrar ese envío dentro da área para Luis Micruz, porque se recolle Luis Micruz absolutamente só, podría plantarse diante de Álvaro Cebes e anotar o segundo para o conxunto deportivista. Agora é Peter Federico o que se mete por dentro cara atrás para tocar con tranquilidade, con serenidade para o Real Valladolid, que pasou o apuro, que pasou o susto, e agora é en Dialle, no círculo central. Aí está na boca de Rego, asociándose na parte izquierda para David Torres. Métese o Real Valladolid agora en territorio deportivo da Coruña. De novo recolle ese esférico o xogador galo, o futbolista Jean Ponso.
5: Aí está Ponso. Gol do Mirandés. Mirandés un Granada 0, ainda así o Mirandés estaría descendido.
1: E apuntamos a final no Couto, Antón.
2: Rematou, venceu a Unión Deportiva Ourense, quedou primeiro Pasiño. Unión Deportiva Ourense 1, Conquense 0, destacados Manu Núñez de Santi de Prado.
1: E en dos minutos facemos un mínimo paréntesis no partido Deportivo de Coruña. Temos baloncesto e temos balomán. Rápidamente presentamos os partidos, porque temos final da European Cup en Aguarda, na Sangriña. Xoga o Guardés diante do Mijalovce. Ander Rivas, moi boas.
6: Hola Robert, saludos Galician Goles, aquí estamos, está o balón xa no círculo central, a piques de comezar este encontro. Lembramos, final que se xoga aí de volta, no encontro disputado en terras eslovacas, gañou o Guardés por 20-24, así pois, eses 4 de goles son a renta que defende no día de hoxe. Lembremos que xa non vale a regra do valor dobre dos goles en campo contrario, polo tanto, no caso de que empaten o final no número total de goles, no caso de que o Mijalovce acabe gañando por 4, iremos directamente a unha quenda de penaltis. Todo preparado para comezar aquí na Sangriña, absolutamente cheo, se caben 1000 espectadores, haberá 1200, ás 7 en punto da tarde, Guardes Mijalovce.
1: Tamén ás 7 en punto da tarde, xoga Básquet Coruña diante do Menorca, o cuarto partido da súa eliminatoria. Alfonso Pardo, moi boas tardes.
7: Boas tardes, Galicia en Goles. Xa todo listo e preparado para que comece o encontro en Vintaufa. Recuperado Mikovic tras o golpe que levou outro día. Ollo, porque Básquet Coruña podía deixar hoxe sentenciado xa o seu pase a final a 4, que se disputará a primeira fin de semana no Coliseum coruñés. En todo caso, de perder hoxe, habería un quinto partido tamén na Coruña, no Coliseum, o próximo venres ás 9 da noite. O partido van a pitar Nicolás Lezcano, Carlos Javier García León e Alejandro Aranzana.
1: Vanse las 7 en punto da tarde, volvemos a Zorrilla, está gañando Depor, o Depor sería de primeira, aínda queda partido. Javi Torres, buscamos ese balón en Zorrilla 0-1.
4: Parón, parón, hay parón, hay parón, que ahora el famoso cool break, que ahora hay o grolo de Agüiña, así que hay parón para beber un groliño y tomarse, pues de momento partido con tranquilidad, este partido histórico que ha ido de por 0.
1: A partir de ahora Hidalgo supoño a dar esa pausa mental, o sea, es decir, estamos gañando. Queda moito partido e administrar o marcador, se é posible xa matalo co 0-2.
8: Sí, a ver, o guión do partido está sendo que quere o Depor, non ter o balón, aproveitar as súas, aproveitou de momento a débil, aínda tivo algunha que outra ocasión máis, bueno, pois aproveitar es...

0: preparación, primero, non é de doxe mesmo, tens que levar un pouco, porque levamos aquí dende as 3 da tarde emitindo, tens que fazer a preparación previa de 3 a 6 e media con a previa de convidados, exdeportivistas, xente famosa, pois alguna actuación en directo que tivemos e tivemos. É case o máis complicado, o partido de por sí xa vai de corrido porque é o partido, e logo o pospartido. Non vou dicir a improvisación, pero tes que ester o listado de teléfonos, a xente, os nosos micrófonos en fío, Fernando, Miguel, que van estar. Vamos a ter 3, 4, 5 persoas pola Coruña adiante buscando protagonistas e buscando todas as reflexións e todas as valoracións posibles. É unha cousa de o que vaya sendo será, porque aquí hai que ter un plan A e un plan B. O plan A, que é o que está saindo, é o que queremos.
1: Por Roberto Carlos, eu confío neste plan A, confío en que quededes aquí a retransmitir esta celebración. Xa me despido, moitísimas gracias polo vosso traballo e por animar o Depor, claro que sí.
0: E gracias a ti, a todos os equipos galegos, que xe, mira, o Celta onte, gañou o Unión Deportivo Ourense, está gañando Basket Coruña e o Guardés que pode ser hoxe campeón, pode ser campeón de balomán. Así que está sendo unha fin de semana moi bonita.
1: Pois moitas grazas, nos aquí quedaremos para dar minuto a minuto como vai ese partido e para celebrarlo coa afección, claro que sí.
0: Gracias. Alejandra. Pues ahí está, esa conexión, ese múltiple, Fer Romero de Paz. Mientras tanto, las pingueiras cada vez son más gordas, ¿eh?
2: Sí, sí, yo pienso que va a caer una boa. Mejor incluso que descargue, ¿no? Para que limpe un bonquillo o ambiente. Siento por los deportivistas porque están ahí, van a tener que coger cubierto porque tienen mala pinta. No futbolísticamente, pero meteorológicamente, bueno, puede descargar en cualquier momento.
0: Marchar a Miguel Álvarez por ahí adelante, marchar a... A ver se non chega a Boporto, que ia camiño de 4 camiños, nunca mellor dito.
2: Pois a ver se non se molla moito, pero bueno.
3: Ou un par de lóstregos aquí arriba que, bueno, non te moi boa pita o paseo, non. Pero bueno,
0: estou aquí un poquillo, non.
3: Sí, pero bueno, a verdade que son unhas pingas tampouco de momento que caiga moito, se vos parece tento recabar aquí algunha opinión de algún xareiro do deportivo despois do descanso, o sea, ahora que estamos no descanso hai unha celebración bastante grande cerca da praia. Bueno, como está desvivindo esta primeira parte? Parece que vai todo bastante ben, ¿no?
4: Pois moi ben, o ambiente que se vive na Coruña é inimitable, inigualable. Un ano máis a marea blanca e azul inunda a praia. Sentímonos orgullosos da nosa cidade, do noso equipo. A xente está para disfrutar e para festexar algo moi merecido de moita perseverancia, moita constancia e exemplo de traballo.
3: Pero dous o descanso non hai queixa, non?
4: Non hai queixa ninguna, ao contrario. Penso que o marcador é un reflexo claro da forma de, como digo, de xogar. E podemos estar, repito, e non me cansarei, moi, moi, moi ledos e moi orgullosos de esta nuestra ciudad y de este nuestro equipo deportivo de la Coruña.
3: ¿Y dónde vais a ir a celebración? No tuve caso.
4: A celebración no me hubo caso, con la gente querida, con las amigas, los fillos que también ya están en la edad de con sus amigos celebrarlo, con sentidiño, prudencia, siempre con alegría y gozo.
3: Pues muchas gracias, parabéns por cómo va a ir a cousa.
4: Ha sido un placer.
0: Os afeccionados, que hai moitos que non van nin ver o partido no segundo tempo porque xa volveron moitos dos que estaban nos bares para seguir festexando na esplanada de Riazor. Este 0-2 e ademais cun sabor que temos hoxe moi, moi, moi especial. As pataquiñas!
5: As bonilla da vista porque queda emoción do segundo tempo e realmente non hai equipo que ascenda, non hai equipo gañador sen o sabor, sen o bo ágape, as bonilla da vista que son sempre unha fichaxe segura.
0: Está xa degustando, paladeando do José Manuel Traba, xa no seu domicilio tranquilamente. Traba, que bonito este 0-2, que bonito, pinta.
6: Sí, a verdade que sí, realmente dous tiros a porta do Depor, dous goles, realmente, a verdade que o Valladolid tampouco está mostrando moita cousa, si ten máis posesión de balón, pero chegada moi escasa, non? Dos remates aí de la casa que foron eran bastante en principio para un home como é bastante sencillo, non o supo rematar, e creo que de por hasta o momento podemos decir que o resultado é bastante xusto.
0: O que pasa que o futbolístico é o de menos hoxe, non? O doxe xa, última xornada, penúltima xornada, xogando un ascenso, o futbolístico queda aparcado.
6: Non, o importante é o resultado temos un colchón de dos goles, é certo que se eles marcan un gol tempraneiro na segunda mitad se poden meter no partido, pero creo que o Depor realmente con toda a consistencia que ten atrás, a non ser a xogada a balón parado que nos poden facer.

0: para esta canción de Diluvio Universal, Ben Fernando Romero, de Pulsar o Ambiente Atmosférico Climatológico.
1: Bueno, salvamos bastante bien, ¿eh? Hay que decir que salvamos
0: bastante
1: bien.
0: Está escapando ya.
1: Sí, pero fueron gotillas, ¿eh?
2: Sarna con justo non pica.
1: Exactamente.
2: Para celebrar da igual que chova.
1: Mira, eu lembro aquí nesta mesma esplanada, cando España gañou o europeo último, que estive aquí coa radio, caeu a Mundial. E foron boas novas. Así que, bueno.
0: Javi Torres.
3: Primeiro minuto
0: do encontro. Marcha.
3: Sí, o balón para o Deportivo da Coruña, vai mover Chimo Navarro despois de perder o Real Valladolid no primeiro minuto desta segunda metade. Para o balón en movimento, o xogador balear nacido en Granada. Aí está Chimo Navarro, ofrece ese home do encontro. Aí está Enson Gobil, empurrón sobre Enson Gobil, pero dio colexiado que non pasou absolutamente nada. Por lo tanto, esférico para o Real Valladolid, que vai poñer o balón en movimento na parte esquerda para campo de Seu, onde está David Torres, que acomoda o esférico de novo, entregando o balón entre centrais para Ramón Martínez, tamén para Pablo Tomeu, con esa liña de tres que diseñou no día de hoxe o técnico valenciano Fran Escribá. O esto Celta poder recuperar Alti, que ben se marchou agora en Dialle. Falta, cartón amarelo para Alti. Uxío Camaño, un dos apercibidos.
4: Sí, perdese o partido contra as Palmas de Riazor do fin de semana que ven.
3: Cartón amarelo, eran moitos apercibidos, aguantando moitas semanas. O final, pois caeu outro día Lucas Nubi, e hoxe caeu o xogador de Cardedeu, o futbolista catalán, o ex do Villarreal. Por lo tanto, esférico para o Real Valladolid, no minuto casi dos desta segunda metade, con victoria parcial do Depor por 0, tantos a 2. Aquí, agora luce o sol no novo José Zorrilla en Parque Sol. Balón para Lenzo, esférico de novo entregando para Pablo Tomeu, círculo central, boca de Rego, non ten claro que facer. Eso va para o seu compañero, para Román Martínez. Aí está o murciano, que xa se mete en territorio deportivo da Coruña. Balón cara atrás, entregando e apoyando para Ndiaye. Pide o esférico Peter Federico, sigue Ndiaye, avanza Ndiaye, toca en curto. Aí está o xogador dominicano apurando a xogada, pode meterlo centro, balón a área, e o despexe por parte de Lucas Nubi. Será córner a prol do Real Valladolid, que comeza peleón. Comeza a segunda metade.
0: Apuntamos un descanso, no balo magna sangriña, Ander Rivas.
5: Non poden ir mellor as cousas aquí na Guarda. Despois dos primeiros 30 minutos, gaña por 6 o Guardés no partido, por 10 no global da eliminatoria. Guardés 14, Mijalouce 8.
6: Cando hai descanso, cando hai descanso, galletas mariñeiras nos grandes navíos, nas grandes travesías dende o século XV, galletas mariñeiras da Veiga, feitas en Chantada para toda Galicia.
0: Mariñeiras Bonilla, hoxe xantaron, comeron as rapazas do Guardés de todo, e tamén os do Básquet Coruña, que queren completar, Alfonso, un día bonito e fermoso para a cidade herculina.
7: É monumental o que están a facer, o repaso que lle están a dar hoxe a Menorca. 19:45, 2:38 para chegar ao descanso, é dicir, xa sobra práctica. No, 19:47, acaba de anotar agora Tian. 19:47, 2:38 para o descanso. O partido está case sentenciado.
0: O Liceo buscando a Liga de Hockey, o Básquet Coruña ascender a CB e buscando ascender a Primeira División, o Deportivo 0-2, segundo tempo en xoco. Javi Torres.
3: Un cartón amarelo para David Torres, despois do agarrón para Enson Gobil, que está facendo moitísimo dano entre centrais. Está sendo un auténtico dor de moas no día de hoxe o xogador camerunés. Esférico que vai mover Mario Soriano en campo de Seu. Balón para o Deportivo da Coruña, que gaña 0-2, minuto 4, segunda metade. Esférico para Chimo Navarro, que se mete en territorio con Manche, territorio Real Valladolid.

0: Xavi Torres, estampa con Abelmo de Zorrilla, de ese reguncho, de ese costado de aficionados do Deportivo Coruña. También ahora va a ser Onoso Lazarillo, va a ser Onoso Guía, Rodrigo Pérez Pardo, con todo que vaya aportando la televisión, que con derechos que es donde tendrán ahí los protagonistas, la Liga Hipermucho.
1: Mesmo os jogadores do Depor están todos no terreo de xogo, todo é staff, todos os membros do banquiño indo a celebrar a todos os sectores onde estamos
2: xa agora mesmo.
3: Acabou moi ben, o compromiso dos chicos ha sido increíble. Dar las gracias a la gente, nos ha animado desde hace muchas jornadas.
2: Antonio Hidalgo falando, pero claro, sobre o terreo de xogo agora mesmo moita lea e conexión que se interrompe. Continuamos, Javi, contando o que está pasando en Zorrilla.
1: Exactamente, siguen os xogadores saltando, botando en esa zona agora como de preferencia inferior, pero preferencia superior tamén está ateigada de xogadores de Siareiro, do Deportivo da Coruña. Hai varios sectores agora, para que me entendan os aficionados que nos están escoitando e que están aí na fan zone, toda a zona de tribuna inferior Siareiro do Deport, preferencia superior tamén, e logo tamén na zona de tribuna pegado a fondo, como sería na Coruña no maratón inferior, todo ese corner, pois pues repleto de bareas de banderas branquiazuis, os xogadores do Deport celebrando no terreo de xogo este fito despois de moitos anos, o regreso á máxima categoría, un equipo que comezou forte, que logo tivo problemas, pero que rematou da maior maneira posible, gañando os últimos 4 partidos de xeito consecutivo e acadando por fin un ascenso de categoría. O inicialmente era o playoff, como decía sempre Antonio Hidalgo, e a Antonio Hidalgo que leva unhas temporadas tremendas e hai que poñelo tamén en valor. Moitas críticas ao longo da temporada, na súa primeira temporada no conxunto deportivista, en principio era o playoff o obxectivo, e Antonio Hidalgo, o técnico de Canovelles, acaba de meter o Depor de novo na máxima categoría do fútbol español.
2: Van finalizando os partidos. Eibar 2, Córdoba 0, Cultural 0, Burgos 2, Cádiz 3, Leganés 0, Mirandés 3, Granada 0. O resto de partidos aínda en xogo. Ollo, porque con este empate do Racing o Deportivo aínda podría ser campeón da segunda división.
0: E así está soando a fanzón Fernando Romero de Riazor.
4: Espectacular, está a fanzón susto, estoupaba, curiosamente dicías ti, Robert, as 20-26, 2026, en esa hora ascendeu o Depor, volve a primeira división 8 anos despois de momentos durísimos durante estes 8 anos, así que agora queda celebrar todo o deportivismo, e déixame lembrarme, por suposto, de Javi Torres, esto é teu tamén, Javi, a celebrarlo.
1: Grazas, apertas, tú tamén aí, Ferre, todos os que estáis aí traballando, vimos a vivir un día histórico, e agora os xogadores do Depor que van da outra parte esquerda, a donde estamos outros, Xareiro Deportivo da Coruña, como un auténtico tolo, para allí se encamiña Lucas Nubi, tamén o preparador físico Roberto Cabellud, e xa chegan todos de novo da parte esquerda, da zona de preferencia inferior, a zona esa de tribuna inferior, e imos a vivir eses cánticos e ese momento de paixón, non sei se vos chega todos os cánticos, tamén o Real Valladolid acaba de poñer un poquinho de música, e iso perde un poquinho desa paixón ao que estamos a comentar este momento realmente fantástico, histórico, que están escoitando na Radio Galega no Galicia en Goles, e aí están os cánticos dos xereiros do conxunto deportivista, escoitámolo.

Cántico, imos a primeira, os xogadores do Ter porque siguen votando, que non se quere marchar do terreo de xogo, que están vivindo, non o queríamos comentar, porque xa sabes que Fernando Romero lle gustan moito os datos, un campo que se llevaba realmente moi, moi mal, non gañaba aquí dende hai 23 anos, máis ou menos, teño aí o dato, pero por fin, acabou o Meigallo do Depor no novo José Zorrilla, e o Depor foi quen de conseguir un triunfo, non esperou a última xornada, menos mal, sería terrible para os corazóns de todos os deportivistas, e aí está Intol Hidalgo no terreo de xogo, aí con puño en alto, celebrando este triunfo, abrazándose os seus xogadores, e imos ver agora tamén de novo outros cánticos e outros bailes, están aí facendo un pouco un numeriño.

0: Contanos.
1: Vamos a ver. O Deportivo pon rumbo a Fanzón de Riazor nunha noite de festa para o deportivismo. Os nosos e o Deportivo emprenden o camiño de regreso a casa tras unha noite que quedará marcada para o deportivismo. Despois do histórico partido, a chegada a Fanzón da esplanada de Riazor está prevista a partir das 2:30 desta madrugada. Non dan as contas, pero bueno. Onde milleiros de deportivistas agardan para recibir un equipo que volveu facer soñar a toda unha cidade. Riazor volverá a ser un abrazo infinito entre os nosos e a nosa forza. Ollo, a celebración na Fonte de Catro Camiños, lugar emblemático do deportivismo, será o domingo 31 de maio, o remate do último partido ante a Unión Deportiva Las Palmas. Poucas horas despois, o deportivismo volverá a vivir un día, o luns 25, para o recordo que terá máis actos. Este luns, mañá, o que dicíamos, ás 11, plantilla corpo técnico, estarán no espacio Avenida de Abanca. A celebración continuará mañá, lembremos, no Museo Estrella Galicia. Na Grela, como dicíamos, o broche final para mañá será a 7 na Praza de María Pita, na recepción oficial do Concello da Coruña, xunto a nosa forza. É dicir, segundo esta nota de prensa, irán cara a Fanzón. O de Catro Camiños será para o final do partido da semana que ven ante o Las Palmas, e mañá actos pola mañá no espacio Avenida de Abanca, tamén no Museo de Estrella Galicia, na Grela, e a 7 na Praza de María Pita.
0: Traba, xa sabes, a folla de ruta.
2: Sí, sí, sí, no, va a haber bastante traballo, para ir a todos os lados. Realmente non vai a haber moito donde poder acá, pero bueno, en ese aspecto, para mí, o que máis é que era mañana a 7 da tarde, non me parece unha mala hora. E despois do Día das Palmas, aquí en Catro Camiños, home, tampouco está mal tirado. Pois o partido contra as Palmas, xa o partido pode ser unha festa en sí, e despois vir a rematar a festa con toda a plantilla realmente a Fonte de Catro Camiños. Non está mal tirado.
0: Traba, pois a descansar, a disfrutar, a gozar, e polo que toca tamén a Xosé Manuel Traba, pois parabéns por este ascenso, don Xosé Manuel.
2: Parabéns
0: para mañá todo, sete María Pita coa neta, coa neta mañá, que non hai fallo.
2: Sí, no.
0: Chamar, agora...
2: No, a neta xa está aí cas amigas aí abaixo, en Catro Camiños.
0: Ah, vale, xa, vale, pero mañá a María Pita, mañá a María Pita.
2: Xa me escapou, sí, mañá non falla, non falla, eso sí que seguramente non falla.
0: Grazas, Traba. Unha
2: aparta a todos, veña, que vai ben.
0: Agora estou con Javi Torres, que voulle preparar outra sorpresa a Javi Torres, para que saúde a un deportivista. Antes, Fernando Romero. Que pa, no, primeiro está Fernando Romero, pinto, a ver. Vimoste sorprender, Javi Torres. Un bon amigo, un bon rapaz. No, primeiro vai Fernando Romero, aí que ten intervención.
3: Sí,
0: Fernando.
3: Querían falar estes rapaces, como vos chamades.
4: Matías, yo.
5: E yo, Xoel.
3: Bueno, comentádeme o que queirades. Como estades vivindo a festa, o Depor está en primeira 8 anos despois?
5: Aquí, super contentos, un ambiente buenísimo, y aquí toda la gente disfrutando. Y vamos luego para todos, para Catro Camiños, ¡vamos!
3: Primero esplanada, después Catro Camiños.
4: Esto es increíble, yo no viví nada igual. El ascenso a segunda fue increíble ya, esto es otra movida. Algo que me a liarla, mañana ya...
3: Ya se verá
4: mañana, pero hoy hay que liarla.
5: Pero solo sabemos una cosa, que el Depor es de primera, ¡vamos, hostia, vamos!
4: El Songo Villa del Mundial, ¡hostia, va!
5: ¡Va, hostia, va!
3: A celebrarlo, gracias.
5: ¡A celebrarlo!
0: Pues ahí están los aficionados con Fernando Romero Paz. ¡Qué noite! Javi Torres, un deportivista.
6: Escoito atentamente.
0: Un deportivista que estivo en Valladolid. E que está feliz, ¿sabes por qué? Porque vai poder xogar o derbi, o noso derbi dos artistiñas, ano que ven, entre o Depor e o Celta na primeira. Coñeces a don Rodrigo Vázquez? Coñeces a don
6: Rodrigo Vázquez? Sí, como que sí, me paisano noso.
0: Don Rodrigo!
7: Que tal? Moi boas tardes, moi boas noites, tres sobresaes ilustres brindando. Que pinta cosa
0: moi ben,
7: fin de semana redondo, chico.
0: Home, é a conexión hoxe, Rodrigo, Ourense-Coruña. É a conexión que temos hoxe,
7: Todo de cara, día fermosísimo aí. O partido contra o Conquense salido de maravilla. Vivimos aquí en Zorrilla. Foi unha experiencia para a vida, verdad? Para todo o deportivismo, para que se pudiera subir desde aquí, desde dentro. Creo que é un día para recordar, para mirar para atrás, para

0: Manzanas, porque costan a cousas o esforzo, e creo que, bueno, que vamos a pensar que o que vivimos os últimos anos foi un mal soño, xa despertamos, volvemos estar onde nunca tivemos baixar, e agora nada, a celebrarlo, a disfrutarlo, e o que veña por diante, pois para nos está.
1: Que tal a experiencia de Rodrigo Vázquez en Zorrilla? Hoxe, nun día histórico, como Javi Torres dixo, 20 veces histórico. É histórico.
2: Histórico, histórico.
0: Que é histórico. Aí coincido con Javi. Os ascensos, contase cosas dos unha maus, pero non só no noso equipo, en calquera. E hai ascensos que celebran moito máis que outros títulos, outras clasificacións. Pero para mí un ascenso é, non sei, é o máximo. Só sei que pode comparar con gañar. E vilo aquí rodeado de amigos, teño cun fillo, cun pai, pero o partido xuntos, volver xuntos, ver amigos por todos lados, non sei, sempre todos unha tiñosa en Valladolid, a verdade, porque era Eric que parecía Riazor, porque o estadio estaba pitado de violeta, pero nos alrededores era, non sei, era un sentimento que creo que todos le dábamos aí moito tempo, que se pudémoslo cerrar alto e claro, sobre todo cando pitou o árbitro no final. E foi un día moi bonito, moi bonito, onde pudemos entrar no estadio con sorte. Pude dar que camiseta, isto podo volo a contar, se queredes,
1: Deche a volta a camisola. Ti veches que dar a volta, e quizá nos contaron que houbera que dar a volta a camisola.
0: Para nada, no, eu neguei-me, eu iba que a miña camisola, pero iba cumplindo a lei, foi eu iba por fora cunha sudadera. E ao chegar a porta, díxeme o compañero de seguridade en plan, digo, hombre, eu creo que estuvo a un muller non lle preguntaba, pero bueno, a mí por qué? Digo, por qué creo que ya por debajo? E digo, pues igual non te pertenece pensar que ya por debajo, yo creo que estoy acorde con las normas, no, para entrar. Ya, pero tengo que bajarte la camiseta. Y ahí, pues todo mamá cremallera y fue donde rapaz patinó. Y dice, en plan, no, creo, mira, me acabas de tocar y creo que no debes hacer esto. Porque no estamos cumpliendo la ley, todos estamos aquí, haciendo la ley majísima, sino en plan, pero que pasen los chavales, de entrar. Al final, el tipo chamó a un superior y dice, mira, primero, no debes tocarnos, yo creo que estoy de acuerdo con la norma, compruébalo. Llamó a quien tenía que llamar y dijo, ah, pues es verdad, si vas tapado, adentro, es cosa que si estamos así, ¿no? Y digo, al final, pues, pasar, pero bueno, para un machete, porque no transportan. Tuvieron parado acá a moita gente, a moitos tamén cativos, tal. Hubo como 10, 15 minutos como de sacar esa camiseta, dando ya voltas, tampoco tenía moito sentido. E creo que isto non é culpa, evidentemente, nin da xente que estaba controlando as portas, nin de nada, xente dos que nos dirixen nesa liga, e miremos para que pode mandar, pode cambiar isto, pero non é normal que unha afección, e igual que o día de mañá se ven o Valladolid, ou ven calquer equipo de fora, Riazor, nun partido como iso, pois gustaría a mí que a xente pode vir a súa camiseta, como recordo, eu, camiseta do Sporting de Xixón toda a vida nun derbi fantástico, como recordo, camiseta do Celta, embalaídos, ou sea, do Depor embalaídos e do Celta en Riazor, e creo que iso tamén é hermoso, que a xente pode ir dos seus colores, vestir a súa camiseta e poder animar o seu equipo sin armar ningún follón, creo que algo que os de arriba deberían un pouco replantexar e non armar situacións incómodas para os afeccionados, que a verdade é que, oxe, bueno, foi un pequena, nada, unha motiña de polvo nun día grande, pero isto pode cambiar para o futuro, pois a verdade que agradecido por a xente que sinte o fútbol, por a xente que se desplaza e que vai ao seu estadio como quere ir e como debe ir.
1: Agora, preguntas de Javi Torres para Rodrigo Vázquez. Estiveses tan preto, Javi Torres, aí, tan preto en Valladolid. Puidose quedar contigo, pero Rodrigo, ten que volver. Rodrigo, Javi, di que xa está máis, para quedar ali.
2: Non, eu quedo, sí, volvo mañá.
0: Pai noite para quedar. Nos, estamos de camiño, antes os xogadores imos chegar, imos a Maldiño, pero creo que xa non saliron. Así que nada, tomaremos a última en Coruña, ver como a Torre de Hércules ilumina por penúltima vez antes de editar a praia.
1: A última, a derradeira e a rincadeira, non?
3: Sí, xa me coñezo.
1: Vaya fichaxe para a primeira división do Deportivo do equipo de Santistiñas, ano que ven Celta.
3: Cuidado, non sei se por fútbol AP ou por o fútbol 11, pero cuidado,
1: Nivel. Agora hai que cambiar a convocatoria para o ano que ven, Rodri.
0: Vai, a ver, dos artistiñas ou...
1: Dos artistiñas, hai que cambiar a convocatoria. Agora en primeira xa hai que pedir nivel. Primeira.
0: A ver, que poñernos en forma. Non sei como está o plantel, pero bueno, é unha experiencia, a verdade, que moi bonita. Poder volver a xogar o derbi, disfrutando como aficionado. Creo que tamén, ten moitas ganas. Isto de volver a disfrutar de primeira división, é verdade que, bueno, son os partidos que máis nos motivan agora, logo vamos a mucho galo. Vaya que nos podemos volver a disfrutar, tanto en Riazor como en Balaídos, que a gente pueda ir, que pueda celebrar, que pueda disfrutar.

0: 11:25 minutos da noite. Outro home co que falábamos en segunda e recuperamos Ferro Mar de Paz para a primeira, Don Roy da Costa, que agora sí que ten máis perfilado o Vindeiro de Por Locura. Primeiro imos ver como está sendo de primeira. Don Roy.
1: Que tal? Como estamos, Roberto? Como estás? Hoy desde Galiza Coles. Estou nunha nube.
0: Está nunha nube, pois baixa da nube que cos tronos que están caendo, ainda te chamuscas, eh?
1: Sí,
0: mira que está caendo a treboada boa, eh?
1: Agora mesmo vou camiño da casa, que me leva a miña muller, no coche, que non me viu nada. Pa casa, por pois, espectacular, o sea... Bueno, o mellor triunfo que nos levamos, que creo que vos lo dicen hoxe con Fer, pola tarde, é o da xente xoven. O da xente xoven que nos acompañou durante estes 8 anos, que se uniu a toda esta... a esta onda de deportivismo e que creo que é o maior trofeo, o maior triunfo que nos levamos a Primeira División, levar a xente xoven con nós.
0: E sobre todo vela, como estamos vendo, ainda por aí, ainda que... Tenía que haber unha hora límite, tamén hai que dicir unhas celebracións. Tenía que haber unha hora límite, porque chega unha hora, e sobre todo, dame... E vou dicir agora mesmo abertamente, un pouco de medo que o de por tarde tanto en chegar, porque tanto tempo... Algúnha xente pola rúa, en esta esplanada, e chovendo, Roy, dame un pouco de medo,
1: Bueno, e cachoi má fale, sobre todo eso. Porque creo que o Depor chega a 1 ou 12:30 pasada.
0: No,
1: saíba
0: un poquillo máis. Un pouco máis.
1: Bueno, a ver, eu lembro, eu que son un boomer, como dirían agora os rapaciños, 45 anos, lembro a Copa do Rei do 95, que chegaran tamén a tanto da mañan, a xente estaba agardando en catro camiños polo equipo. Entonces, a ver, é unha ocasión especial e seguramente estaremos todos esperando. Bueno, eu non sei, porque o mañan...
0: O problema é que non derive isto nun macrobotellón, Claro, no, que quero dicir que non derive isto nun macrobotellón. Que é o problema, no, tantas horas...
1: Claro.
2: Roy, non acertaches os goleadores, pero sí que o resultado, Digo que non acertaches os goleadores, pero sí que o resultado acertaches. 0-2.
1: 0-2. Eu quería que fora Noubi Nogueiro, pero sí. Bueno, Vilexongo ten tirando a porta abaixo, acertaba tanto.

0: Así que nada, muchísimas gracias a todas. As peñas ahora a celebrarlo a tope que ben o merecen tamén.
1: Non me quero esquecer tamén, Fer, compañeros e demais, que hubo compañeros que cubrieron durante anos o Deportivo da Coruña, varios compañeros, pero en especial por a relación que tiñamos de Armando Palleiro e de Irra Zautúa, que hai 15 días perderon o seu traballo e estiveron traballando moitos anos cubrindo o Deportivo da Coruña. Tamén me acordo deles nestes momentos.
2: Ahora seguimos contigo, Javi Torres, que también tenemos que escuchar a más protagonistas de la jornada, porque hay un hombre que está doblemente feliz por o Depor, que también le va de corazón, o técnico de la Unión Deportiva Ourense, que hoy se ganaba 1-0 diante do conquense Borja Fernández, que falaba con Antón Vieites. E otra das novas a Unión Deportiva Ourense, que está ahí con 1-0 de cara ao partido de volta en Cuenca diante do conquense. Así falaba Borja.
3: Estamos con Borja Fernández, co técnico da Unión Deportiva Ourense. Hola Borja, que tal? Moi boas.
4: Hola, boas.
3: Que decimos xa, que calificativos dicimos sobre este equipo, sobre este club, sobre esta afección, sobre esta xente, sobre esta cidade?
4: Bueno, quedanos un para verse máximo o calificativo, pero estamos moi preto do sobresaínte. Paso que pase en Cuenca, pois está claro que o que hemos vibrado con estes rapaces, con este equipo este ano, é increíble. Non hai que pensar só en paso que pase en Cuenca por como xa só que hemos feito, non. Hai que ir a pola última e a por todas.
3: Así como valoramos o partido, eles son un equipo moi físico, que queren recuperar rápido o balón, teñen xente con moita envergadura e moi potente no duelo. O equipo foi a todas as segundas xogadas, a todos os segundos balóns, que un pouco a chave, non deixarse intimidar ante a súa, bueno, ante o seu físico.
4: Sí, moi guerreiros os rapaces, os nosos. Sabíamos que iban vir a presión alto, vimos que cando xogas para atrás eles están bastante ben, pero non é fácil, cando vas ao campo contrario non é fácil. Na primeira parte sí que conseguimos en algún momento enlazar, pero logo faltounos esa decisión. Moi físicos, moitos postos superiores físicamente, entón tamén tampouco era fácil. Sí que creo que na segunda parte, con Josef e Justino con máis velocidade, tivemos aí ese par de ocasións que non chegaron a nada, pero que podía haber sido o segundo gol, pero un partido o que esperaba, porque eles son moi físicos, son moi bons, van sempre nesos segundos balóns, esas segundas xogadas, e son bons aí.
3: É outro equipo que tampouco desfalla a liña de 5, entón esa eliminatoria que acabamos de vivir contra o Reus nas semifinais, pois sirve un pouco de aprendizaje tamén para xogar contra un equipo que non vai a desfacer esa liña de 5.
4: Sí, aunque o estilo se sea diferente, a hora de atacar sí que a hora de defender hai cosas moi moi parecidas, aunque o Reus era de máis calidade ou trataba de xogar máis, de ter a posición do balón, estos son un xogo máis directo. Sí que cando defenden, pois a estrutura é moi parecida. Sí que modificamos pouco durante a semana, porque xa tiñamos aprendido do Reus, por onde están as saídas, os ocos, en ese sentido, defensivamente, sí que se parecen bastante.
3: E volvendo un pouco, retomando o tema do físico, hai que valorarlo máis hoxe, coa tremenda calor que fixo durante todo o día no partido.
4: Sí, quizá non podemos ser tan, tamén por a forma de xogar do rival, tan presionantes como outro día, tan intenso ao principio, porque íbamos a costar moito despois aguantar o partido por la calor, que foi por momentos insoportable, pero bueno, acabamos ben, os rapaces gañando duelos e incluso saindo con forza, bueno, aguantamos. O traballo de Héctor non é bailar, é telos preparados e aí están os rapaces.
3: E hoxe tamén hai que ter en conta que eles tamén son un equipo que son poderosos no balón parado. Tampouco a Unión Deportiva Ourense sufriu en exceso nesa situación, tampouco tiveron moitos balóns parados, que hai que ter en conta de cara a semana que ven.
4: Non sabemos que pasará ali, non? Pero creo que no balón parado somos tamén fortes defensivamente, hemos encaixado un gol, pero tampouco foi, creo que un sitio onde nos sangramos. Eles son moi fortes, levan moitos goles a balón parado, sí que traballamos o que iban a facer posiblemente, e creo que tamén, pois non, en ese sentido non sufrimos así tampouco.
3: Creo que nesta semana, xa neste playoff, non hai que falar de nomes individuais, porque o traballo do grupo e o colectivo un pouco que está a facer historia con este clube, pero que maneira de correr Manu Núñez, que maneira de ademais de marcar o gol Santi de Prado, facer os regresos cando se rompeu o partido por momentos, que maneira de deixarse todo xe no campo.
4: Sí, porque xa dixen que antes que temos xogadores, eles tiñan un por un xogadores máis fortes que nós, máis físicos, pero non todos.

0: son, hay tres o cuatro que mantienen o nivel deles, incluso creo que en algunos podemos ser superiores, demostraron, ¿no? Correndo, metendo, facendo ese outro fútbol que tamén é moi moi necesario.
1: Non sei que cale a mensaxe que lle diches aí no vestiario, supoño que de orgullo do que vimos hoxe, a descansar.
0: Despois do partido,
1: sí.
0: Sí, que é un orgullo velos traballar, velos baixar o balón e xogar, pero cando baixan o balón e xogar, cando non poden baixar o xogalo, o teñen que defender, como se axudan, como corren, como salvan moitas xogadas, como corren, un orgullo como adestrador, un orgullo velos competir.
1: Borja Fernández dos que preferiría xogar agora xa o partido de volta, hai que descansar, parar, baixar pulsacións, valorar a semana de traballo que resta para finalizar a tempada?
0: Se xogaro, morro. No, tranquilidad de ahora, a tomar algo con familia, con rapaces, esa mañana empezar a ver un poquillo partido de hoxe, es más la sensación que ya tengo que esta noche pues no se va a ir de cabeza, va a estar siempre cavilando, pero bueno, desechando que llegue domingo, sí, pero sabiendo que necesitamos esta semana para preparar bien o partido que va a ser muy duro.
1: Y que va a ser otra cuestión de personalidades.
0: Sí, siempre, creo que tenemos un equipo que non se adapta ao rival, que ten unha personalidade, que obviamente pois fai cosas en función do rival, porque os rivais son vos, pero que ten esa personalidade que se amostra, está máis preto de gañar, de conseguir as súas as vitorias que se non mostra esa personalidade.
1: Grazas, Borja. Parabéns pola vitoria, polo último.
0: Moitas gracias, un saludo.

0: As bebas de Borja Fernández, agora escoitamos os protagonistas tamén dos xogadores da Unión Deportiva Ourense. Pero Ferro, mira, aquí non se move ninguén, aquí segue toda a xente on fire, poderíamos decir.
1: E que ademais a xente agora mesmo dá exactamente igual empaparse, porque empapados, enchupados xa están. Así que bueno, queda celebrar e nada máis. Segue chovendo aquí na esplana de Riazor e a xente segue aí a tope coa tolemia deportivista.
0: Escoitamos a máis protagonistas, a Santi Prado e a Roi Currás, xogadores da Unión Deportiva Ourense. Tamén lembremos, se o Deporte, ese último partido de Liga, 7:30, o vindeiro domingo para festexar con todos, quere festexar a Unión Deportiva Ourense diante dos seus, o posible pase diante do Conquense. 1-0, hoxe na ida, cos dous tamén falaba Antón Vieites.
2: Estamos co goleador, con Santi de Prado. Hola Santi, que tal, moi boas.
3: Hola, que tal Antón, boas tardes.
2: Bueno, non sei que versión facemos do partido, este primeiro combate na ida buscando o ascenso a Primeira Federación.
3: Pois bueno, resultado positivo, ao final gañar na casa é importante. Penso que o partido foi moi difícil, sabíamos que eles iban a ser no medio campo moi fortes, disputas, duelos, ganar os segundos balóns, a partir de aí nos xogar, como sabemos, coa personalidade que dixo o míster, e intentar materializar as ocasiones as que tivéramos. Tivemos aí un centro de Samu que remato coa testa e moi contentos polo resultado.
2: Era importante tamén deixar portería cero, cousa que se conseguiu.
3: Sí, home, la verdade é que unha das señas de identidade deste equipo é que todos vamos a unha, xa sea defendendo e atacando, e bueno, hoy deixáramos todo dentro do céspede, e así conseguimos a portería cero.
2: Contame un pouco a xogada do gol, porque o que decías, a primeira vez case que combinades aí con calma, con paciencia alrededor da área deles, o balón que lle chega a Samu, que pon un centro da liña de fondo, entras ti no primeiro pau.
3: Sí, creo que unha combinación entre Samu, Champi, Lolo, eu me tome dentro, fa unha parede, creo, Samu e Lolo, chega Samu a liña de fondo, eu gritolle, encontrame a pelota e remato coa testa, gracias a Deus entrou, todos contentos.
2: Un pouco calma, non? Tamén con o sentido deste partido de hoxe, esta afección que empurrou máis de 5.000 hoxe no Couto.
3: Sí, a verdade é que non podemos dicir nada de afección. Xa, cada vez que falo con vos na roda de prensa, digo mesmo, non ten sentido ningún. Toda a xente apoiando en un minuto 1 ata 90, moi contentos, orgullosos de representar este escudo, esta cidade. E nada, agora viaxar a Cuenca e a ver se da a casualidade de poder ascender a primeira ref.

0: Non sei que dixo Borja aí no vestiario cando rematou o partido, cal foi un pouco a mensaxe que transmitiu, hai que ter calma nesta semana de estramentos que tamén hai que valorar.
1: Bueno, máis que de cara ao futuro esta semana, falou máis do que acabamos de vivir, do orgullo que sente por como nos deixamos a pel no campo. Somos un grupo de amigos que estamos a facer moi ben as cousas. Nada, recalcou eso, que está moi orgulloso de todos nós. O pon moito en valor eso.
0: Pois grazas, Santi, e parabéns, e a semana que ven a rematar o traballo en Cuenca.
1: Grazas, Antón.
0: Estamos con Roi Curras, agora co Canteirán. Que tal, Roi, como estás?
2: Moi ben, boas tardes.
0: Bueno, non sei que valoración facemos deste partido. Importante ir marchar do Couto con vantaxe.
2: Sí, está claro que é un bo resultado, pero faltan 90 minutos ali, que como vimos hoxe non vai ser fácil. Eles ali van a empuxar ca súa afición, é un equipo moi físico como vimos hoxe. E nada, hai que estar igual de concentrados e competir como competimos hoxe, e a ver se así podemos conseguir o ascenso.
0: Un pouco o que falaba con Borja, que son un equipo moi físico, pero que o equipo hoxe non parou de correr, de loitar, de buscar eses duelos, de ir ao choque, que non é doado. O traballo é espectacular.
2: Sí, sí, eu creo que non solo é hoxe, que o equipo leva facendo moi bons partidos así, pero sí que é verdade que neste partido xa estás nun play-off, xa estás xogando contra os mellores, e sí que tens que dar un pouco máis do que diches, e creo que o equipo fixo, por eso levamos esa ventaxe, e nada, a ver que facemos ali, que confío no equipo en que vai ser bo.
0: E xa estás xogando con máis de 5.000 persoas no Couto.
2: Sí, que me iba a decir, cando estaba aí na grada, que fai pouco, levo moitos anos animando o equipo, estou xogando co equipo do que son, e eso para mí é increíble, é un orgullo, e ojalá facer moitos anos máis.
0: Que serán un pouco os ánimos no vestiario? Hai ganas de xogar ese partido de volta, hai que pensar en baixar un pouco as pulsacións hoxe, descansar e facer unha boa semana de traballo?
2: No vestuario sabíamos que isto non está feito, que queda moito, había caras contentas, lóxicamente acabamos de gañar un partido na casa, ca nosa xente, pero sabemos que isto non está feito e que falta ir ali, rematar a tempada, se podemos facer co ascenso, xa sería hostia, porque que non iba a decir, estamos a un pasiño de poder conseguir ese soño.
0: Ali vai ser a última batalla, non unha especie de guerra, prácticamente.
2: Sí, sí. Eles van a dalo todo e nós imos ir ali, como sempre, somos unos guerreiros e imos intentar conseguilo.
0: E ti que eres afeccionado do equipo, canta xente calculas que pode ir? Hai ese pacto de entradas, pero sois capaces de levar xente sen entradas e queda igual.
2: Sí, non te sabría decir unha cifra, pero polo que vexo aquí e polo que levo vendo toda a miña vida, sempre vai xente de aquí, porque somos, para min, a mellor afección da categoría con diferencia, polo que vin hasta agora. Nada, confío en que moitos vayan, e os que non vayan sí que van a estar empurrando desde Ourense.
0: Que tal ese centro do campo? Oxe, contra dúas bestias físicas como teñen eles aí, que non paran de correr nos duelos do que falábamos antes?
2: Sí, está claro, xa sabíamos que eles eran así, xa o bichedes que son, como acabas de decir, unhas bestias físicas, e nada, o que tens que facer é intentar dar máis do que dan eles, competir ben, chocar os tipos, nada, creo que o fixemos ben e por eso vamos con ventaxe.
0: E baixar a pelota e a xogar, que onde tedes a calidade, non? Así chegou tamén o gol.
2: Sí, sí, sabemos que o que nos gusta é o que nos gusta xogar. Hai que ter personalidade para facelo como fan os meus compañeiros. Nada, a ver se sei que ali va a ser difícil baixar o balón e xogar. Sempre que podamos facer, imos facer como hasta agora. E cando non, pórsemos no traballo e competir e ganar as disputas como fixemos hoxe.
0: Cando se parece este equipo a Reus? Son máis físicos, pero prácticamente no sistema ven a ser algo semellante, non? Con eses cinco atrás.
2: Sí, é semellante o sistema, pero non ten nada que ver a forma de xogo. Sí que é verdade que apretan algo parecido, que van a apretar arriba, que non che deixan xa ir fácil co balón desde atrás. Pero técnicamente, os do Reus a mí pareceron mellores técnicamente. O que pasa que estes son as bestias físicas. Flipei co número 22 deles, nada, esa diferencia, que para min sí que técnicamente era mellores os de Reus, pero físicamente moito mellores estes.
0: Pois, Roi, pola última, a semana que ven, e sorte coa semana de traballo e a por todas o domingo que ven.
2: Moitas gracias, a ver se o conseguimos.
3: Protagonista da Unión Deportiva Ourense, que a vindeira semana, xunto co Depor, compartirán protagonismo domingo pola tarde, o Depor nese fin de festa diante da Unión Deportiva As Palmas, o equipo de Borja Fernández, que terá esa opción de poder ascender a Primeira Federación, de que Javi Torres, agora, a Unión Deportiva As Palmas xogase moito, moito, moito diante do Deportivo da Coruña. Vai ser xogar sí, un play-off, sí, nada sí. Máis e nada menos.
4: Ni nada menos, sí, porque realmente a situación agora mesmo das Palmas é complicado. É dicir, eu penso que, bueno, en estas cosas sempre prima o que ten máis necesidade, ¿no? E creo que, bueno, supoñemos que As Palmas a ir a gañar, o Depor tamén, pero o que o necesita agora, pois, o triunfo son As Palmas.
3: E que hai que lembrar, Racing e Deportivo ascendido, 79-77,

0: o Almería, que hoy se volvió a perder 71 puntos, eso sí. Ainda non garantiu o playoff, que está o Burgos con 69. 71 Almería, 70 Málaga e As Palmas, 69 Castellón, 69 Burgos, Eibar 67. Que ben se ve, xa co ascenso no peto, Javi Torres, a pelexa que van ter aí a morte, Almería, Málaga, As Palmas, Castellón, Burgos e Eibar. Aí. Logo xa o resto están descartados totalmente ata os postos de descenso.
1: Pues sí, sí, es verdad, que una realidad es que ahora es una paz y una tranquilidad tremenda poder vivir esta última jornada como cuando ves una de primera como espectador objetivo, ¿no? Cuando estás involucrado en el tema, además cubriendo un equipo se sufre muchísimo, ¿no? Pues vivir una última jornada xa desta maneira, pois é un auténtico placer, evidentemente a ler para outros, porque se o Depor non fixese os deberes no día de hoxe, a última xornada podría ser dramática, non? Así que, bueno, imos a disfrutar dunha última xornada que vai seguramente ser apaixoante, aínda que para eles, pois vai ser de moito sofrimento, lóxicamente.
0: O que sí, Javi Torres, ha de tardar o autobús un rato, a xente continua aquí. Ten pinta Fernando Romero que de aquí hasta 6-7 de la mañana, no, la gente nos marcha.
2: Ten pinta de que a xente vai aguantar a que veñan os xogadores, ou a maioría deles, seguramente.
0: Bueno, pero vai ser moito aguante, moitas horas de aguante.
1: Penso que demasiado, ¿no?
2: Son moitas horas, pero aquí a xente non ten pinta de ir para casa cedo.
0: Home, xa postos en plan festa nocturna.
2: Sí.
0: En plan festa nocturna. Nos estamos buscando aficionados que estén de volta de Valladolid para saber a ruta. E nada, estamos con eles, con algunos dos aficionados do Deportivo da Coruña que están de volta de Valladolid para sumarse a esta fanzón, que se vai quedar pequena, vai se quedar pequena.
2: Sí.
0: A fanzón van ter que facer unha ampliación ata non sei onde, que xa non hai máis para ampliar, porque segue vindo xente que estaba descolgada en catro camiños.
3: No, é tremendo, o sea, xa, cada vez está máis cerca a xente, o sea, chegará un momento que vos ter aquí en Ribanosa a xente. De feito, un momento que empezou a chover, podemos contarlo, Robert, sí. Hubo un chisquiño de tensión aquí, no, neste estudo.
2: Que claro, era único sitio
3: cuberto
2: y libre.
3: Pero claro, a xente no ten que entender chido, que aquí estamos traballando. Bueno. Claro, que estamos traballando e, bueno, hubo aí uns momentos de desconcerto no medio da festa de deportivismo, pero bueno, sí, é unha animalada e o mellor é que, claro, é como que a paisaxe mellora por momentos porque hai treboada, hai lóstregos tremendos ao fondo na praia.
2: É cousa do Depor, tamén claro. Son de luces,
3: Sí, é xogo, que lle pregunten co xogo de fume a Patiño que lle pregunten a Patiño o xogo de fume.
0: Ata unha da madrugada, aquí estaremos nesta festa que ainda continúa do Deportivo da Coruña, pero hai festa en moitos lugares. Por exemplo, na Guarda, que tamén nos temos que lembrar do balonmán femenino, o Guardés, campeón da European Cup, coas xogadoras falou André Rivas con Ania, con Cecilia Cacheda, dúas das destacadas coas que falaba o remate do partido. Dúas das destacadas, hai festa hoxe na Coruña, hai festa, houve festa, verá festa ainda na Guarda, onde o Guardés é campeón de Europa, da European Cup. Escoitámoslas con André Rivas.
4: Estou agora con Ania Ramos, xogadora do Atlético Guardés e ademais xogadora do partido, así que parabéns por partida dobre.
5: Muchas gracias.
4: Non sei se esperabas, pois, a ver, seguro que gañar o título sí, porque era o grande objetivo desta temporada, pero ainda por riba ter esta actuación a nivel personal, pues, supoño que un soño cumprido prácticamente, non?
5: Sí, la verdad que non me lo esperaba para nada, lo de ganar, pues, lo hemos dado todo, entonces ha salido y nada, muy contenta.
4: Ademais, gañar sempre, dende logo, é o objetivo dunha profesional, pero facelo diante dun pabellón como é a Sangriña, hoxe, cheo, coa xente dando absolutamente todo, é algo que non se pode explicar, hai que vivilo.
5: Sí, la verdad que yo me he sentido muy arropada por la afición, ha sido increíble salir a calentar y ver ya toda esa gente, se te ponen los pelos de punta y muy contenta de haber ganado de la manera que hemos ganado y acabar así esta temporada que yo creo que lo hemos hecho genial.
4: Sí, porque de feito o resultado creo que non fai xustiza que se viu durante todo o partido, o final evidentemente, cando abrides fenda no marcador, chegadas a cadar unha vantaxe de ata 10 goles solamente neste partido, 14 no global da eliminatoria, normal que ao final baixe un pouco a intensidade, non?
5: Sí, la verdad que, no sé, yo creo que le hemos dado todo, también eso, la afición nos ha ayudado y yo creo que ellas también, al ver toda esta gente, pues como que se han venido un poco abajo y eso nos ha ayudado también.

0: vos sabíades también, igual que Omi Falouse, o que era perder un título europeo. Seguramente non moitas xogadoras ou non todas as xogadoras do plantel, pero sí que era algo que seguramente era un rumrum aquí na guarda, ¿no? Que non se podía escapar outra vez.
1: Sí, sí, todo el mundo decía que esta tenía que ser la nuestra, que una vez ya se había dejado pasar y que esta la teníamos que conseguir, y así ha sido.
0: Non sei se sodes conscientes, ademais do que acabades de facer, que a usted auténtica historia do balonmán galego, primeiro título para Galicia, europeo.
1: Sí, la verdad que yo cuando me dijeron que íbamos a hacer historia, yo dije, yo quiero eso, y mira.
0: ¿Qué balance fas da tempada? Porque na Liga, evidentemente, foi moi difícil loitar ata o final, chegabades vivas en tres competicións a este último treito, seguramente había que seleccionar. Na Copa da Raíña chegastes a final, grandísimo torneo tamén, evidentemente xa sabemos que o Vera Vera é un auténtico equipazo, pero rematando da maneira que o rematastes, sobresaliente seguro.
1: Bueno, eso, en la Liga, entre la Liga y esto hemos tenido muchos partidos, se ha notado, también las lesiones se han notado, pero yo creo que hemos competido todo lo que hemos podido. Sí que es verdad que no puedes conseguir las tres competiciones. Bueno, la Copa la luchamos, esto lo hemos luchado y la Liga no pudo ser, pero bueno, yo creo que no pasa nada.
0: Y ahora supongo que plan es celebrarlo con toda a guarda, que se estaban pensando en baixar o Porto, y no solamente en el día de hoy, seguro que las celebraciones van a continuar durante toda la semana.
1: Sí, sí, ahora mismo nos vamos a la fuente y durante la semana yo creo que va a ser una fiesta.
0: Gracias, Aña, parabéns.
1: Muchas gracias.
0: Estaba agora coa central do Atlético Guardés, Cecilia Cacheda, parabéns. Non sei se imaginabas unha maneira mellor de rematar esta tempada.
2: Mellor non, imaginamos moitas veces esta, sobre todo despois da final de Donosti. Creo que non había mellor maneira de rematar, creo que este equipo merecía moitísimo. Merecíamos este título, a temporada foi unha locura, de sobresaliente, non teño palabras para este equipo.
0: Sobre todo hai que valorar todas as dificultades que tivestes que atravesar ao longo desta tempada. Fistes unha primeira volta na Liga espectacular, loitando polo primeiro posto todo o tempo. Pasastes unha fase de dificultades, refixestevos, chegastes a xogar esa final da Copa da Raíña diante de todo un Vera-Vera e agora a culminación de todo.
2: Por suposto, é verdad que a primeira volta foi moi boa. Creo que tamén nos éramos moi conscientes de que tan pronto entrásemos en dinámica europea e iba a costarnos un pouquinho. Eso xusto chegou despois de xaneiro. Ata aí foi moi ben, sabíamos que iba a haber unha racha mala, que un par de lesións e un pouco de baixón físico iba a costarnos, pero que cando tiñamos que estar ao 100% era neste final de temporada. A miña non era bo corpo técnico, preparador físico, fisios, entrenadores, creo que souberon leválo moi ben, non chegaríamos hasta onde estamos, a este nivel, se non fose por toda a xente que hai detrás.
0: Vivíchelo ademais en primeira persoa, imagino que debe ser frustrante ver que chega o treito decisivo da tempada, que estás lesionada e non podes axudar as tus compañeiras.
2: Sí, o ano pasado os pasou moi factura nese tema físico, a Copa da Raíña cheguei moi tocada, ata final de tempada tamén, o playoff con pinzas. Este ano era un dos meus objetivos persoais, o non chegar así ata final de tempada, de ir regulando un poquinho e igual ter un poquinho máis de comunicación cos fisios e co preparador físico. É verdade que en certo modo o golpe na boca que me tivo apartada case un mes, entre comillas, veume ben, porque conseguí poñerme a tono para este final de tempada, así que mira, non hai mal que por menos veña e anotalo para seguinte.
0: Oxe, non sei se contabas con que esta final se acabase resolvendo con tanta comodidade, se pode dicir.
2: Se te sou sincera, sí. Sabíamos que elas iban a salir moi fortes ao principio, pero que ca calor do pabellón, co calor da xente, ca adrenalina, cando nos pudésemos dar un pasito adiante en canto ao físico que elas iban a expresar, creo que podía ser. Tan pronto nos fomos capaces de mover o balón, chegou o resultado, moi contento.
0: Oxe, seguramente é día sobre todo de celebrar, pero hai que pensar tamén no ano que ven, agora é tempo de renovacións. Bueno, a todas está garantida, quen te move de aquí agora?
2: Bueno, a mí encima despois da Copa da Raíña conseguimos a clasificación para o ano que ven para a European Cup outra vez. O soño de repetir isto xa está outra vez, empeza hoxe. Así que eu moi contenta de estar aquí, creo que o que vivimos hoxe é un exemplo de que todo o mundo debería vivir isto alguna vez, porque se vive na guarda, non se vive ningún lado.
0: Gracias, Cecilia, parabéns.
3: As verbas das xogadoras do equipo do Guardés. Guardés Jogan de Rivas, un home tamén moi, moi, moi feliz no día de hoxe. Escoitámolo.
0: Agora con Jesús López.

0: presidente do Atlético Guardés, o primeiro de todo, parabéns, non pode caber maior leticia que o do día de hoxe.
1: Non pode estar máis grande de ilusión, de emoción. Muy orgulloso de este club, de este pueblo y muy guay.
0: Estábame lembrando, véndote agora, desa expresión de que aún non lle chega, aún non lle cabe a camisa ao peito. Pois é literal,
1: É literal, non me cabe orgulloso que estou deste equipo e a grandeza e tanto recordo de xente que xa non está aquí, que xa se foi e está en outro lado, como Juan, que se lo dedico con todo mi corazón. El ojo xente que ha estado en esta directiva durante estes 14 anos que se lo merece.
0: Sempre dicimos, ademais, que estes títulos se disfrutan moito no día, por suposto, pero que se valoran realmente, ou se valorarán, cando pasen algúns anos e o mellor non veñen tan vendadas como nos últimos.
1: Suposto, eu sempre digo que temos que acostumbrarnos a disfrutar do que hai e disfrutarlo día a día, e, bueno, hai que loitar por todo isto, porque é moi bonito, e por eso que digo, a xente animada de que veña, que se haga socio dun club de balonmán, que este é moi bonito, e, bueno, con moito traballo, moito esforzo e humildade, se pode. O que pido, que sempre pido, axuda, é o que lle digo a todo o mundo. Empresarios, meus aficionados, meus políticos, axuda, porque eu digo, un poquinho máis podemos estar a hacer cousas moi grandes.
0: Era un ano este no que pasase o que pasase nesta final, o balance tiña que ser moi positivo, evidentemente, polo que se logrou na Liga Guerreras, polo que se logrou tamén na Copa da Raíña, xogando unha final, pero evidentemente, se non chegase a conseguir o título, seguramente iba a quedar unha espiña aí clavada.
1: Iba a haber unha espiña, pero bueno, este equipo, este corpo técnico, solo temos que decirle grazas, porque han feito o que lle podemos dar, estos medios, non son da directiva, han feito un gran traballo. Hemos feito unha gran Copa da Raíña, hemos chegado a final outra vez, hemos ganado esta final, estamos entre os, hemos chegado a semifinales con Porriño, con moitas lesións e tal, pues, bueno, hemos competido estas competicións. Estou moi orgulloso da xente que nos axuda, os patrocinadores, do equipo técnico, das xogadoras e de mi afición. Entón, nada, hoxe estamos todos de Noragoa porque ahora só hai que disfrutar, hoxe un día de disfrutar.
0: Seguro que te lembras moito agora de todas as dificultades que pasou o equipo ao longo da tempada. Estaba pensando no caso particular desa lesión de Cristina Cifuentes, xogadora capital, e de como recuperades a unha xogadora que xa estaba xubilada a África Sempere, que xa viviu no seu momento o título de Liga do Guardés. Que maneira para ela de regresar.
1: Nada, é como un talismán para nós. África Sempere, hai que darlle abrazos, bicos e animala para que nunca deixe o balonmán. É unha gran xogadora, gran persoa, e nada. Muchas gracias a todas las que siguen, las que se van. Estoy muy orgulloso de este equipo.
0: A ver, a festa, supoño, no día de hoxe. Non sei se tedes tamén algo preparado mellor para fin de semana que ven, facer unha ruada ou algo así.
1: Non sei, habrá que velo, se merecen. Teñen vacacións, pero bueno, habrá que, ahora habrá moitas celebracións, habrá recepcións, bueno, habrá que intentar a ver un autobús dese, habrá que falar co concello de Vigo, a ver se nos deixa vitrase un autobús, un pasacalles por a vila, por nos aguarda. Creo que sería o mínimo que se merecen estas rapazas. Entón, bueno, a ver, o lunes empezaremos a hacer cosas. Ahora solo queda que disfrutar e ir a bañarnos a fondo.
0: Grazas, presidente, parabéns.
2: O son das túas ondas comparten ilusións, mareas branquias.

0: podía faltar a Música de Diplomáticos, non a noite como esta, para facer honra ao ascenso Deportivo da Coruña. Javi Torres, outro que ten que estar feliz, feliz, feliz, don Xosé Antón de Ubriñán, non?
1: Hombre, seguro,
0: feliz, feliz, feliz, como unha codorniz, como un paspallás.
1: Deportivista de Berce, que

0: Non, eso, pues, ese Touri, un deportivista de Berce que seguro que disfrutou moitísimo no día de hoxe dun novo ascenso.
1: Home, aparte, mira, entre que ascende o Carral, o Deportivo, buah, está que tira. Señor Touriñán, moi boas noites.
2: Moi boas, como estás? Moi boas.
1: Aquí vivo soportando expertos a estas horas.
2: Pues no tamén, de volta, estamos de volta, pasando a Astorga ahora mismo. Paramos a comer un bocadillo en paramos a comer un bocadillo en la bañeza que a estación de servicio estáse facendo rico a cuenta de Deportivo.
1: Oh. E os que lle veñen detrás, é que non lle pare o autobús dos xogadores, tamén, que senón...
2: Non creo, terán que ir directo, senón non chegan para nada, vais a acabar a festa.
1: Eh? Vaya expedición, falábamos antes co teu bo amigo Rodrigo Vázquez, tamén vi de volta a Valladolid, vaya expedición que houve,
2: O mellor. Estuve con el por ali, disfrutámoslo moito, a verdad, de verdade que sí. Eu, a verdad, foi un fin de semana completo. Viña de traballar en Oviedo sábado pola noite e baixamos a Valladolid ao partido e é verdad que non se podía pedir mellor. Hasta parecía pouco deportivista o desenlace porque vivimos con certa tranquilidade, non? Nós que estamos acostumados a sufrir, vivimos con certa tranquilidade.
1: Touri, o que sí, contábanos, Rodrigo, as incidencias que hubo para entrar coa camisola, ademais, tivestes alguna ou non, ou libraste?
2: O fundo es que lle tuvo que dar a volta a camisola para...
1: Un deles.
2: Rodrigo
1: puxo xa bravo ali,
2: Home, que a verdad que non tiña xeito ningún. Hai que decir tamén que os empregados de Valladolid non entendían nada, a xente de seguridade entendíanos perfectamente, decían que non entendemos nada, pero non podemos facer nada. Chegou a Policía Nacional e decían o mismo, por favor, non nos preguntedes, porque isto non ten lógica ninguna. E nada, eso, tuvemos ali un tempiño xusto contra entre 6 e 5, 6 e 20, máis ou menos, que nos tuveron ali, que non podíamos, e despois decidiron que dándolle a volta a camiseta a todo o mundo, que podíamos entrar. Y entramos que a camiseta do revés, que o millor, cuidado, que nos veunos moi ben, o millor podémolo convertir en tradición, xa é.
1: Iso o que dá para un novo sketch, para algo, Iso dá para algo, Iso pode ir tirar aí o fío. O da camisola do revés.
3: O que demostra iso é que da igual vir en songo que en songo vi, lo importante é que entre o balón na portería, da igual a camisola do dereito que do revés.
1: Sí, Touri.
3: Astorga ten pouca cobertura.
1: Aí, o Bocata que se...
3: Atragouse.
1: Foi o teléfono, a cobertura.
4: Sí, vamos a volver a tentar conectar con Touriñán, que está vindo, como dicíades, xa sabedes como son as conexións, non?
1: O Bocata da Astorga. No, sí. Que cando pasas a Astorga xa, Ponferrada e demais, aí xa chegas a San Carlos.
4: Mira, xa está de novo nas coitas, xa son Touriñán.
1: No, dicía que... estamos de volta na primeira, sí señor, estamos de volta.
4: Pero, Robert, permíteme unha cosa con Touri, porque coincidiu que fun a Vilalba, a Mariños que fixo en Vilalba o día 1 de maio, e ese día, ese mesmo día, foi o mítico da man de Sacaría que tivo 15 minutos no bar, unha lea brutal, e creo que o colleu entre función e función. Ti que andas moitas veces, moitos fines de semana, co Deportivo na lonxanía, como faz para vivir o Deportivo entre función e función, Touri?
2: Pois co teléfono móvil, vendo o que podo. Ese día vin o gol, vin o penalti, vin como paraban o penalti, entre as dúas funcións, e así anduvemos este ano. Menos mal que estuvimos en Valladolid, porque para a semana estamos en Pontevedra, e non sei a quen se lle ocorriu poñer unha función, unha doble función o domingo en Pontevedra, que me coincidiría co Depo. Entón, menos mal que se dou todo así de ben, porque senón iba a estar morrendo ali no teatro en Pontevedra.
1: Oye, Tato, repite ya a de esa esta boa reflexión. Dice hecho da camisola
3: no,
1: al revés.
3: Claro, pero... que al final se hubo que poner a camisola do revés, que al final da igual en Songoville que viene en Songo. O importante era ascender, daba igual. Con a camisola por diante, por detrás, da igual.
2: Que máis, que pesado mesmo, como se sin camisola tamén, que hasta houve que quitar para apretarla porque...

0: a molladura que pillamos, tuvemos que apretarla un poco para quitar ya agua, pero da igual, la camisola, la verdad es que queda un poco igual que vaya con de dentro para fuera o de fuera para adentro. Lo más bonito de todo que se vive ahí con toda la tropa, con todo el deportivo. No sabes esa cantidad de mensajes de amigos do Celta, de que enhoraboa, que ven que volvades, que ganas de derbi, y de verdad que joder, que é unha festa, que é unha maravilla.
1: Tres partidos de Artistiñas, ano que ven, en primeira, Derbi de primeira,
0: que haxa festa, porque a verdad que creo que o camiño que estaba levando esa festa do fútbol galego era o correcto, era moi bo, estábamos facendo todos moitas cousas para que fora unha festa realmente grande, e joder, aquí estamos de volta para volver á romería e para volver a disfrutar do noso fútbol, sí, señor.
1: Oye, también le preguntamos a Rodrigo, pero estamos coincidiendo todos, o MVP da temporada deportivo, nin Jeremai, nin Fergio, Mario Soriano, que está nos saindo a todo el mundo que le preguntamos como máis destacado de esta temporada.
0: Que destacar a un só, non sei, Máximo, non sei que decir, se é verdad que Mario está aí no centro, o que fai funcionar o equipo, pero que Jeremai colle un balón, o Miguel non está pasando nada, e aunque se amaña un partido. Eu sempre son de destacar tamén a xente da casa, os momentos como a hoxe, no que Bill, pois, é o que mete os dous goles, os días que saliu Noé e marcaron goles decisivos, pois Barcia, que sempre estivo aí, non lle tocou xogar moito, pero está aí, é un chaval da canteira que é un dos catro centrais, Loureiro, que non é da casa, pero para min sí, porque é de Cerceda. Eu que sei, é moi difícil. E mucho má causa, e Mario Soriano, ademais, menos mal que se dedica ao fútbol, porque fixemos un espectáculo ali de comedia no en Coruña, fai pouco, e veu contar ali un par de chistes, e mamá, por chistes non vale.
1: Sí. Pero xa tens que levar a Zacarías agora coa bandeira, da Churi, levas a Zacarías coa bandeira, xa lle dixemos a Roy da Costa, e dixemos, Roy, tens que levarlo para o espectáculo polo nos pelamios coa bandeira ali, onde caeu.
0: Hombre,
1: ese ten historia, ese ten historia.
0: E agora chegar a Coruña terá que coñer os percebes e invitar. Percebes.
1: Javi Torres, ti que quedaste en Valladolid guardando sitio, Javi,
2: sí,
1: Torres.
2: Sí, sí, aquí está.
1: Tauri, no, un home que quedó ahí en Valladolid, tranquilo.
2: Claro, volver ahora de duro. O sea, como dicen antes, Tauri, estamos a máis maiores, entón, mañá marchar tranquilamente, e non temos moitos actos pola tarde, tú o mellor que mañá pola mañá tes lío. Entón, é que xa empeza moi cedo, non?
0: Eu tiña que volver, Javi, se quiseres volver, tiñámonos así, que tamén,
2: mame,
0: podíamos falar.
2: No, pero eu prefiro descansar e mañá xa... O sea, regreso que luego mañana por la tarde, es que ahí tengo que ir a María Pita, no sé si hay que bueno, también claro, de Estrella, sí, Estrella, mañana Estrella.
0: Fantástico, no, te ibas a los eventos todos, es importante, si yo mañana ya...
2: Yo también, estos dos eventos evento, importantes, otro día también en el liceo, estaba también, otro día...
0: O importante foi o dois, eu a partir de agora xa que celebren os chavales que son os que teñen que celebrar. Eu agora toda esta festa xa, como dix ti, tamén eu vou maior, e xa me vou borrando, así que eu xa son feliz, xa estou contento, e co de hoxe xa, para min xa é a festa.
3: Por certo, Javi, déixame simplemente tamén a Touri, sí. Falando de Javi, ten unha personaxe que é Javi, que fai perdomo de maneira brutal. Touri, como estará celebrando ahora mesmo Javi o ascenso do Deportivo?
0: Pues Javi estará, que sí, estará en cuatro caminos ahí.
3: Comiendo gusanitos, seguro.
0: Para comiendo gusanitos, eso sí, digo yo que sí, o comiendo un yogur, o yo que sí, estará en Fanzone, porque el tamaño es muy de Fanzone, creo.
1: Todos, marcharon de cuatro caminos para Fanzón. De cuatro caminos, último que sabemos es que hubo un que no sabemos si es varón, si quiso afogar ahí nada.
4: Un que fichó un zaca, digamos.
1: Sí, un zaca, es que tuvo que ir a una fuente
4: y tuvo que ir a ambulancia.
1: El último que sabemos, entonces se lo he hecho a la fuente.
5: Touri, ¿qué tal? Muy buenas, son Fer. Mira, una cosa, porque... falando tamén con Javi Torres, estando Touri polo medio, non sei se falaxedes porque acabo de chegar á mesa. Hoxe tamén é un día importante para outro deportivista que está disfrutando moito na outra parte da península, na outra esquina da península, como é Lucas Pérez, que conseguiu un gol e ademais salvación do Cádiz. Supoño que teneres algo que decir tanto ti como Xavi, como lle chama Lucas Pérez.

0: Hombre, eu estou segurísimo que está moi feliz. É deportivista, é coruñés, está encantado. E ainda encima, pois mira, volve a ser importante para axudar a un dos equipos aos que quere, porque marchou do Cádiz para botarnos unha man e salir de onde estábamos o Deportivo. E hoxe pode ser decir que tamén botou de unha man importante ao Cádiz para sair de problemas importantes, ¿no? Así que, joder, seguro que está... Non sei se estará escoitando a Radio Galega, porque a mellor xa está durmindo, pero estará moi, moi feliz, moi, moi feliz.
1: E iso sabe o Javi Torres, que ten fío directo con él.
2: Xavi, yo cuando cogí el balón pensé en ti. Lembras eso?
3: Eso foi o último fixa, o que a vida, Touri. Hai dous anos dese ascenso e dous anos despois o equipo volve á primeira división. Quen o diría? Porque daba a impresión que cando entras no bucle da primeira federación que non saís de aí nin de coña,
0: Bueno, Xavi, que difícil é. Que difícil é que enterras aí abaixo e parece que sendo un club grande que bueno, con unha plantilla un pouco millonitaria sales aí, pero ostras, que pasamos nos esos 4 anos, cuidado, non yo desecho a ninguén que ir a ver ese fútbol en primeira, porque tamén digo que nos valeu de moito, creo. Valeu-nos de moito estar aí.
1: Hai que facer unha puntualización. Javi Torres lembrou-nos toda a tarde Tarazona, Calahorra, San Fernando, que descubriu lugares importantes. Paco Martínez Soria en Tarazona, o de San Fernando. Sí. Descubriu moitos sitios, curiosos de España.
0: No, por eso digo que nos veo moi ben tamén para descubrir lugares e para baixar un pouco de donde andábamos aí nas nubes e tocar cos perros.
3: Sino, sobre todo valorar, ¿no? Porque moitas veces cando estás moitos anos en primeira que a xente non o valora, cando perdes as cousas e cando as valoras, ¿no? E o deportivismo estes anos decatouse de que evidentemente cando tes algo tan importante como a primeira división non podes deixarla escapar, porque logo subir é moi difícil, porque hai moitos equipos que son como a ti, que queren subir, é dicir, e calquera categoría de calquera categoría é moi difícil ascender. Por lo tanto, creo que hai que intentar facer ben as cousas para non ter anos escuros como estos últimos, ¿no?
0: É verdade.
1: Este ritmo xa Touriñán en Lugo, Este ritmo xa chega a Lugo, este ritmo.
0: Foron anos malos no campo, pero cuidado a afición, Aí tamén se demostra onde un equipo é grande.
3: A afición foi increíble.
0: A afición é increíble, sigue sendo. O de hoxe en Valladolid, era toda esa cantidad de xente baixar por ali por as ruas de Valladolid, saudando as señoras que estaban nos balcóns. A verdad que foi moi bonito, é moi bonito.
1: Pero coñecían a Santo Antón Touriñán en Valladolid.
0: O gallado é moito.
1: Touri, pero coñecían a Santo Antón Touriñán en Valladolid, aí, cando, vai Touriñán,
0: Touriñán. Pero conocennos, xa sabes, sempre polo mesmo, polo tema da Pariña e todo eso.
3: Dos do Celta, quen chamou para felicitar?
1: Sí. Dos do Celta chamarían vos amigos, non?
0: Chamaron, de verdade, que me chamaron xente amigos. Escribíronme amigos do Celta, pues Carlos Blanco de primeiro, creo. Xente da Illa da Arousa. Gael, Carlos Cao, de ahí, la directiva de Celta, que son gente fantástica. No sé, una hacha de amigos que creo que te digo que al final también es lo más chulo de esto, ¿sabes? Que la gente se acuerde de ti, porque, bueno, para decir estoy feliz por ti, porque otro equipo vuelve a estar en primera división, que parece algo que no es. Me decía outro, non, parece unha cousa, a cousa máis importante e as cousas menos importantes. Pois eso está moi ben, está moi guai que os amigos se acorden dun cando está celebrando.
1: Don Xosé Antón Touriñán, pois boa viaxe e a este ritmo xa te pon na casa, Nada estar na casa, Despois do Boqueta Castorla, o coche boa,
0: En nada, estamos aí chegando xa.
1: Oye, pues un millón de gracias por atender a estas horas a Radio Galega Galicia en Goles, que aquí le vamos a ir a las 3 de la tarde también, de Endafanzón ainda, yo que nos queda aquí de contar.
0: Muchas gracias a vos por estar ahí también. Dale duro.
1: Con aperta. Hombre. Aperta
3: fuerte de Touri. Buen viaje.
0: Rico, neno. Rico.
1: Está por aquí también Cristian Romero, que llega de hacer o tour por todos los lados, como Miguel Álvarez, que también llegó aquí.
4: Sí, sí, vengo de Cuatro Caminos, ya llegué aquí a Tafanzón, pero bueno, ya llevo aquí a Guanaquiño, como ainda no me deras paso, casi perdo as ganas de pedirle unha invitación a Touri.
1: Pero a ver, pode entrar,
4: a ver, vidos artistiñas esto.
1: Espera, a ti xa te meten, envío especial.
4: Touri, estás me escuitando.
1: Xa colgou,
4: ostras.
1: Xa colgou.
4: Ves, ao final perdín a oportunidade.
1: Bueno, tranquilo, que ainda... Ata que chegue ese derbi.
4: Mas tú reventado, tío, en serio. Desde Catro Camiños empezou a cair a gota gorda e empezaron a chegar, claro, xente cara aquí, que estaban facendo un festón ata no parking de Riazón. Para que vexas,
1: que agora non hai sitio, agora non vai quedar sitio.
4: No, claro, aparte coa que choveu antes, mi má, a xente está toda empapada.
1: Buscamos a ruta, buscamos máis afeccionados que volven. Onde falábamos con Manuel García, Javi, que era o responsable da organización de toda a viaxe.
3: Sí, sí, sí.
1: Agora están de volta tamén todos os afeccionados. Excelente organización que fixeron para trasladar a todos os afeccionados.
3: Sí, porque era un dispositivo complicado, eran moitos, moitas persoas, 14 autobuses, non é nada doado esas organizacións. Manolo estuvo toda a semana aí traballando arreo, logo, bueno, por fin pudieron disfrutar desa vitória e desa ascenso de categoría, ¿no?
1: E moi de dar os parabéns. Manolo, que tal? Moi boas noites.
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Primero de nada, situación, localización, porque aquí está, no sé, media Coruña o casi tres cuartas partes de Coruña de volta, por la 6.
5: Sí, estamos de volta, acabamos de salir de una estación de servicio de aquí de Ponferrada, que paramos para tomar una Coca-Cola, vamos a dejarlo así, y ahora vamos de volta para llegar a Coruña.
1: Dicianos Touriñán que, claro, que se están facendo douro todas esas áreas de servicio que están abertas agora mesmo.
5: Bueno, sí, fai un pouco longa, pero bueno, non pasa nada, que agora con alegría todo fai ben. Non hai problema, ahora que temos a rata na lata.
1: Xa se cree o deportivismo, Manolo, que estades aí, en primeira.
5: Sí. Pero bueno, en realidad era algo que íbamos planteando este año, lo vamos a ir esperando esto, así que un gran momento de celebración, sobre todo que todo el mundo viene de volta con mucha calma. Si me dejes decir una cosa, quería decir comentar, estuvimos 3 días.
1: ¿Con las camisolas o al revés? Pensé que era das camisolas ao revés, que vaya parrulada o das camisolas ao revés.
5: Bueno, es un pequeñito, ¿sabes? Mira, los pobres edificios, todos nos notamos, todo el mundo nos decía, venga, que vais a ascender, un solo problema que afición contraria. Hemos demostrado que somos una afición, señora, que no tenemos ningún problema con nadie, no tenemos ningún pollo. Tanto dispositivo que tenían con medo de que íbamos a hacer de todo, que no nos iban a dejar entrar en el estadio. Cada uno buscó su vida como puede, al final todo el mundo se portó de maravilla. Para ver, también para Valladolid, por el acogimiento que nos tuvieron. Bueno, que para él es por otro año será.
1: Supoño que tamén orgulloso por esa organización que fixestes, que de chapó, movilizar tanta xente, levar a tanta xente, o que decías, esa educación ali, non vou dicir as provocacións, pero coas parruladas esas da camisola ao revés, que se levabas ou non levabas debaixo da sueira a camisola de Depor. A verdade é que hai que ter temple tamén para aguantar todo iso.
5: Nada, sempre a xente, os chavales, portáronse de maravilla. A organización, non que salga, evidentemente, todo cousa da federación, que tivemos un traballo moi, moi, moi grande, hai que facer. Ao final, en vez de cantar, foron dos autobuses, porque dous, como sempre, a xente, ao final, non aparece. Pero bueno, non pasa nada, e que sendo unha cantidad moi grande de xente. Despois, ante un estadio, portaronse ben, todo mundo se portou ben. Sí que había alguna xente que estaba algo cabreada, porque eu creo que algúns callaron, non sei, ou enganaron ou algo, porque estaban para pasar nos tornos, non nos deixaban pasar, porque non íbamos os códigos. Bueno, outra garrulada máis, outra que volta a camisola. Se non volta a camisola, depois entro para dentro e volví a dar. E nadie dos que estaban ali na redoxe dicía nada, pero por favor. Pero bueno, el supoño que querrán cumplir unha lei que llevo, ou unha norma que mandaron desde o club, non se pode decir nada máis.
1: E agora, Manuel...

0: Lo viaxe de volta, como vai ser o día para vos? Bueno, o día, o que queda de noite, non sei se xa vades para casa e mañá agarrades os actos. Tamén o domingo, que será o día, podemos decir, de festexos, o grande día de festexos.
1: Pois, nada, pois, compañeros da federación van para Falzón, pois habrá que, bueno, os actos oficiales,

0: como almuerzo, tranquilo, con calma. Estrada ya liberada.
1: Yo mañana creo que me levanto ya para celebración por la tarde.
2: Yo creo, compañeros, que para Javi Torres foi o ascenso cuxa tensión estivo máis tranquila, quizáis o menos sufrido. Estamos noutra época vital, Javi.
3: Sí, está claro, é así. A vida ten ciclos. Evidentemente pasas etapas e tal, quemas etapas, e logo despois de quemar esas etapas, pois son outras. Teño que reconocer unha cousa, Hoxe estaba convencido de que, sabes, Solvín, que dicen que estaba tranquilo, e mira que sempre teño medo no fútbol, porque evidentemente pode pasar calquera cousa. Estaba convencido de que iban a gañar hoxe. Convencidísimo.
0: E non foi doado, un pouco cando os ciclos e demais, cando volva a primeira división, que a primeira división a nivel liga, moverse e demais non é o mesmo que hai 8 anos, Cando agora Javi Torres vexo que hai agora, di, marcho, deixo isto, marcho.
1: Están paseando xa por ali agora a famosa copa esta que pon primeira ademais.
0: Ah, a copa esa de Galván.
4: Estaba onte a Navegonde.
1: Esa. Pois mire, xa anda por ali polo medio, recoñécese fácil,
0: E vamos a seguir chamando a deportivistas que veñen de camiño. Teve aí Ferro, xa houve amigo Adri, da Peña Vila García. Xa va para Vila García, xoven a Coruña, baixen ou que fan?
4: Pois non sei, habrá que preguntarlle a Adri.
0: Adri, boa noite.
5: Moi boa noite.
0: Está boa noite, por onde vas? Que estás? Vega de Valcarce, Astorga, Ponferrada, Lugo...
5: Nos saímos ás 12... Fixemos a parada na Bañeza e salimos a 12 de ali. De feito, atopamos a Touriñán ali xusto. Estivemos con él. Levamos 50 minutinhos desde que salimos da Bañeza.
0: Pero contounos Touriñán que a área de servicio da Bañeza que mañá que vai investir en bolsa todo o que gaño hoxe,
5: Era unha pasada. Só da Federación. Porque tivemos que facer, claro, dous destinos distintos, porque éramos moitísimos autobuses, un foron para Valcarce, outros paramos na Bañeza, éramos seis autobuses, na parte coches de deportivistas estaba cheo. Aquelo era entrar centos e centos de persoas, cenando platos, bocadillos, bueno, había fame que son horas tamén, na verdade.
0: A pregunta, credes xa que estades na primeira, xa asumides, non é un soño que é unha realidade, como vedes?
5: Eu sí, o teño sumido. Era un soño para min este ano, aparte na Peña Vila García, despois do 30 aniversario que cumplimos este ano, que falaba o sábado en Abegondo con Fer, era o agasallo que pedimos ao principio de temporada, pois para min é que se iba rodando totalmente todo, cumplir 30 niños en Vila García como Peña, hoxe Vila García estaba ateigada, ainda non me deu tempo, porque, bueno, que carreras sociales da Federación de Peñas, pero estes días subirei todos os vídeos que teño de Vila García, na nosa sede, máis de 100 persoas en Vila García, na rotonda, saltando con bandeiras, con todo, xente bañándose en fontes, bueno, o viviron ao grande, queda moita perla de arousa por diante para seguir defendendo o deportivismo en Vila García, É unha ledicia que, bueno, levo... Penso que xa non teño o vago, xa teño os ollos secados de tanto chorar.
6: Adri, que tal? Como estamos?
4: Moi boas.
5: Ahora moi relaxados.
4: Estás relaxado agora, non?
5: Dende a mañán de a organización dos autobuses, chegar a Valladolid, logo, bueno, falaba un poquinho Manolo, non? Os problemas que houve nas portas, tanto co tema das camisetas, o tema, bueno, de alguna entrada, darlle moito ánimo que hubo varias persoas que se quedaron fora por rollos de entradas que non lleva o código QR, estivemos negociando, de feito perdimos dos goles por estar na porta cos porteiros, buscando solucións para que entrara todo o deportivista, sei que hai 5 ou 6 afectados, por lo menos, que non puderon entrar, collimos unha molladura enorme, eso foi unha pasada a que nos caeu, pero que nos dá igual todo, estamos en primeira división e agora todo dá igual.
4: Eu teño, Rodri, teño un pau para Adri, seguramente non sente. Adri, escoitasme.
5: Sí, escoito, claro.
4: Mira, Adri, teño un pau para Adri porque a única derrota que tiven eu nunha peña este ano foi na de Vila García.

0: con mi gente, estar con mis compañeros, y creo que no me equivoqué y ahora estoy muy contento y estoy viviendo un sueño, la verdad. Cuando yo llegué al Depor estaba en primera, y desde que llegué todo fue mal. Y desde que llegué al primer equipo, luego todo fue bien, hasta hoy. Creo que ha sido muy duro, a la vez también muy bonito, y estoy muy contento por toda la gente y toda la ciudad.
1: E outro que fixo unha grande aposta polo Deportivo, por regresar a casa tamén, que venceu a celebrar un ascenso en galego. Falabades todos vos con Miguel Loureiro.
2: Pues seguro, da miña vida deportiva o mellor, sin duda. A verdade é que isto é a hostia, non? Bueno, toda a nosa xente aquí, toda a familia, todos os amigos, devolver o Depor a primeira, isto é unha locura, a verdade é que estou disfrutando unha barbaridade. Nada, das gracias a todo o mundo que nos acompañou, o da nosa xente, unha pasada, quedouse moitísima xente sin entrada fora. Os que estuveron dentro animáronse para todo o partido, darlles as gracias. Creo que o deportivismo está máis vivo que nunca, por fin imos volver a estar en donde temos que estar, en Primeira División.
3: Miguel, a Valladolid foi moita xente, pero creo que nin vos mesmos sodes conscientes da xente que hai aquí e do que vos toca vivir de aquí a unha semana, semana e media, mentalizarvos de que vos toca moita festa ainda, preparade o corpo ben, eh?
2: Bueno, eso é o fácil ahora, o difícil xa está feito. Todo o que veña vai ser bo, xa te digo eu. Creo que temos máis ganas que a nadie de ver as caras de toda a nosa xente, de chegar aí a Coruña e ver toda esa felicidade, toda esa ilusión que hai na cidade. Bueno, na cidade, bueno, creo que é unha pasada e ímolo disfrutar moitísimo. Creo que non se pode decir con palabras, non, pero é unha locura.
3: Mira, Javi ainda non lle preguntou a ningún protagonista do Depor por ese noso derbi que vai haber de volta na primeira. Diz que Aspa renovou por xogar unha temporada máis. Foi algo así, non?
2: Bueno, creo que para todo o fútbol galego é unha maravillosa noticia, non? Que o Depor este en primeira, poder volver a vivir o derbi, que todo o sentimento de Galicia se poña sobre o terreo de xogo, escoitar o himno galego. Eu sempre digo, sempre defendo, sinto a miña terra dunha maneira moi especial. Para min é algo, un orgullo tremendo ser galego, poder vivir en escenarios como eses, os derbis é algo moi especial tamén, non? Así que poder facelo desde o terreo de xogo creo que vai ser a hostia. Como digo, tamén o simple feito de xa estar en Primeira División para toda a cidade, para toda a Coruña tamén.
4: Miguel, ademais, sementando que está sementando, víate, non sei se hai unha semana ou dúas, que ias o instituto onde estudaches, as orixes, a eses rapaces que o futuro tamén, o futuro afeccionado que se está creando en Galicia, que agora xente do Depor, do Celta, do sei que por daqui, eso tamén é importante, sementar, como está sementando, o daqui.
2: No, por suposto, eu penso que Galicia está máis viva que nunca, que os galegos cada vez empurramos con máis forza, penso que a nivel fútbol tamén, non? Creo que o Depor está máis vivo que nunca, creo que os avós e os pais están facendo un traballo increíble para que os máis cativos pois sintan e vivan o Depor. Creo que van ter a sorte agora de vivirlo en Primeira División, pero para eles o Depor é moi grande. Penso que o viven dunha maneira especial, que o sinten dunha maneira especial, e para nós iso é un orgullo tremendo, e a verdade que non podemos facer máis que disfrutalo e sentirnos moi orgullosos da nosa xente, non?
4: Miguel, unha cousa, ti que coñeces... Na, unha pregunta só. Ti que coñeces ben Antonio Hidalgo, compartiches aí tanta estadía en Huesca. Que supón para él, para ti, para esa conexión que te des os dous? Porque tamén é algo especial para os dous.
2: Pois sí, para él como entrenador creo que a primeira oportunidade en Primeira División, igual que para min como xogador, poder facelo xuntos, pois a verdade é que tamén é unha sorte, non? Eu estou moi agradecido ao míster pola confianza que me dá.
1: Aí tedes a Miguel Loureiro e deixo vos simplemente cun último agasallo, o que titula na Gaceta del Sport: il ritorno del Superdepor, il Deportivo, la Coruña bola in Primeira División.
4: Javi Torres, boa noite, descanse vostede, descanse vostede.
5: Boa noite para todos, quedouse unha noite moi boa.
4: Adeus, boa noite. Fernando Romero de Paz, polo menos non trona,
6: Non trona, mira, déixame para despedir moi rápido, darle un saúdo moi especial ao meu pai, porque, co descenso do Deportivo un problema de saúde, que agora mesmo está no seu mellor momento ese problema, e moitas veces dicíame nestes anos, eu o que quero é volver a ver o Depor en primeira, así que...

0: É a unha.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Saúdos, boas noites. E unha moi boa noite para os deportivistas con esta boa nova do ascenso do Deportivo da Coruña a Primeira División despois de 8 anos de ausencia. Unha vitoria que registraron no municipio de Pucela, en Valladolid, tras un 0-2 cun dobrete do camarenús Bill Ensongo. Un ascenso da man do seu adestrador Antón Hidalgo, que falaba así despois do partido.
2: A principio de año todos queríamos estar aí en la pelea, hemos llegado a conseguir el ascenso. Me pone muy contento por la gente, nos ha empujado muchísimo desde hace muchísima semana. La ciudad entera se ha volcado con nosotros y le quiero transmitir una inmensa alegría porque se lo merecen, ¿no?
0: Diego Villares, o capitán do equipo, tamén mostrou o seu xúbilo ante este soño cumprido.
3: En unha nube, a verdad, creo que todavía ainda non asimilo, é moi complicado, sobre todo estar vivindo todo isto, é unha auténtica pasada.
0: E dende a Coruña temos un compañeiro da casa, Cristian Romero, para que nos conte como vai esa celebración polo ascenso.
4: Que tal, moi boas noites. Pois mira, estivemos toda a tarde celebrando na fonte de Catro Camiños. Había un montón de xente por ali. Agora xa a festa continúa aquí nesta fanzón, na zona de Riazor. Hai aquí miles e miles e miles de persoas, e as que chegarán dende Valladolid. O equipo saiu hai cousa de 2 horiñas, máis ou menos. Chegará agora en 2-3 horiñas, 3-4 da mañá. Así que a festa durará moito tempo, continuará para longo, e seguirá mañá ademais aquí na Coruña. Pero por o momento seguiremos aquí conectando hora tras hora contigo para ir contando como vai o ambiente, a música e toda a xente que está agardando para apoiar eses xogadores.
0: Moitas grazas, Cristian.
4: A ti.
0: En Sanxenxo morre unha muller de 37 anos na tarde de onte ao ser atropelada por un turismo que se saiu da vía. O accidente tivo lugar na estrada que unos municipios de Pontevedra a Lanzada o seu paso pola zona das Areas no municipio de Sanxenxo. A altura do restaurante Apostiña, o vehículo se usa da vía por motivos que ata o momento non transcenderon e, segundo fontes municipais, atropelou a 3 persoas. Ate lugar desplazaronse efectivos dos bombeiros de Sanxenxo e da policía local, así como equipos das emerxencias sanitarias. A muller de 37 anos que revestía feridas de maior gravidade foi a primeira en ser atendida. Segundo informa o xornal La Voz de Galicia, a ferida sufría unha parada cardiorrespiratoria e os equipos de emerxencias intentaron reanimala durante uns 20 minutos aproximadamente, pero pese aos esforzos dos sanitarios non puideron salvarlle a vida e morreu no lugar dos feitos. A súa filla, outras das persoas feridas, ía nos seus brazos no momento do accidente e sufriu feridas na testa. E outra muller que sufriu unha crise de ansiedade tamén, pero non precisou asistencia sanitaria. Hoxe comparece ante a prensa na librería Lila en Santiago 7 activistas galegos integrantes da Global Sumut Flotilla capturados polo exército israelí en augas internacionais para dar detalles da expedición e do seu cautiverio. Unhas declaracións que chegan despois da xornada de manifestación donte na cidade vasca de Bilbao, na que saíron centos de persoas para denunciar un presunto caso de abuso policial por parte da Archancha no aeroporto de Lui a chegada 2 activistas da flotilla. Así denunciaba agresión Saif Abukeske, activista da Global Sumut Flotilla.
5: No puede ser que llegamos gente con los ojos morados, manos rotas, costillas rotas, no tienen ni nombre, vamos, ya que tienen que rolar cabezas.
0: Ollando cara ao exterior, o presunto autor do tiroteo da madrugada pasada na Casa Branca foi identificado como un mozo de 21 anos con problemas mentais que xa intentara entrar á residencia oficial no pasado. O parecer non é a primeira vez que o

presunto atacante, chamado Nasir Ebes, protagoniza un incidente na Casa Branca. Xa fora detido xullo pasado por tratar de acceder a unha zona restringida da residencia oficial do presidente dos Estados Unidos. E un mes antes fora internado nun centro psiquiátrico por problemas mentais. Entón impedira un vehículo acceder á Casa Branca asegurándose Xesucristo e pedindo que o arrestaran. Segundo informan os medios estadounidenses, debido ao sucedido contaba unha orde de afastamento do lugar. O tiroteo tivo lugar ás 6 da tarde en Washington, ás 12 da noite na península. O presunto atacante abriu fogo contra os axentes que estaban nun posto de seguridade preto da Casa Branca. O servizo segredo conseguiu neutralizalo. Despois foi trasladado ao hospital en estado crítico onde morreu. Unha segunda persoa resultou ferida grave. Descoñécese se foi alcanzada polos disparos do sospeitoso ou por dous axentes. No momento do ataque, Donald Trump estaba no interior da Casa Branca e nos xardíns que o rodean había polo menos dúas dúcias de xornalistas que foron evacuados á sala de prensa. A mansión executiva permaneceu pechada por seguridade durante case unha hora. Agora, a situación xa é de total normalidade. Agárdase inestabilidade atmosférica durante todo o luns despois dunha noite dominada polos rayos e tronidos que se puderon apreciar dende varios puntos da comunidade, polo que se espera que a xornada estea protagonizada con nubes que acabarán por deixar chuvascos reboentos nas provincias de Lugo e Ourense. Todos, mentre as temperaturas seguen subindo, coa previsión de máximas que acaden os 34 grados na cidade das Burgas. Foi todo por este repaso informativo. Lembren que continuamos ofrecendo esa última hora destas e máis noticias na nosa páxina web g24.gal.

0: Hola, que tal? Moi boas noites, Galicia. Boas noites, familia do Pensando en Ti. Aquí estamos unha madrugada máis, comezando semana neste luns, 25 de maio. Un día que será, dende logo, recordado por todos e todos os xareiros do Deportivo da Coruña, como ben nos dicía a nosa querida compañeira Valeria Salazar. Boas noites.
1: Boas noites.
0: Bueno, noite agárdase longa na Coruña, como ben pronosticaba a voz do noso compañeiro Cristian Romero, o que lle desexamos que se coide, pero sobre todo que lle agradecemos tamén estar en directo desta hora, despois da cobertura que fixo ao longo de toda a xornada. E a ti, nada, empezamoste, como sempre, ás 2 da madrugada con máis noticias, con máis información, e damosche, como é menester, a benvida a este Pensando en Ti. Así que, nada, vemos e conversamos un poquinho máis a partir das 2 da madrugada.
1: Grazas.
0: E nos, como vos dicía, imos xa comezar un novo programa. Comezamos nova semana aquí no Pensando en Ti, e as liñas de comunicación xa están a vosa disposición. Como sempre, para conversar en directo con nos, podedes chamar ao 981-540-956 ou 981-540-966. Tedes tamén o noso WhatsApp para deixarnos as vosas mensaxes de voz, o 687-967-147. Tedes aí tamén, bueno, na nosa publicación, na nosa páxina da rede social Facebook, para comentar o que vos queirades. E esta noite temos unha convidada moi especial. Está con nosa abogada Lucía Baña, que nos ven falar, entre outros asuntos, de herdanzas problemáticas, de reparto dos bens nas separacións, e tamén nos contará algún que outro caso legal difícil de crer. Todo isto e moito máis esta noite no Pensando en Ti. Xa estamos aquí agardando polas vosas chamadas e as vosas mensaxes de voz. Así que, cando don Juan Ramón Díaz, que é o noso xefe de máquinas, teña a ben primeiro botón correspondente, poderemos dicir iso de aquí comeza un novo Pensando en Ti.
2: Mari Carmen de Lugo. Hoxe, 25 de maio, celebrase a benaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. E os santos, Vega, presbítero e doctor, Gregorio VII, Papa, María Magdalena de Pachi, Virgen, Magdalena Sofía Barat, Virgen e fundadora, Vicenta María López Vicuña, Virgen e fundadora, David Rey, León Confesor e Nuestra Señora del Puy. Gracias, chao.

0: precisas é calma.
1: A que che dá a Damo por partida dobre. Fibra e dúas liñas móviles por 25 euros. Prezo final. Chama gratis ao 1600 e cámbiate a Damo. Fibra, móvil e calma.
2: Galicia por diante.
3: E agora levamos unha garabata de peitoques preciosísimos que veredes na xira, pero é un instrumento chulísimo, a súa sonoridade.
4: Peitoques.
3: Sí, peitoques.
4: Pois nada, poñanse cómodas, sí, cómodos, sí. As fillas de Casandra.
5: Vernos baixo este carballo, namorándose en caer en que o mundo segue aruñando.
6: Galicia por diante con Kiko Novoa, de luns a venres entre as 6 da mañá e as 2 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?
7: Pensando en ti, con Pepe Capelán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
8: Pois imos xa a comezar comentándovos que estamos en directo, por suposto, na Radio Galega, tamén transmitindo a través da segunda canle da Televisión de Galicia, AGE2. E, por suposto, tamén estamos na aplicación agalegaaudio.gal e na nosa canle de YouTube.

0: Radio Galega en directo. Damos a benvida a nosa convidada desta noite, Lucía Baña. Moi boas noites, benvida ao Pensando
1: noites,
0: en Ti.
1: Boas noites, Pepe,
0: gracias. Nada, en primeiro lugar, presentarte ante a audiencia. Ti eres abogada de profesión e, ademais de exercer a túa profesión, tamén eres colaboradora desta casa, participaches no programa Hora Galega, tamén te vimos recentemente agora no novo formato das fins de semana, no Tarde Piaches, comentando pues, bueno, diversos asuntos legais que querías tamén trasladar aquí á audiencia do Pensando en Ti, que moitas veces se dan circunstancias que a xente chama, coméntanos dúbidas que poden ter. E claro, pois para nós é moi difícil poder resolverlas porque, pois bueno, os nosos coñecementos dan para o que dan e a veces tampouco o chat GPT é fiable de todo, non? Quizáis é mellor ir consultar a alguén experto. E supoño que pola túa actividade profesional o que máis suele consultar a xente é temas de herdanzas, non? Me dicías.
1: Sí, bueno, efectivamente hai de todo, pero aquí en Galicia o tema herdanzas gusta moito. Gusta moitísimo. Tema herdanzas, tema lindes, servidumes, son temas estrela. Bueno, en calquer caso, as herdanzas pois últimamente están un pouco en auxe porque a xente antes se asesoraba moito cando xa se vían co problema, pero agora sí que é certo que non sei se un pouco a modo de prevención de que ven que hai problemas en amigos, en familiares.
0: Sí, sí, enemistades xa eternas entre irmáns por un cacho de terra, que supoño que tamén é un pouco froito da idiosincrasia que temos en Galicia como minifundismo, non?
1: Total.
0: Esa dificultade para interpretar, como ti dicías, pois esos espazos de servidumes, os límites que hai que deixar para que unha finca sexa útil ou non. Logo, bueno, claro, movemento de marcos que é deporte nacional.
1: Total.
0: Sí, e imagino que tamén outro dos temas estrela pois serán as consultas sobre, bueno, un tema a veces un pouco escabroso, pero que é necesario, que é o tema das separacións, non? De custodias,
1: sí,
0: de reparto de bens e demais, non?
1: Sí, efectivamente, sí, claro, pois divorcio, separación de bens, temas de parella. Sí que é certo que últimamente, ao igual que está pasando cas herdanzas, a xente xa se asesora antes de ter o problema, que é moi interesante.
0: Claro, o sea, ir antes de casar, consultarche e decirche, a ver, Lucía, cal é a mellor maneira.
1: Exacto.
0: En función de, claro, da circunstancia de cada un, pois se un é empresario ou non, se ten xa uns bens adquiridos importantes antes do matrimonio.
1: Exacto.
0: Sí, non che resulta extraño ou eles mesmos non pode ser xa unha fonte de conflictos para as parellas poder consultar as cousas antes de casar?
1: A mí, máis que fonte de conflictos, me parece todo o contrario, porque
0: sí,
1: que haxa comunicación e se falen as cousas abertamente, pois é a forma máis sana de relacionarnos, non? O comentábamos antes coas herdanzas, pois que mellor forma de arranxar as herdanzas que falar as cousas, pois, oye, que vai a pasar cos meus bens, teño uns irmáns, pois falamos, quen quere herdar isto, quen quere... Pois que as parellas ocorre un pouco mesmo, me vou a casar, non está de máis preguntarlle a miña parella, en caso de que nos separemos, que é o que vai a pasar co que temos?
0: Claro, pero dirá a túa parella, no, pero como te casas pensando en que nos vamos separar? Pero bueno, é normal,
1: bueno,
0: a ver, é normal, claro.
1: No mundo que vivimos, pois, evidentemente,
0: sí,
1: está a orden do día.
0: Pero, por exemplo, que falabas das herdanzas, que penso que quizáis durante algúns anos ou antigamente era como algo tabú, non? Que a xente como que tiña vergonza de falar diso porque, bueno, é que non imos falar disto porque estamos todos vivos, cando chegue o momento xa se arranxará, pero que cando chegue o momento precisamente non se arranxa, porque un quere unha cousa, outro quere outra, e a veces o que é o dono dos bens en cuestión de, que se van herdar, xa non está ali para decidir como os quere deixar, non? E a veces tedes que facer os abogados, bueno, a interpretación en base a lei o que lle corresponde a cada persoa que herda, pero bueno, no, nos anos que levas ti exercendo a túa profesión, cal dirías que ha sido o caso máis estrambólico, por dicilo de alguma maneira, que che tocou enfrontar?
1: Bueno, a ver, casos hai moitos, estrambólicos hai moitísimos, porque en cada familia, en cada situación, pois evidentemente é un mundo, non? Nada ten que ver unha herdanza con outra, como da mesma forma que nada ten que ver un divorcio con outro, porque pois son parellas diferentes, familias diferentes, e cada un ten as súas circunstancias, non? Eu agora sí que estou a tramitar un expediente que é moi interesante en canto a importancia de facer

0: testamento e ser conscientes de que en algún momento pode pasar algo.
1: Se está lo tramitando agora mesmo, é unha cousa que tes...
0: O teño agora mesmo en trámite, sí. Son catro irmáns que, bueno, pois cada un herda a súa parte da herdanza. Unha desas irmáns estaba casada con un señor no momento en que tivo o fillo. Cando tivo o fillo, o pai, pois, marchou a vivir la vida...
1: Living la vida loca, por aí.
0: Efectivamente.
1: Non sabemos nada del. Colleu e dixo, me boto fora de todo.
0: Exacto. Foi a por tabaco e nunca máis volveu.
1: Vale.
0: Eso foi o que pasou, Pepe.
1: E deixou ali o cativo, o seu fillo.
0: Exacto.
1: Moi ben.
0: Que pasa? Que eses catro irmáns, pois, mentras estaba ese sobrinho, pois, pensaban, bueno, pois, no seu momento, como herda o noso sobrinho, o fillo dunha destas irmáns, pois non pasa nada, porque é o noso sobrinho, porque todo está ben, etcétera, etcétera. Que pasa? Que este sobrinho faleceu. E ao falecer a nai tamén, que era unha desas partes da herdanza, pois herda ese pai que marchou e nunca máis volveu. Entón, dábase por feito de que ese pai, ese familiar, non ia herdar, pois, ai, bueno, como vai herdar? Porque abandonou o fillo. Ai, como vai herdar? Porque non había relación, etcétera, etcétera. Pero certo é que seu pai, é a lei di o que di.
1: Entón, que lle toca a él herdar o que lle correspondería, non?
0: Efectivamente, toca lle herdar, pois, a metade, porque súa nai xa non está. Entón, hai que ver que pasa aí.
1: Claro, entón, agora habería que volver aos tempos de... Como era Paco Lobatón, era, acordaste, Juanra? Quen sabe onde andará, non? Pois haberá que volver a pescudar a ese home, que supoño que aí haberá todos os medios, mesmo eso, pois ao mellor, non sei, contratar a un investigador privado para poder buscalo, ou non sei que métodos empregades para dar con esa persoa.
0: Pois sí, contratar un investigador privado sería unha das opcións. O certo é que con esa persoa hai que dar, sí ou sí, porque esa persoa ten parte da herdanza e a herdanza non se pode tramitar sen atopar ese familiar. Eu neste caso, a parte de investigación privada, opto tamén pola vía xudicial, posto que bueno, os particulares, os profesionais temos medios, pero evidentemente o xulgado ten moitísimos máis medios, porque pode, pois, librar oficios a través dos corpos de seguridade,
1: vale,
0: a través da Policía Nacional, pode intentar...
1: Que sería quen teria que, bueno, polo menos notificarlle, non?
0: Efectivamente, polo menos intentar saber onde está para nos intentar contactar con él.
1: Claro, porque supoño que unha persoa que aínda que abandonou a familia segue tendo unha vida, entre aspas, normal, poderase localizar, pois, con temas económicos de, pois, onde paga esta persoa os seus recibos, onde fixo, eu que sei, pois, unha retirada de cartos nun caixeiro, onde, non sei, ten domiciliado a luz, non? Porque que
0: sí,
1: hai xeitos como legais de atopalo sen ter que recurrir a, bueno, que non é que se xa ilegal un investigador privado, pero digo que é unha canle, digamos, oficial, por así decirlo, non?
0: Sí, efectivamente, a Policía Nacional sempre vai a conseguir dar cos datos básicos dunha persoa, para que a policía ou os corpos nos axuden, pois nos, evidentemente, temos que solicitar esa axuda ao xulgado para que o xulgado, pois, libre oficios a policía, e a policía nos colabore en atopar, pois...
1: Teñen que colaborar. Pois agora nos contarás como se vai desenvolvendo ese tema. Non sei se, Juanra, temos por aí... Sí, estamos pendentes de un contacto. A quen temos aí ao outro lado? Sí, que temos que esperar. Estamos aí intentando unha chamada importante, pero, bueno, hoxe, evidentemente, a actualidade tamén manda, non? E como comentábamos aquí coa compañeira dos servizos informativos, con Valeria Salazar, pois hoxe está media Galicia revolucionada, como non podía ser de outra maneira, é inevitable. Ainda que, bueno, si nos gustaría que a audiencia nos consultase, non? Esas dúbidas legais que poden ter, como, por exemplo, pois xa pasou tamén aquí, que nos ten consultado xente, pois eso, tema de imagínate, pois, de ter que de unha persoa non declarala, vamos a ver, como dicilo, pois, mandala para unha residencia, ver como se xestiona ese patrimonio, que esa persoa resulta que é dependente, como solicitar unha dependencia, bueno, que son temas tamén legais porque ten que ver con relacións familiares, non? Entón son temas complicados, pero como che dicía Lucía, tesme que desculpar, que, bueno, sei que non che desagrada tampouco o tema,
0: no.
1: Por ser deportivista, imagino, non?
0: Hombre, claro.
1: Pois imos saudar, faime especial ilusión

0: saudar e darlle a benvida a este programa a don Antonio Mosquera. Boas noites, Antonio, estás aí? Antonio? Antonio Mosquera? Non está. Colgounos. Colgou, Juanra. Colgou. Pues, home, que pena. Mira, que ben hubiéramos quedado, que ben empezábamos o programa hoxe, dándolle a benvida a don Antonio Mosquera, que un dos mellores reporteiros que ten esta casa, que ademais, como diría o outro, se criou mis pechos no Malicia Noticias, e que estaba vindo de regreso de Valladolid, de facer un seguimento do partido do Deportivo da Coruña. Queríamos saber pois como estaba o ambiente, e el tamén como deportivista pois como viña celebrando, pero bueno, tamén entendemos que quizáis a cobertura escasa porque está de camiño de volta. Antonio, estás aí?
1: Que tal, Pepe? Escoitasme, boas noites.
0: Agora sí, a don Antonio Mosquera, benvido ao Pensando en Ti da Radio Galega. Esta a túa, a nosa casa.
1: Que pasa, Pepe? Como estamos? Vaya noite, eh?
0: Bueno,
1: vaya noite esta, eh?
0: Unha noite, que noite, Antonio?
1: Unha noite máis,
0: Exactamente, despois de longas noites de pedra que nos tocou vivir ao deportivismo, verdade, querido?
1: Moitas noites estrelecidas, eh? Pero duras noites, eh? Parece que todo ten outra cor agora, eh?
0: Pois sí, que tal? Como se viviu esa xornada en Valladolid?
1: Uf, pois moi intensamente. Nós fomos gravar unha reportaxe, foi un Cora Galega. Saímos como serían que ata estou, non sei se non teño voz do aire acondicionado ou do que tiven que berrar para que a xente me escoitase.
0: Bueno, non te preocupes porque o noso compañeiro tamén da Televisión de Galicia, Radio Galega, Cristian Romero, tamén se ve que cantou con moita intensidade os goles do Deportivo, eh?
1: Sí, supoño que porque é do Celta, Cristian, pero sí, bueno, cantaría pues, moito. Cantaría moito os goles. Pero sí, nada, moi ben, saímos ás 11 da mañá do Milladoiro, chegamos como ás 3 da tarde, xa se vía moito ambiente por as rúas de Valladolid, os afeccionados quedaran nunha praza, Marcos Fernández, non me acordo como se chamaba a praza, e xa se vía que había milleiros e milleiros de afeccionados. Non dicían algúns medios que podía haber 15.000, non sei se é unha cifra exagerada, pero seguro que moi aproximada, porque había milleiros e milleiros de afeccionados xa desde cando chegamos nos ás 3 da tarde, de todas as idades, nenos, avós, de todo tipo, non? Xente máis alcoholizada, como
0: bueno,
1: en calquera cita destas tamén non hai.
0: Exaltación non hemos... do deportivismo, ¿sí?, e da amizade, pois a veces vai, non? Pois bueno,
1: sí, pero bueno, non todo o mundo,
0: un
1: non
0: chupiño,
1: todo o mundo, lógicamente.
0: Un chupiño, verdade?
1: Pois sí, home, que tamén apetece
0: que
1: de vez en cando, non?
0: Que nos quiten o, como diría Lucía Pérez, que nos quiten o bailao.
1: E a verdade é que unha xornada de moita intensidade, vin moita xente que leva moito tempo sen ver. Vin, pois eu que sei, vin a Pipo, un rapaz que xogou comigo fútbol no Montañeiros, que despois xogou no Vitoria, topeino por aí. Vinga, Juan
0: Tieira. Estás falando de dous grandes equipos da cidade da Coruña, históricos.
1: Home, claro, Montañeiros e Vitoria, e non se levan demasiado ben cando pasas dun a outro, Pero este rapaz fixo, pero un central de enorme talento. Vinga, Juan Sieira, colaborador de A Penaltis, árbitro, influente,
0: sí, que ademais arbitrou a final da Copa de que final arbitrou agora recentemente? A Copa Sar?
1: Non sei se sería a Copa do Sar ou a Copa da Coruña.
0: Pode ser, porque eu vin nas súas redes sociais. Sí, pois Juan Sieira, tamén lle mandamos unha aperta, home.
1: Pero moitísima xente, estaba por aí Emilio Viqueira, histórico xogador Deportivo, Estaba Miquel Valenciaga, acórdase de Valenciaga,
0: sí, xa te
1: que xogou un ano,
0: unha foto nas redes sociais con Valenciaga.
1: Estaba Valenciaga, lateral histórico do Athletic Club, que acabou
0: diseñador tamén de moda.
1: Pues sí, claro. Si estaría moi ben. Estaba Touriñán por aí, eu non o vin, pero hai xente que tiña fotos con Touriñán en Valladolid.
0: Que, bueno, non será unha lenda urbana. Como que
1: non o vin, pero hai xente que sacou fotos con Touriñán, agora coa de inteligencia artificial non se sabe, pero vin.
0: Tamén haberá xente que diría que viu a Perdomo ou a...
1: Iso xa non o sei, pero vin xente...
0: Aspas, celebrando o ascenso deportivo.
1: Vin moitísima xente, vin, eu que sei, Sara, unha amiga da facultade, Esteban, un rapaz de Quilmas que había ben tempo que non o vía, ali podías atopar prácticamente, non sei como, o mellor, vímonos, Pepe. O mellor vímonos,
0: había tantas... Vai ti saber, pero mira,

0: en Valladolid non nos decatamos.
1: Simplemente por destacar a xeito positivo, salientar o recibimento por parte da cidade, por parte da